素直に本心を話すなんて女の子からできないかもしれない。でもね、私子供じゃない。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今日は火災のお話だそうですが、確か火災の件数は減ってきているんでしたよね。
1: はい、日本の火災の発生件数は戦後の高度経済成長期に増えたこともありましたが、その後大体安定して減り続けていて、まあ、今年間3万件前後になってますね。
0: 火災が減っているのはいい傾向ですよね、うん、でも一番の原因は何なんですか？
1: やはり火器器具、まあ、具体的に言えばコンロとかストーブなどの安全性が高まったことですね、うんうん、さらにはまあ火災報知器が義務付けられて火災に気がつく可能性が高まったことなどがあるでしょうね、
0: うん、火災による死者の方は減ってるんですか？
1: はい、年間1500名程度までになりました、
0: はい、
1: まあ、21世紀に入った2000年頃には2000人前後だったので、ここ20年ぐらいでですね2割以上減ったことになるんですね、うん、まあ、これは結構な進展ですよね。
0: なんかいいことづくめですね、うん、このままどんどん減らせていけたらいいですよね、
1: うん、でもね、火災で犠牲になった人たちのデータを見るとどうもそう簡単ではなさそうなんですね。
0: というとどういうことなんですか？
1: まず火災による犠牲者には高齢者が多いということですね、うん、まあ、これは最近の傾向では特に顕著で、だいたい亡くなった方の6割が65歳以上なんですね、
0: うん、
1: 逃げ遅れたり、まあ、煙を吸い込んだした時に高齢のために体への負担が大きかったりして、はい、まあ、命に関わる事態になりやすいことが原因なんですね。でこれから高齢化が進んで、一人暮らしのお年寄りが増えるとさらに増えるんじゃないかと心配ですよね。
0: なんかそういう意味でも火災報知器は欠かせませんね。
1: そうですね、まあ、今はどんな住宅でも火災警報器はつけないといけませんので、徹底しておきたいですね。でもう一つ気になるのが、火災の原因には放火自殺者がいるということなんですね、うんうん、でこれが高齢者にも多くなっているというちょっと厄介な問題があるんですよ。
0: なるほど、火災の原因はなかなか難しいですね。
1: ですので火災を減らし犠牲者の数を少なくするには、社会自体を安心できるものにすることが必要なんですね、まあ、ちょっと遠回りのように思われますけれども、悩みを抱えたり社会的に行き詰まってしまう人を少なくすることが一番大切なんですね。
0: 難しいですね、うん、災害を少なくするのは結局は社会不安を少

0: なくして安心して暮らせるような状態になっていないといけないということですね。
1: そうですね、まあ、災害リスクの背景には社会がもともと持っているリスクが大きく影響しているということですね。まあ、そういうこともあって私たちも少し先の未来を見据えて取り組んでいきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

Have a good time.

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: How you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it。
1: チャーミング花石の女心と秋の空。この番組はチャーミング花石が見て聞いて知って体験した良いもの、楽しいこと、面白いことを女性目線でリスナーの皆さんと一緒に笑って過ごす時間です。放送は毎月第2、第4、水曜日正午、お昼の12時からです。皆さんのエピソードやリクエスト曲、スポンサーも大募集しています。ぜひ女心を知りたい男性もお聞き逃しなく。

How you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近ストレスからの心の病に悩んでいらっしゃるという話をよく聞くんですけれども、何か良い対策ってないですか？
1: まあ、私たち防災の世界にいるものとしても、大きな自然災害に遭遇して相当辛い体験をされた方が、その後なかなか気持ちが戻らないっていう話はよく伺います。まあ、被災体験が大きなストレスになって心を苦しめるということは、実は誰にでも起きうることなんですね。
0: 今の時代は個人的な体験でもストレスが多くて、うつに悩んでいらっしゃる方も多いと聞きましたが、
1: 平成20年の統計なんですけれども、はい、心の病に悩んで通院していらっしゃる方は国内で300万人を超えているそうです。まあ、心のトラブルってのは現代社会では多いんですよね。
0: 周りの人が理解しづらいところが一番問題ですよね。悩んでいても相談できない方を入れればもっと多いでしょうね。
1: そこでね、世界保健機関 WHO というのがあるんですが、ここが心理的応急措置のガイドブックというのを作ってるんですね。日本語版でも今公開されています。
0: はい、
1: 世界では災害だけじゃなくて紛争とか戦争で心に傷を負っている人がたくさんいますので、こういったものが不可欠なんですね。でこれを読むと、心に関しても最初の手当、つまりファーストエイドというのはとても大事だということが分かりますね。
0: ファーストエイドですね。傷につける絆創膏みたいなものが心にも必要だということなんですね。
1: そう、まさにその通りなんですね。でそこでこれをサイコロジカルファーストエイド、略称 PFA と呼んで、そのケアをするためのガイドブックが作られてるんですね。で意外と多いのが、第三者が被災者に対して思い込みでケアしようとすること、相手の状況を見てどうやって寄り添えばよいかってことを考えるってのは大事ですよね。
0: それは子どもでも使えるんですか？
1: はい、さらに子どもの心の問題については、ユニセフがですね、子どもに優しい空間を作るためのガイドブックっていうのを公開しています。
0: やっぱり子どもの心って傷を負いやすいんですか？
1: そうですね。子どもの場合は影響も深くなりがちですので、特に配慮が必要ですよね。大人はね、いつの間にか子ども目線で考えられなくなってるんですね。避難所なんかもね、大人目線で作られがちなんですよね。
0: 例えば避難所や仮設住宅などの生活では、環境の変化が子どもの心にどう影響するかも考えないといけないんですね。
1: そうですね。こういった問題はこれまでの日本社会では地域の人間関係が支えてきたんですね。つまりお年寄りからいろんなことを教えてもらってたんですけども、今ね、それも難しくなりましたよね。何でもマニュアルっていうのもちょっと関心しないんですけれども、
0: はい、
1: 例えば子育て中の方が、自分の子供がそういう厳しい状態になったらどう接すればよいかというようなことを考えていただく上ではとても参考になると思うんですよね。
0: でも心理学的なものというとなんだか難しそうなんですけれども。
1: そうですね。ガイドブックは専門家が作ったものですけれども、一般市民のために作られたものですので、決して難しくないんですね。誰でも読んで分かるように書かれていますので、地域防災に関わっていらっしゃる方だけでなくて、子育て中の方などにはぜひご一読いただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

長きにわたり愛されてきた直方五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。直方五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは直方五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

0: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、ビータイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
1: はい、直方市役所ラジオ課です。

0: さあリスナーの皆さんこんにちは。お昼のお時間いかがお過ごしでしょうか。毎月第3水曜日正午からお届けしております直方市役所ラジオカー。本日も天気に負けずにですね、元気にお届けしてまいりましょう。この番組では直方市役所内に架空の部署ラジオカーを作りまして、ラジオカー職員が地域の皆様と一緒に直方市の魅力や行政情報など分かりやすくそして楽しくお伝えする番組です。というわけで、本日一緒にお届けいただく方はこの方です。お名前をお願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは、広報19号です。今日はよろしくお願いします。はい、
0: 初登場ということですね。
1: はい、
0: はい、先代のね広報18号さんとは今期も一緒にやろうねって言って固い約束してたんですけど、はい、1年で変わるんですよね皆さんね。なんかよっぽど嫌なのかなと思ってですね。はい、まあ、でもはい、新しく広報19号さんをお迎えしましてですね、
1: はい、
0: フレッシュにお届けしたいと思いますので、はい、これからの時間もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでは直方市役所ラジオカースタートです。

0: 直方市役所ラジオ課です。さあ、直方市役所ラジオ課最初のコーナーは行政情報、行政トピックスのコーナーということで、ここは広報19号さんの、はい、担当となりますので、でですね、しっかり原稿もですねご準備いただきまして、いまだかつてこのような、ね、ご準備いただいた方ね、秘書候補課にいませんでした。さすがですね、はいはい、ということで、はい、今日はですね3つお知らせが、ね、あります。はい、ではこの原稿に沿って、
1: はい、
0: 進めていただいてよろしいですか。
1: はい、はい、していきます。うん、はい、改めまして皆さんこんにちは、広報19号です。
0: はい、
1: 今日はですね直方市から楽しい情報をお届けします。
0: ありがとうございます。
1: 春の訪れを感じるこの季節、街を彩る花々や歴史、子どもたちの笑顔あふれるイベントまで盛りだくさんで紹介していきます。
0: 順調ですね、すごい。初めてと思えない。どうぞ引き続きお願いします。
1: はい、まず1点目は、直方市を、直方市は花の街のイメージを広げる取り組みからお話しします。
0: はい、
1: はい、視聴者と JR 直方駅に、今ですね、美しい生け花が展示されています。
0: あ、そうですか、はい、はいはい、ちょっと気づかなかったな。
1: 市役所ではですね

0: はい、令和7年6月から、うん、JR 直方駅では今年度令和8年4月から始まっています、
1: うんうん、
0: はい、駅やその視聴者を訪れた際に、うん、ぜひですね、あのふと止まって花を眺めるだけでも癒されるのではないかと思いますので、うん、ぜひお立ち寄りください、
1: はい、はい、
0: あの生け花についてなんですけども、うん、生け花は、筑豊美術協会の皆さんが担当していまして、
1: はいはいはい、
0: 定期的に生け花の作者が入れ替わります、
1: うん、
0: 作者ごとにテーマや花材が変わりますので、うん、展示される花は毎回異なります、
1: うんうんうん、
0: 作品のそばにはですね、キャプションとして、うん、作者名と使用花材名、はい、お花の名前ですね、うん、が、記載されていますので、うん、どんな花が使われているのかなっていうのをチェックすることができます、
1: はい
0: はい、そうですね、うん、ちなみにですね、うん、直方市の市の花って何だろう、うん、っていうお話をします。
1: はいはい、はいはい、もちろん存じ上げてますよ。
0: 存じ上げてますか。春はチューリップ、
1: 春はですね、
0: はい、夏はユリ、
1: うん、
0: 秋はコスモス、
1: うん、
0: 冬は水仙があります。
1: あ、
0: は
1: い、四季で変わるんですね。
0: そうですね、四季で変わります。
1: うん、はい、
0: ですがですね、この課題で必ずそのお花がですね、市の花があの展示されるっていうわけではなくて、うんうん、
1: はい、
0: あの作者の方 の自由な発想で、
1: うん、
0: 作品の中で花の街を表現してあの行ってもらいくという、まあ、うん、イメージだろう なとは思います。なのであの JR 直方駅や市役所を訪れる際は、うん、その季節の雰囲気を感じながらですね、
1: うん、
0: ぜひどんな花が飾られているのかなっていうのをあの立ち止まって見ていただけると。
1: はい、わかりました。これ どこにあれですかね、展示場所っていうかですね、
0: 市役所はですね、
1: うん、
0: 1階の
1: 1階ロビー、
0: そうですね、ロビーの真ん中あたり、
1: 真ん中あたり。ずっと入っていくような感じですか。入り口から入って、
0: 入り口から入って、
1: うん、案内の方いらっしゃいますよね。
0: そうですね、案内の方よりは奥の方、
1: あ、はい、そっちの方ですか、
0: はい、のところに多分あの足を運んでくださると、あ、大きい課題、あ、うん、ガラス張りの中に花が飾られてますので、
1: うんうん、そうなんですか、
0: はい、分かると思います。うーん、
1: JR は、
0: はい、階段上がっていただいて、うん、JR 直方駅のですね、
1: はいはい、
0: もう正面に、あ、どちらからって言ったらいいでしょう、海王像がある方の階段上っていただいて、もうすぐ正面に課題が設置されています。
1: そうですか、
0: はい、
1: 気づかなかったな。
0: ぜひ行ってみてください。
1: うんうんうん、
0: はい、
1: この課題もあれですよね、なんかあの寄贈いただいたっていうふうに。
0: そうですね、うん、この課題はですね、あの直方商工会議所女性会の皆様からあの寄贈していただいたものになります。
1: そうなんですか、
0: わ
1: かりました。
0: で、ですね、気温や湿度によっては、うん、一時的にやっぱりお花なので、
1: うん、
0: 生花なのでですね、うん、あの展示を休止することもありますので、うんうんうんうん、そちらお気をつけてください、
1: はい
0: はい、ぜひその季節ごとに変わる生け花を楽しんで花の町の方の魅力を感じてみてください、
1: う
0: ん、
1: へえ、はい、そうか、毎回変わるのがね、また楽しみですよね。
0: そうですね、楽しみですね、
1: うんうんうん、
0: はい、こちらの課題についての問い合わせなんですけども、
1: はいはい、うん、
0: 問い合わせ先は商工観光課商業観光係になります。
1: はい、
0: はい、電話番号は、うん、あの0949252156になります。
1: はい、わかりました。ぜひね、お問い合わせ、またあのぜひ立ち寄った時にはね、うん、ぜひご覧いただきたいですよね。
0: はい、
1: はい、
0: 続いて、
1: うん、は
0: い、すみません、
1: ちょっと噛み合ってないもんね。
0: そう、前もそうでした。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、はい、申し訳ない、
0: はいはい、続いてはあの、うん、音楽川流域の古墳一斉公開について、はい、話していきます。
1: はい、
0: うん、はい、歴史ファンに嬉しいイベントのご案内になります。
1: うん、
0: 遠賀川流域の五市三町が連携し、地域に残る古墳やあの古墳を同時公開するイベントが開催されます。
1: うん、
0: 現地ではですね、各自治体の文化財担当職員の方による解説もありまして、うん、出土した土器や遺物、
1: うん、
0: あの遺跡で発掘されたものを間近で見ることができます。
1: はい、直方市は何になるんでしょうね。
0: 直方市ではですね、うん、あの福岡県の指定史跡になっています、
1: うん、
0: 水町遺跡群が公開されます。
1: うん、
0: はい、6世紀中頃から7世紀にかけて の、
1: うん、
0: あのお墓になっていてですね、
1: うん、
0: はい、大規模な遺跡になっていますので、
1: うん、
0: はい、ぜひあの見ていただきたいなと思います。 思います。
1: そっか、はい、ちょっと恥ずかしながら未だかつてまだ見たことがないんですけどちょっと行きたいですねこれはね。はい、
0: うん、歴史のロマンの風を感じていただけたら。
1: 歴史のロマンの風とかいうねセリフないですよ原稿には。すごいですね、入れてきますね。
0: 入れました、
1: 入れてました。さすが、
0: はい、
1: はいはい。
0: この古墳一斉公開の日時は4月18日土曜日と19日日曜日、うん、今週末になります。
1: あ、そうですね、はい、今週末、う
0: ん
1: う
0: ん、午前9時半から午後4時まで、うん、場所は水町遺跡公園になります。
1: はい、
0: はい、同時にですね、うん、五市三町ってことなんですけど、
1: そうですよね、
0: はい、うん、宮若市の竹原古墳、うん、飯塚市の川島古墳、うん、釜石の沖出古墳、うん、すいません
1: 田川市の読み方が難しいよね、はいはい
0: はい、夏吉古墳群、うん、また大手町の古墳と、はい、詳細についてはまたホームページが公開されていますので、うん、ぜひご覧ください。はい、川崎町あとの遺跡も公開されますので、
1: うんうん、はい、そうか、結構筑豊地区って古墳あるんですよね。
0: そうですね、結構古墳がたくさんあって、やっぱり遠賀川があった。
1: なるほどなるほど、そういうことですね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、思います、
1: はい、
0: ぜひですね、うん、その、まあ、歴史の体験を、うん、はい、味わっていただきたいので、
1: はい
0: はい、ご参加ください、
1: はい。
0: 古墳一斉公開についての問い合わせ先は、うん、はい、教育委員会になります、
1: はいはい、
0: 教育委員会文化スポーツ推進課、うん、社会教育係になります、
1: うん、はい
0: はい、電話番号はですね、うん、0949-252326 番になります。ぜひご興味がある方はお問い合わせください、
1: うん、はいはい、参加費とかあれなのかな。
0: 参加費は無料になる
1: か、ね、おそらくね、
0: はい
1: はいはい、わかりました。ぜひ今週末ですので、
0: そうですね、
1: うん、ぜひ足をお運びください。
0: はい、続いて
1: 最後ですね。
0: はい、最後ですね。
1: うんうん、
0: はい、最後は家族で楽しめるイベント、キッズフェスティバル2026のご案内になります。
1: 楽しそう。
0: はい。4月29日にですね、うん、子どもたちが楽しみながら学び文化に触れる機会を提供するために、そのユメニティ能型大ホールと、うん、図書館ですね、うん、を会場にいろいろなイベントを開催します、
1: はい
0: はい、大ホールでは、映画の食べっ子動物の上映と、うん、
1: はい、
0: キャラメルマシーンさんによるサイエンスマジックショーが予定されていまして、
1: はい、
0: 科学の不思議を楽しく体験できます、
1: うん、
0: 図書館では古本市、まあ、いわゆるブックリサイクルが開催されまして、
1: うん、はい
0: はい、手作りマスコット販売や、うん、図書館カード入れ作り、読み聞かせ会、うん、おもちゃ病院など、うん、様々な多彩な企画が実施されます。
1: うん、
0: 古本市ではですね、役目を終えた絵本などを低価格で提供し、うん、資源の循環や読書活動の推進につなげていきます。
1: いや、楽しそうですね。
0: そうですね、
1: 子どもたちが喜びそうな企画がね、うん、たくさんありますね、うん、
0: なので、ぜひ、うん、参加してください。
1: はい、
0: はい、日時はですね、うん、もう一度4月29日
1: です、ね、29日ですね、
0: すみません、
1: はい、
0: 祝日水曜日になります、
1: うん、
0: で時間は午前10時から午後4時までです、
1: うん、
0: 親子で、はい、楽しめるイベントになってますので、皆さん、はい、ぜひ足を運んでみてください。
1: はい、
0: はい、こちらキッズフェスティバルのお問い合わせは、
1: はい
0: はい、能型市教育委員会、
1: うん、
0: 文化スポーツ推進課社会教育係、電話番号は、うん、0949-252326になります。
1: はい、
0: はい、ぜひ足を運んでみてください、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、今回はは
0: い、
1: はい、
0: そうですね、今回は、まあ、能型市の生け花展示、うん、歴史ある古墳公開、うん、そして子どもたちが楽しめるキッズフェスティバルをご紹介しました、
1: はい、
0: ぜひ春の訪れとともにですね、花や歴史、能型市の文化に触れながら、うん、素敵な時間を過ごしください。
1: はい、100点素晴らしい、
0: ありがとうございます。
1: いや、18号さんここまでできなかったですよ。ありがとうございました。はい、いや本当に、ね、今ご案内いただいた通り、4月ねなってたくさんね楽しい催し物が能型市まだまだね、はい、たくさんございますので、ぜひご家族もしくはお友達などなどとね一緒にね足を運んでみてください、はい、さあでは最後、リクエスト曲の募集のお願いですね。
0: はい、 能形市役所ラジオ課では皆さんからのリクエスト曲を大募集しています。

0: さあ、野方市役所ラジオカー、ここからはゲストコーナーということで、本日は2組のゲストの方にお越しいただいております。さあ、候補19号さんもうね、完全に自分の役割が終わったみたいな感じでリラックスされてるんですが、ここからの進行もね、はい、お上手なので、ちょっと19号さんにお任せしようかなと思ってますけど、はい、ではまずですね、はい、最初のゲストの方をご紹介しましょうということで、まずは、高取焼永満寺窯からですね、清水竹山さん、そして直方市商工観光課商業観光係から竹内理沙さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、はい、なんか清水さん、なんかね、アマチュア無線もされてたということで、結構ね、ラジオのこともね、お詳しくて、
1: あ、いえいえ、
0: はい、はい、20ワットで出力してます、はいはいはい、そうですね、ありがとうございます。さあ、というわけで、はい、ここからはですね、清水さんと、そして、竹内さんにもね、はい、補足で、
2: はい、はい、ちょっとね、
0: お話をお聞きしていこうかなと思いますけれども、じゃあ、候補19号さん、
2: はい、
0: はい、じゃあ、この原稿に沿ってですね、はい、進めていっていただきたいと思いますけれども、
2: はい、
0: はい、

0: はじめにっていうねところからね。
1: はじめに、
0: はい、
1: ここですね、
0: はいはいはい、そうそうそこそこ、はい、それ聞いていただけると清水さんから、はい、お答えいただけますんで、はい、はい、
1: では初めにですね、鷹取焼きについて教えてください。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ簡単にご説明させていただきます、はい、うん、あの約400年ぐらい前に豊臣秀吉が朝鮮に兵を出しました、
0: うん、
2: で文禄慶長という2回 兵を出して、
0: うん、
2: でまあ茶道部、当時の茶道部、秀吉茶道部が大変好きだったので、
0: うん、
2: 作らせようということで、
0: うん、
2: 焼き物の技術が素晴らしかった朝鮮半島から、
0: うん、
2: 各大名がこぞって、
0: うん、
2: 陶工を連れ帰ったわけです。
0: うん、
2: でその中で、この直方市がある筑前黒田藩、
0: うん、
2: 長政公が連れ帰ったのが、
0: うん、
2: 後に名前がついたのは八山アルさんという、
0: うん、
2: はい、でその焼き物が釜を作って、
0: うん、
2: 焼かせたのが、ご存知の通り直方に鷹取山という山が、
0: はい
2: はい、
0: うん、
2: 堀田平が
0: 主題長を務
2: めて、うん、その麓に、割岳式穴釜を作って、
0: うん、
2: 初めて焼き物を焼いたので、
0: うん、
2: そこの鷹取を取って漢字は違うんですけど鷹取焼きというふうに名付けられました。
0: 漢字はちょっとあそうか違うんですね、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: でその後直方市の内画素、
0: うん、
2: そして、まあ、長政公がその時に亡くなって朝鮮に帰りたいと、
0: あ、
2: はい、もういいだろうと、
0: あ
2: そしたら忠幸公がえらい怒ってですね、
0: お、
2: まあ、それで今でいう釜石 の山田に、
0: うん、
2: 蟄居させられたんですね。
0: うーん、
2: そこでも焼いてたんですけど、釜跡はもうご存知の通り、うん、山田といえば炭鉱があって、
0: はいはいはいはい、
2: でもう牡丹山の下に埋まってるんでちょっと発掘しようがないんです
0: けど、そうなんですか、はい、
2: でその後蟄居解かれて、
0: うん、
2: 飯塚の香袋にある白旗山で、
0: うん、
2: また始めたわけですね。
0: うーん、
2: でその時親子 で、
0: うん、
2: でその後言いますか、小石原の皿山とか鼓とか、
0: うん、
2: それから五条城下の福岡市の西区さ、
0: うん、
2: あの辺りに点々と釜を移動させて、
0: はい、うんうんうん、
2: まあ、その移動させた理由はいろいろ諸説あるんですが、
0: うん、
2: やはり今みたいにやっぱ一番大事な焼き物の土をトラックで運ぶわけにいかない、
0: うん、
2: だからいい土が取れるところに
0: ですね、うん、移って、
2: はい、そこに釜をつくというような事情があったんじゃないかなとは思います。で、約60年前に私の父が、
0: うん、
2: その頃直方市に一軒も鷹取焼きが始まった発祥の地である直方に焼き物屋さんが一軒もなかったんです。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: うん、
2: で市役所から の、
0: うん、
2: そのいろんなお誘いがあって、
0: うんうん、
2: じゃあということで父が思い立って始めたのがうちの始まりです、
0: うんうん、へえ、それが何年前になるんですか。
2: 60年前
0: です。あ、60年前ですね、
2: はい、ですからちょっと申し加えますと、
0: うん、
2: 内画荘のあたりまでが古田織部という茶人の指導を受けて織部好みの鷹取焼きだったんですけど、蟄居、
0: うんうん、
2: を解かれて、
0: うん、
2: 香袋の白旗山に釜をついた頃に、
0: うん、
2: 黒田港から京に上って、
0: うん、
2: 小堀遠州、
0: うんうん、
2: 遠州の神から指導を受けろと、
0: うんうん、
2: いうことで焼き物の作り方が大きく変わるわけです。ですから内画素までを、まあ小鷹取り、いにしえの鷹取り、
0: はいはいはい、
2: で白旗山以降がもう本当長いんですけど、
0: うん、
2: 江戸時代、
0: うん、
2: が遠州鷹取りと呼ばれています。
0: はあ、それで言い方が違ってるんですね。
2: そうですね、
0: 小鷹取りとですね、はい、あ、初めて知りました、はい、そういうことですか。
2: そういうところが、まあ、鷹取り焼きのルーツです。
0: でも今ちょうど大河ドラマね、
2: うん、
0: 豊臣兄弟ですけど、その豊臣秀吉の頃から鷹取焼きだから

0: 400年ですか、400年以上ですね。
1: そうですね、
0: 歴史があって、はい、うーん、だけど、うん、その発祥の地の能型に釜花なんかなんですよね。
1: そうですね、
0: ですよね、は
1: い、ですから
0: 復活していただいたということですね。
1: 闇竹式の穴窯を作ったのがまさに能型師エマンジの、
0: うんうんうんうん、ああなるほどです、
1: ね、花公園のちょっと向こうです
0: か、ね、はいはいはい、
1: 釜跡はあるんです
0: か、はい、そうなんですか、
1: 石碑は立っております。
0: うーん、はい、いやそんなね歴史もね感謝する高取焼きですよね。
1: うん、ですから小峠さんにその先ほど申し上げた通り、
0: うん、
1: やはり焼き物作りに適した土が、
0: うんうんうん、
1: 取れましたので、
0: うんうんうん、
1: ですからその尾根をまたいで向こう側が豊前の阿賀野焼きの焼き物、だから土はつながってますので、こっち側の土は高取焼き、向こうは阿賀野焼きが、
0: そっかそっか、
1: はい、
0: 土は一緒だけれども、はい、やっぱり焼き方というか、
1: はい、
0: か
1: ですから、うん、後にその遠州高取りっていう時に阿賀野焼きもやはり遠州の仲間のうちの一つで、同じように指導を小笠原藩から言われて指導を受けてます、
0: うん、なるほどなるほど、はい、はあ、だからやっぱこうね明記ができる、やっぱそもそも土があって、
1: そうですね、
0: あとまあ技術もあってというね、
1: はいは
0: い、ことなんでしょうね、
1: はい、
0: わかりました。さあ19号さん、そんな高取焼きをね身近に感じれる、はい、イベントが、はい、ありますよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 高取焼陶器祭りがあるとお聞きしたのですが、うん、ついに、はい、その高取焼陶器祭りについて詳しく教えてください。
1: はい、私がちょっと一時サラリーマンをしながら、
0: うん、
1: 父の具合が悪くなって、で、まあ、東京から帰ってきたわけですけど、
0: うん、
1: で、
0: 東京にいらっしゃったんですね、
1: はい、う
0: ん、
1: でそこで後継者というか、まあ、父に指示して焼き物作りを始めてしばらく経った頃、
0: うん、
1: なんて言いますかね、高取焼内ヶ曽釜、友枝さんとか、
0: うん、
1: 高取焼工房末吉博光君とかが、
0: うん、
1: 釜をやっぱり作って、
0: うんうんうん、
1: 仲間が3人できたわけ
0: です、うんうん、は
1: い、でそこで思い立ったのが、そうですね、高取焼という結構メジャーな焼き物なんですね、茶道の中では、
0: うん、
1: お茶の、
0: うん、
1: でなのに高取焼が能型の円満寺で始まったということを能型市民の方でさえご存じなかった時代がありまして、
0: はいはいはい、
1: ですからまずそれを能型市内、
0: うん、
1: 福岡県、
0: うんうんうん、
1: まあ、広く言えば九州とか、まあ、日本もそうなんですけど、能型、うん、の円満寺から高取焼が始まったんだということを、うんうん、皆さんに知っていただきたくて、
0: はい、
1: 何かやろうということで、うん、それで陶器祭りを始めました。
0: うーん、
1: で何年か経って秋も開催するようになりましたので、
0: はいはい、
1: 回数は69回という今回はですね、そういう回数になってますけど、
0: うんうん、あ、今年に2回開催されてるんですね、
1: はいはい、もう5、6年かちょっと忘れましたけど、
0: うん、
1: 何年か経って、まあ、秋もやろうという、
0: うん、
1: もうお客さんからのリクエスト
0: があ
1: って、
0: あ、
1: でそういうことで年に2回行っています。だいたい4月の最後の金土日と、
0: はい、
1: 10月の最後の金土日に固定しています、
0: うん、なるほどなるほど、
1: はい、
0: ということは今回は、
1: ええ、
0: はい、何日になるんでしょうね。
1: え、24日から26日の金土日です、
0: うん、
1: 4月、
0: はいはい、4月ね、
1: はい、
0: まずゴールデンウィーク前ですね、
1: はい、
0: 3日間、
1: はい、
0: はい、なんか毎回あれですか、テーマみたいなのがあるんですか、その陶器祭りは。
1: あ、
0: はい、
1: まあ、お客様にこうただなんとなく高取焼きじゃなくて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとテーマを絞って、
0: うん、
1: そこに力を入れました、注力しましたというところを知っていただきたくて、
0: うんうん、
1: ですからダイレクトメールも写真もそうなんですけど、
0: はい、
1: 今年は小鉢、
0: 小鉢、
1: はい、
0: あ、いいですね、
1: はい、食卓を、まあ、うん、一品増えると楽しくなるというか、うん、ちなみに昨年の秋は、
0: はい、
1: お米が大変なことになりました、
0: ね、そうでしたね、
1: はい、ですから飯碗、要するにご飯茶碗という、そこでテーマにしたり、その時その時で、はい、考えております。
0: そっかそっか、はい、やっぱ小鉢一つがね増えるとなんか、はい、嬉しいですよ ね、
1: そうですね、
0: 食卓もなんか賑やかになるし、
1: はいはい、
0: それが高取焼きで、ね、召し上がれるなんてね、うん、 はい。

0: ありました。今月の24日、はい、金曜日から4月26日日曜日までですね、はいはい、開催しますと、はい、ちなみにお時間とか決まってらっしゃいますか、はい、
1: 午前9時から午後5時まで、うん、
0: 今日長いですね、はい、9時から5時まで
1: もう、うん、結構早くお客さん
0: あいらっしゃるんですね、はいうんうん、そっかそっかはい分かりました。なんか他にもあれですね、あなんか期間中は割引もなし、はいしていただいているということで、
1: そうです、うん、もうあの全商品2割引きで、うん、あの販売させていただいている。で各館元でいろんな、まあ、イベントじゃないんですけど、うん、例えばあのうちの場合はあのミートンさんという方が、
0: はい 多, 肉
1: ねはい、多肉植物のブースを出していただいたり、はいはいはい、そういうとこ、あと高取焼きだけじゃお客様もね、うん、面白くないかもわからないんで、うんうんうん、田川とか北九州の鴨本さんが、うん、花公園のギャラリーに3人の方が、
0: はいはいはい、
1: 3つの鴨本がお店を出してくれます、
0: うん、
1: でまあ、その時はあの花公園も花がいっぱいなんで、うん、ぜひ花公園も来ていただいて、であの楽しんでいただきたい。
0: いやーいいですね、賑、はい、やかになりますね。
1: そうですね、
0: いい感じですね、はい、わかりました。さあ高校19校さんの竹内さんがちょっと暇そうにしてるんで会場のこととかね、
2: そうですね、
0: ちょっと聞いてみましょうか。
2: そうですね、じゃあ竹内さん、会場今どんな感じなんですか。
3: はい、竹内です。陶器祭りの会場についてです、うん、会場は窯元である高取焼永満寺窯と、うん、高取焼工房末吉博光と、うん、福地三六花公園の3カ所になります。花公園だけ入園料がかかるんですけど、うん、陶器祭りの購入者には入園料キャッシュバックされてますので、うん、ぜひ皆さんあのこの3つの会場それぞれあの違うものが置いてありますので、うんうん、あの回ってみて楽しまれてください、
0: うんうん、さっきあれですよね、あと花公園にはなんか違う窯元さんが
3: そうです、ね、
0: いらっしゃるということも改めて、はい、
3: 公園、そうですね、うん、花公園の会場はあの直方市外から高取焼ではない、うんうん、あの窯元をお呼びして、うんうん、いろんな陶器を、置いてますので、うん、またちょっと雰囲気の違ったものが見にご覧いただけるかなと思います、
0: うんうん、
3: で花公園も、同じ日ではないんですけどゴールデンウィークに合わせてイベントを開催してますので、うんうん、それが5月の3日から5日まで、うん、ゴールデンウィークのイベントを開催しています、
0: はい、
3: なのでお出かけにぜひ花公園いらっしゃったら楽しめるかなと思います。
0: はい、そうですね、だから4月のねこの陶器祭りからゴールデンウィーク中までねちょうどあの地区がね賑やかになってる感じですね。ですね、
1: そうですね、
0: そうですね。なんかちょっと消え入るような声になってましたが、清水さん。
1: ごめんなさい。
0: ありがとうございます。はい、わかりました。ぜひ、まずはですね、高取焼陶器祭りですね、改めて4月の24日金曜日から、26日日曜日まで3日間、午前9時から午後5時まで、
1: はい、
0: 長時間になりますけれども、
1: はい
0: はい、ぜひあの足を運んでみてください。いや、本当たくさんの陶器がね、並ぶんでしょうね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、で今回、小鉢ということで、
1: はい
0: はい、可愛らしい、はいね、陶器もねあの小鉢もたくさん揃うんじゃないかなというふうに思います。はい、何か言い残しありますか、清水さん。
1: うん、まあ、うん、各そのブースでいろんな販売他の販売もあるんですけど、
0: うん、
1: 皆さんにあのからくじなしの
0: うん、
1: スピードくじとかも用意してますので、
0: 辛くじなし、
1: はい、
0: へえ、
1: ぜひあの置いていただければと思います。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へえ、なんか当たるんですね、
1: はい、
0: 必ず、
1: はい、
0: へえ、楽しみ。わかりました。そんなねアトラクションも準備しておりますので、はい、ぜひ、ね、足を運んでみてください。では、次のコーナーに行く前にですね、ここで清水筑山さんにリクエスト曲をいただきました。ビリー・ジョエルのオネスティの名曲ですね、
1: はい、あ、
0: はい
1: はい、
0: なぜこの曲を。
1: まあ、中 中学生時代からずっと

0: 番ですので。
1: そうなんですね。
0: はい、特にオネスティは、うんうん、はい、あのたまに歌うことも昔あったりして。
1: そうですか。
0: 最近はもう行きませんけど。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 今歌われますか。
0: いえいえいえ、勘弁してください。大丈夫
1: ですか。わかりました。ではお届けいたしましょう。清水筑山さんからのリクエスト曲です。ビリー・ジョエルでオネスティ。清水さん、ありがとうございました。
0: こちらこそ。

0: さあ野方市役所ラジオか、ここからはまた2組目のゲストの方にですねご登場いただきます。というわけで今回は野方市観光物産振興協会の事務局長相田真澄さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。皆さんこんにちは、野方市観光物産振興協会の相田です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。そして、お目付役として竹内さんがね引き続きサポート役ですね。はい、ということでご参加いただきます。よろしくお願いします。さあでは広報19号さん、
2: はい、
0: はい、さっきの調子で、はい、進めていってもらっていいですか。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあ相田さんに、はい、チューリップフェアについてとのことでしたので、はいはい、今年のチューリップフェアどうだったでしょうか。は
1: い、
2: う
1: ん、今年も多くの方にご来場いただき本当にありがとうございました。
0: うん、
1: 天候に恵まれない日もありましたが、うん、30回目のチューリップフェアということもありイベントはとても盛り上がりました。
0: うん、
1: ジャッキーさんもありがとうございました。
0: いや本当大変でしたね。はい、天気がコロコロ変わってです ね、
1: そうなんですね。オープニングは晴れましたけどね。
0: そうそう、晴れると暑いぐらいですけど
1: 雨が降ると寒いし、ね、暴風
0: もうテントもね飛ばされそうなぐらいのちょっと恐怖が ね、
1: はい
0: はい、もう本当出演者の方とあと出店者の方もね、
1: はい、
0: 大変ねご協力いただきましたね。
1: はい、ありがとうございました皆様。
0: はい、特にイベントの方は、はい、いろいろね今回は企画がありましたけれども、はい、
1: 特にのど自慢リターンズは、うん、チャンピオンのカノンちゃん
0: ですね、野方のチャンピオンですね。
1: はい、うん、カノンちゃんはじめ残念ながら本戦に出れない方だったにも、うん、歌っていただくことができて、うんうん、喜んでいただきました。
0: そしてなんといっても、
1: はい、なんといっても
0: あの方ですよね、
1: はい、木村哲司さん、秘書課の方々にもご協力いただきありがとうございました。熱心なファンの方々からもたくさんお問い合わせいただいて
0: 結構前からね。
1: そうなんです、
0: フェア前から
1: アメリカからとかですね。
0: アメリカ

0: お母さんがファンで一緒に行くのでっていうような問い合わせがあったりかなり遠くから問い合わせをたくさんいただいて、
1: ね、
0: はい、とても盛り上がりました。人力車でですね、
1: 登場してもらったりとかですね、
0: はい、かっこよかったです。本当にありがとうございました。
1: いや本当、僕らはね、もうなんかもう最後ちょっと歌っていただくだけでもね、はい、もう恐縮ですみたいな感じで、はい、ね、お話してたら、
0: なんか
1: ステージに上がってもらって、
0: 上がっていただいて、
1: 他の出演者の方のちゃんとこう合いの手とかもね、
0: 手拍子までいただいて、評価までいただいてですね、いや、本当に好青年で、
1: ね、もう毎年出ていただきたいですね。
0: 来年も来ていただきたいです、ね、よろしくお願いします。
1: 候補19号さんお願いします、ね、
0: お願いします。
1: そう、木村哲司さんは、はい、能形のふるさと応援大使さんでしたよね、はい、
0: そうですね、
1: ですよね、はいはい、だからもう今後も、まあ、いろんな、ね、能形の活動には、ね、ご参加いただけるんじゃないかなと、は
0: い、
1: ちょっと、ね、期待しております。
0: はい、ぜひお願いしたいと思います。
1: そしてなんといっても、はい、初試みのね、こちらも、
0: ね、はい、ナイトチューリップフェアですね。
1: ナイトチューリップフェア、
0: はいはい、ライトアップが大変好評で、うんうんうん、実はあのセッティングの関係で、うん、私たちも当日初めて見たんですあの前日も見れなくて当日はもう専門家に任せてですね、うんうん、当日初めて見たんですけど、うん、感動しました。
1: いや、よかったですね、はい、
0: ムービングがですね、はいはいはい、すごく綺麗で皆さんも感動したって言っていただいてですね、ありがとうございました。四季部いろはさんのあの素敵なステージや、あのシャーボンボンさんのナイトバブル もう皆さんに喜んでいただけました。
1: はい、もう盛りだくさんのね、はい、30回目のチリフェアだったですね、はい、
0: ただ当日ですね、雨でちょっとですね、ナイトバブル、
1: そうですね、はい、ナイトバブルの時は良かったですけど、すね、昼間の時がね、風が強くて、ね、シャボン玉がもうなんか高速の速さで飛んでましたけどね
0: 子供たちの顔にババババって当たるようなんですね。
1: まあ、でもあの自然に優しいあのシャボン玉液使ってらっしゃるから、ね、全然害はないんですけどね、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: 夜は綺麗でした、
1: ね、夜ね、良かったですね、はい、はい。さあ、19号さん、チューリップはもちろん、
2: はい、
1: ご覧になって出ますよね、
2: 見ましたよ、もちろん見てます。
0: ありがとうございます。
1: そうですよね、はいはいはい、今もね、
2: はい、今も
1: 綺麗にね、
0: そうなんですよね、うんうん、もう長く本当はしたいんですけど、なかなかですね、
1: うんうん、いつぐらいまでね見れるんでしょうね、見頃っていうかね、
0: う
1: ん、
0: もう早い品種はですね、もう散ってしまってるんですけど、うん、まだまだ咲いてるチューリップもありますので、来られなかった皆さんもぜひ来てご覧ください。
1: うんうん、はい、まだまだチューリップね、楽しめます、はいはい、桜ちょっとね、ちっちゃいましたけれども、
0: そうですね、うん、まだ綺麗に咲いてますので、
1: はい、はい、うん、さあ、気になるね、30回が終わりまして、
0: はい、
1: 31回目ね、
0: 30回目向けて31回目、まだまだ企画とかはないんですけど、うん、あの植栽はですね、はい、あの11月頃から球根植えが始まりますので、うんうん、あの毎年多くの植栽ボランティアの方々にご参加いただいてますので、うん、募集は9月から始まります。あのポータルサイトの心満ちる地方インスタをご覧ください、
1: うん、
0: その他の募集を始めます、9月あたりですね、
1: はい、はい、分かりました。まあ、なんといってもね、この植栽ボランティアの方に本当にね、はい、たくさんの方にご協力いただく、はい、いただけることで、はい、あの綺麗なチューリップが ね、
0: そうですね、
1: 毎年咲いてますんでね、
0: は
1: い、
0: 小さなお子さんやあの、うん、ご主人方までですね、うん、たくさんご参加いただいてます、
1: うんうん、ですので、あの人数もね、はい、あの特に何人以上じゃないととかもないし、はいはい、個人でもね、はい、全然植えていただけますんで ね、 んでね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、ぜひ来年に向けてまたご協力お願いします。
0: はい、
1: うん、さあはい、次、そうですね、なんか観光協会さんでなんか次のね
2: 新しいイベントとかの企画ってどうですか、
1: どうですか
0: 皆さんがあまり上手すぎてちょっと緊張してるんですよ、うん、ですね、うん、日帰りバスツアーを3月までに4回ほど企画してます。で、初回が6月13日土曜日で決定していて、うん、花と SL の街能形を知る1日と題して、うんうん、元取りアジサイ園や記者クラブ、うん、洋食屋ボンさんでのランチ、うん、長谷川美術工芸で金箔を貼る体験、
1: うんうん、
0: で最後にもちきちさんの工場直売所でお買い物と能形の魅力満載のバスツアーとなってます。
1: うーん、楽しそうですね、これもね、
0: ぜひお越しください、
1: うんうんうんうん、
0: 料金はなんとお一人様5000円です。
1: 5000円でいいんですか。
0: 税込みポッキリ5000円です。
1: 税込み
0: 品、はい、
1: でその ランチも
0: 全部

0: 入って5000円でもう募集を開始しておりますので、うんうん、あのポータルサイトの心みちるに詳しい情報がございますので、うん、あの皆様ぜひご覧ください、
1: うんうんうん、
0: で申し込みはウェブ、はい、あのファックス、お電話、うん、どちらでも受け付けておりますのでよろしくお願いいたします、
1: うん、はい、ね、今一度言いますと元取りアジサイ園さんもちょうどこの時期ね、アジサイが綺麗ですもんね、はい、6月はね、
0: はい、
1: だし記者クラブさん、
0: はい、
1: 本物の SL がね、はい、保存されてます、はい、記者クラブさん、はい、で洋食屋ボンさんでのランチ、
0: はい、
1: 長谷川美術工芸での金箔を貼る体験、
0: そう今金高いですから
1: そうですそれも入って5000円、はい、
0: そうです
1: そうですか、いや本当ね長谷川美術工芸さんもね、はい、まあ、先ほどの高取焼さんもそうですけど、はい、こう農家で誇る技術というところですもんね、
0: はい、皆さんご存じない方も多いと思いますけど、うん、長谷川さんは農家初ですから、
1: あーですもんね、はい、うん、はい、そして最後にもちぎさんの最近オープンしましたね、
0: は
1: い、もう未だにいっぱいお客さんがね、
0: そうみたいですね、
1: いらっしゃいますよ、
0: そうなんですよ、あのチューリップフェアの時もすごい ずらっと行列に並んでいらっしゃいましたね、
1: はい、直売所でね、はい、もちろんおせんべいも買えますけど、
0: はい、
1: 早くあの餅、焼きたての餅をね、つきたての餅を食べたいんですけどね、
0: 食べれるんですか、すいません、まだ全然もう行けてないですよ
1: チューリップ、チューリップばかりですね、
0: 近寄れない感じも最近も私たちが行くと悪い感じがして、
1: あ、
0: もう一般のお客様からどうぞどうぞ、
1: まあまあまあまあ、はい、そうですよね、はい、はい、カフェは早めに、うどんもありますけど、2時ぐらいで閉まっちゃうのかな、
0: あ、そうなんですか、
1: 早めに行かないといけない、ね、
0: 焼きたての餅があるんです、
1: ね、いや、そうですよ、磯辺焼きとかね、うん、あのきなこ餅とか、
0: あ、いいですね、
1: めっちゃ美味し
0: い、そういうのも込みですね、
1: そうですね、だから2時まで多分到着しないと、
0: あ、
1: はい、
0: そうなん
1: いけないかも、うん、
0: それはちょっと最後だから無理かも、
1: そう
0: じゃあ今度は早めに持ってきて、うん、あの4回ありますので、
1: あ、そうですね、
0: はい、考えてみます、
1: わ、うんうん、かりました、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さあというわけで、チューリフェアもね、はい、終わりまして、農型のまあまあ春のね一大イベント、
0: はい、
1: ですね、
0: はいはい、
1: だから30回ということで、もう本当いろんなビッグリーチさんのね、
0: うん、
1: セリーチをやったり、はい、あれ盛り上がりましたね、
0: はい、たくさんの募金いただいて、
1: うんうんうん、
0: 売上を全部募金、
1: 全部ね、はい、ありがとうございますね、
0: はい、ありがたいです、
1: まあ、もちろんあのその他ねいろんな、協賛企業団体様のね、
0: はい、
1: ご協力もあり、
0: はい
1: はい、
0: 皆様のおかげで成り立っているチューリップフェアです、
1: まあね、その中でもやっぱね、はい、観光協会さんね、お疲れ様でしたね、本当ね、
0: はい、私も途中でもバテました中ほどで一度バテました
1: ちょっと魂が抜けてる時ありましたもんね、会場でね、
0: 中ほどで準備から始めて私一回休みました
1: あ、そうですか、はい、まあまあ、迷惑
0: をかけました、
1: ね、まあ、一段落ということで、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: また来年のチュリフェアもね、
0: はい、
1: 楽しみに待ちたいと、
0: はい、頑張ります、
1: はい、思います、
0: はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、では、
0: はい、
1: 本日最後の曲は、
0: はい、
1: 相田事務局長から、
0: はい、
1: うん、リクエストいただきましたけれども、はい、どなたの何という曲にしましょう、
0: 木村哲二さんの3月12日リリースの新曲で、
1: はい、
0: 風神雷神、
1: はい、これ先日の、ね、フェアの時も歌っていただきましたよね、
0: はいはい、ありがとうございました、
1: ね、はいはいはい、
0: 木村哲二さんには感謝です、
1: 感謝です本当ね、はい、ありがとうございます、また来てください、
0: はい、ね、ファンの皆様もぜひ、
1: うん、
0: 木村哲二さん同様能型をよろしくお願いします、
1: はい、ね、ぜひ、ね、何度も、ね、足を運んでいただければと思います、はいはい、ではお届けしましょう、本日最後の曲ですね、木村哲二さんで風神雷神、どうぞ。

0: 直方市役所ラジオ課です。さあエンディングの時間となりました。本日の直方市役所ラジオ課いかがだったでしょうか。というわけで、本日は初登場の候補19号さんと連れてまいりました。いかがでしたか。
1: 緊張しましたね。やっぱり
0: 初めてだ。いやなんかもう候補18号はあっという間に超えてますけどね。もう初回にして素晴らしい。はい、ありがとうございました。さあ、改めてご案内をしておきましょう。まずは、本日最初にご登場いただきました、高取焼永満寺窯の、清水さんからねお知らせ、筑山さんからお知らせいただきました、高取焼陶器祭りは、4月の24日金曜日から26日日曜日まで3日間の開催となっております。お時間は午前9時から午後5時までとなります。で会場はもちろん永満寺窯、あと高取焼工房末吉博美さん、あと福さんの花公園ということでですね、はい、大変楽しみなイベントになっておりますし、もちろん市外からの窯の方にもお越しいただいているということで、きっとねお気に入りの作品がね出会えるかなと思いますので、はい、ぜひ足をお運びください。そして、観光協会さんの方からですねお知らせいただきましたバスツアー、これもね楽しみですね。6月13日土曜日で開催を決定しております。現在もお申し込み受付中ですかね。
1: はい、受付、
0: はい、受付中となっておりますので、はい、こちらも花と SL の街直方を知る一日というねタイトルもねとても魅力的な、はい、バスツアーになっておりますので、はい、こちらも本当に直方市の、まあ、いわゆる名所と言われる場所、そしてね美味しいグルメ、そしてなんか技術なんかも体験できるという贅沢な、にもかかわらず5000円ということですね。はい、破格の値段となっておりますので、はい、ぜひねたくさん、これもだから先着順ですよね。定員もありますしね、お早めに
1: 35名、
0: はい、わかりました。お早めのお申し込みを、詳しくは、直方市観光物産振興協会の、ホームページ等でお知らせをしております。はい、ありがとうございました。では次回は次回は何時かってね、5月20日ゴールデンウィーク明けですね。うん、ちなみに候補19号さんはゴールデンウィークのご予定はあったりするんですか。
1: 特にまだ考えてない
0: です。そうですか。
1: どこかにお出かけしたいなと思ってます
0: ですね、はい、まあ、陶器祭りもあります
1: し。そうですね、陶器祭り
0: は陶器祭り行きますね。はいはいはい、はい、バスツアーも申し込み
1: で、ね、申し込みします
0: ですね、はい、ぜひ皆さん次回のゴールデンウィーク明けになりますので、ね、楽しいゴールデンウィークをぜひ、ご家族や、ね、大切な人と過ごしていただければというふうに思います。直方市ね、4月これから

0: 他も楽しい催しもたくさんございますので、ぜひね市民の皆様はじめ市外の皆様もね直方市にぜひ足を運んでみてください。というわけで、本日の直方市役所ラジオ課は広報19号さんとお伝えしてまいりました。はい、ありがとうございました。で、ゲストの、清水さん、そして相田さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またよろしくお願いします。

0: アフタヌーンパラダイス、水曜日担当の澤田千佳子です。
1: 青山啓太です。
0: 水曜日のメインコンセプトは涙で心のデトックス、涙活です。ところで啓太くん、涙を色で例えると何色かな？
1: 青です。
0: じゃあ感激の涙をどんなところで流したい？
1: 山です。
0: おー、さすが究極の涙男、涙世の称号にぴったり。
1: ありがとうございます。
0: 泣いて笑ってアフパラ涙世日、
1: あなたに

0: チャーミング花石の女心と秋の空。この番組はチャーミング花石が見て聞いて知って体験した良いもの、楽しいこと、面白いことを女性目線でリスナーの皆さんと一緒に笑って過ごす時間です。放送は毎月第2、第4、水曜日正午、お昼の12時からです。皆さんのエピソードやリクエスト曲、スポンサーも大募集しています。ぜひ女心を知りたい男性もお聞き逃しなく。
1: こんな家出てってやる。
2: ひのき、帰ってきて。
1: あ、今日ラジオの日だった。
2: ひのき、おかえり。
1: 毎月第3水曜日正午、絶賛放送中、直方市役所ラジオ課。

0: かまって園長再現ブンブンレディオ。週の真ん中、日の真ん中、皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は浜の畑から土のぬく。菜園上場。はい、菜園上場のコーナーです。先月もお話ししたんですけども、この季節は本当に何を植えてもうまくいく季節でございます。でちょうどあの春野菜の終わりと夏野菜の始まりの、ちょうど中間になりますので、はい、この梅雨が始まる前ということなんですけども、ちょっ と、お天気が変わりまして、うん、ニュース予報では、来週か再来週ぐらいにはもう沖縄が梅雨入りするそうでございます。で例年よりもですね、結構早い梅雨入り。
1: あ、そっか、全体的に、
0: はい、なのでちょっとですね、いつもよかも種まき、苗の植え付けをちょっと早めに若干していただかないと間に合わないかなっていう時期に入っております。
1: はい、
0: でまあですね、今から植えても、まあ、あと、沖縄が梅雨入り始めまりましたので、大体2週間後ぐらい福岡も来ますので、うん、その2週間の間に、まあまあ夏野菜をいろいろ植えていただければなと思います。はい、で、まあ今日ゴールデンウィーク最終日なんですけども、うん、まあ意外と知られてないんですけれども、種苗会社さん、ホームセンターとか、
1: はい、
0: 苗のセールとか結構やってるんですね、ゴールデンウィーク。で、夏野菜の代表格のトマトとか、キュウリ、ナスとか、うん、苗がもう売られてますので、そのままポットに植えられてるっていう方も十分大丈夫なのかなと思います。
1: はいはいはいはい、
0: だから、まだまだあと2週間ありますので、慌てずゆっくりとしていただきたいと思います。うん、で、5月はですね、気温も少し安定してきます。
1: はい、
0: なのですが、ちょっと気温がもう東京の方では夏日を
1: 朝晩はねちょっと寒いぐらいですけど、
0: 寒いんですけども、
1: 昼間はね
0: 暑すぎます。カメラはどこでしょうか。もうこの3日間ぐらいで、うん、私めちゃめちゃ日焼けしております。
1: 真っ黒ですね。
0: もうですね、すぐもうめちゃくちゃ焼けてまいりました。このゴールデンウィークですね、先月お伝えしていたあのカビビアトライアルのカーブーツの方でいたんですけども、まあ気温が高くてですね、一応天気予報の予想では上着がいるって言われてたんですけど、いりません
1: いりませんね、
0: はい、全然いりません。あの皆様、あの日焼け止めと日傘の方を必ずお持ちいただいた方がよろしいと思います。持っていかないとこういう状況になります
1: ね。
0: はい、私も、脱皮がもう2回ほど終わりまして皮がむけすぎてても、
1: まあまあ野外イベントだから ね天気がいいのはありがたいんですけど、はい、良すぎるとね、は
0: い、でまあ、いろんな方にですね、いろんなお声かけていただくんですけど、まあまあ、うん、炎天下の中で話しますので、うんうんうん、まあ焼けますで畑仕事もそうなんですけども、この時期はですね、もう必ず帽子、
1: はい、
0: と、UV カットしたあの薄着のやつを着ていただいた方が、うん、ですね、やっぱり日焼けした後、うん、お風呂入るのも痛くなったり寝苦しくなったりするんですよ。それできつくなっていって寝不足になっていって次の日熱中症っていうのがありますので、
1: なるほど、悪循環ですね。
0: そうです。で今からちょっと熱中症対策の方もしていただきたいと思います。
1: うん、
0: で、畑の方なんですけども、

0: 逆にですね、今の時期はもう定期的に雨が降ります、
1: うん、
0: だいたい、例年の予報では、うん、水をあげすぎず手間をかけすぎずというのがキーポイントです。
1: ははは
0: で、あまり水をあげすぎると、うん、あの根が弱くなっていって、うん、梅雨の時期の強い雨に対抗できなくなるんですよ。で、逆にもう水を吸う力が弱くなっていくんで、うん、そのまま倒れたり、
1: うん、
0: 実がならなくなっていって途中で腐れたりしますんで、うん、ここ今の時期はまず水をあげない、
1: あげない、
0: はい、うん、でなおかつ手間をかけすぎないと、
1: うん、
0: いうことですね。苗木の時はまだ子供みたいな感じなんですね、うん、あまり手をかけすぎると、今の時期から炎天下だったりその、梅雨の大雨の時に、
1: うん、
0: それに育てる環境に今からちょっと強くしていかないと、うん、夏の収穫時期に本当収穫量の実の大きさとか量が減ってくるんですよ、うん、そこら辺を十分してあげてもうちょっと気になったりですね、
1: うん、
0: ちょっともうちょっとしようかなっていうのがあるんですけども、そこをまあまあ気持ちをまあ2割ぐらい抑えてもらって、うん、ちょっと自然に慣らしてもらって、
1: うん、
0: まあ、まあ基本的に自然なものですからね、
1: うん、
0: ちょっともう、きつい環境で頑張って育ってもらうっていう気持ちぐらいが一番いいと思います。
1: 厳しくね、
0: ですね、
1: ちょっと厳しく育てた方がいいわけですね。
0: はい、もうね、うん、もう子育てもですねちょっと厳しい感じで環境に行けばもうね多分すごい大人になると思います。うちはですねもう家庭で嫁さんから厳しく育てられます。
1: そうなんですか。園長甘そうですもんね。
0: 厳しく育てられ
1: ます。あ、そうですか、
0: はい、まあ、嫁さんからですね、嫁さんから厳しく育てる。
1: ああ、それはもう厳しくされた方がいいですね、はい、
0: されてます。
1: 強くね育ってください。園長
0: で、うん、そうですね、で、最初の頃はですね僕もやっぱ気になってました、苗の。
1: ああ、
0: これねもうちょっとねちょっと葉っぱ落とした方が実がなるかなとか、うん、そういうのねちょっと本当少し押さえてもらってやってもらったらいいと思います、うん、で、ですね、もし、10日以上雨が降らないときは、うん、表面が湿るぐらいに水やってもらえれば大丈夫です、
1: はい、それくらいでいいんですね、
0: はい、で、うん、なぜかというとそのさっき言ってた朝晩の気温の差があってて、うん、朝はどうしてもその、前日の放射冷却で地面がどっちみち湿り気がありますのでそんなに水をやらなくても大丈夫です、うん、ということです、
1: うん、
0: で、そうですね、それプラス、この時期はちょっと苗の成長が異様に早い時期でもありますので、だから、言うなれば、キュウリとかツル系ですね、うん、あれのところだけはその誘引といってその行き先をちゃんと決めてあげてって、
1: うん、
0: あ、大体どこぐらいまで伸びたらいいなっていうのを決めてもらって自分たちでちょっと先端切ってもらうとか、そこら辺だけを気にかけてもらったら全然大丈夫です、
1: うん、なるほど、
0: はい、うんうん、ですね、夏野菜は大体ほとんど結構つる系とかもう上に実がなるものばっかりですから、うん、そこら辺を気をつけてもらいたいのと、あとですね、先週ぐらいから私の山間部の方ではちょっとカメムシの方が
1: カメムシ、
0: はい、また出てきておりますので、そこのちょっと対策をですね、
1: うん、
0: 山間部が大体カメムシが出てきて、平野部の方では大体1週間2週間ぐらい経ってから来ます、
1: うん、
0: で今年のやつはですねいつもなら例年 の緑のカメムシが多かったんですけども、
1: うん、
0: 今年に入ってはあの茶色のちょっと大きめのカメムシが多いんですよ。
1: 嫌だ、
0: はい、で、あれが一番ちょっと天敵なのが、うん、なった作物を食べてしまうんで、うん、そこがですねちょっと難点です。だからちょっとそこだけの対策をいろいろしてもらったら、夏を乗り切ってって、梅雨を乗り切ってって夏にはいい収穫ができると思います、
1: うん、
0: ですね、それぐらいかな。で、それプラス一番一つポイントがあるんですけども、うん、ちょっと元気がないなって思っても手をつけないでください、うん、この気温と水があれば必ずなりますので、
1: うん、
0: まあ、明らかにあの枯れてるやつは別なんですけど、うん、まあ、ちょっと元気がないでもそのままだんだんだんだん伸びてきますので、うん、そこら辺も、元気に育てていくコツだと思っております、うんうん、まあですね、全体的に平均的な気温と水分量があるので、畑全体のバランスがいい時期なんですよね、
1: うん、
0: で、5月は頑張るというよりも見て、選んで育てる。

0: という感じで、まあ、ちょっと心に余裕を持ってて、うん、それプラスなんかちょっと余裕があるときにいろんなことを試されてもいい時期だと思います、うん、では菜園上々のコーナーでした。スポンサー様紹介のコーナーですね。この番組はお泊まりもできるデイサービスエルシアデイサービスさんと、横顔の美しさに魅せられた人気画家の描き作れる山口の四季さんの提携でお送りしております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。エルシアデイサービスさんは日中のご利用だけではなくお泊まりも対応できるデイサービスです。本人はもちろんご家族の方にも安心していただける温かい場所を提供されています。また四季さんはですね、人間の表情や雰囲気を大切に された作品を描き続けられています。でそちらの四季さんなんですけども、うん、ですね、今月
1: お
0: 5月13日から25日まで、
1: はい、
0: 向こうの山口の画家のですね、朝倉新様と2人で2人展っていうのをですね、下関貴船町の、うん、有限会社船木紙店様で、うん、無料ギャラリーの方、されるそうです。
1: はいはいはい。
0: でもしですね、ゴールデンウィークちょっとずらして行かれる方とか、もし山口県に行かれる方があったら、うん、ちょっと寄ってみたい、うんうん、もらったらありがたいと思います、
1: うん、
0: でまだまだいろんなスポンサー様も募集中でございますので、はいはい、よろしくお願いします。以上スポンサー紹介でした。イベント情報。はい、ここでは5月のイベント情報をお届けしております、
1: はい、
0: まずはですね、来週の5月16、17日、
1: うん、
0: おなじみ筑後カーブズでございます、
1: はい、
0: 掘り出し物やグルメ、毎回のにぎわいがあるイベントとなっております、
1: うん、
0: そして今月末のですね、5月30、31日、
1: はい、
0: 初開催となります、
1: うん、
0: 庄内カーブズ開催決定。
1: おめでとうございました。
0: おはようございます。
1: 庄内、
0: はい、都内、トライアル庄内店ですね、うんうん、初の開催となっております、
1: うんうん、
0: で、今回はですね、福岡の、まあ、某有名なチアリーディングの方もいらっしゃるそうなので、まあまあ新しい賑わいができるかなと思っております、うん、で、こちらですね、ちょっと実行委員としてちょっと一言あります、うん、ですね、今キャンセル待ち出店者の方が今もう15名ほど、
1: はあはあ、ですか、
0: おられますので、うん、分かり次第まだご連絡いたしますので、うんうん、もう少々お待ちください、
1: 大人気ですね。
0: びっくりしてます
1: 全体で何店舗ぐらい、
0: 全体で2日間で60店舗なんですけども、うん、もうキャンセル待ちの出られてですね、なかなかちょっと、ね、一応もう先着順でなっておりますので、うん、申し訳ないです、
1: うん、
0: まあ、いろいろね、まあ、来ていただくのはありがたいんですけど、うん、ちょっとですね、場所に制限がございまして。
1: そっか、
0: はい、
1: 庄内のトライアルさんってどのあたりにあるんでしたっけね。
0: ちょうど日本の交差点の、
1: あ、
0: の、セブンイレブンと、の一歩裏の道になるなりんですけども、
1: うんうんうん、
0: そうですね、昔の、建設会社の資材置き場があったんですけども、うん、そこを全部トライ

0: となっております、
1: うん、
0: でまあまあ、ゴールデンウィークもいろいろうちもイベントしてきたんですけども、うん、まあまあ大変でございました
1: ちょっとお疲れですね
0: ですね、ほんとまだまだこれからありますけども、
1: うん、
0: はい、で、うん、まあいろんな、まあ、方がイベント来ていただけたんですけども、
1: うん、
0: 今回はですね、まあまあ県外からの方とかもいろいろ、
1: 出店者の方ですか。
0: そうです、うん、遠いところで大分、
1: うん、
0: 大分、熊本、佐賀、
1: どうやって駆けつけるんでしょうね聞きつけたんでしょうね
0: とプラスそのやっぱいろいろ今まで出店して仲良くなった方たちも来ていただいたりもしたんで、
1: うん、
0: まあですね、遠方から来ていただいてて嬉しいのと、あとお客様も遠方から、
1: へ、
0: まあ、ちょっとね、こっちからちょうど、行く時だったら小石原を通る途中にもちょうど神明店ありますので、
1: はいはいはい、
0: 下とか行く前にちょっと寄ってみたっていう方もいらっしゃいまして、まあまあ面白いようになっております。で、普通のですね、日用品プラス、お洋服、靴だったりもあるんですけども、
1: うん、
0: 神明店はですね、なんとあのトライアラさんの在庫一掃セールもございまして、ついつい私も昨日10点ほど買っちゃいました
1: トライアルさんただでさえ安いのに、
0: はい、
1: 在庫一掃とか言ったらもっと安くなるんですかね。
0: ですね、それから一気にタイムセールもございます。普通の女性衣料品ですね、普通の T シャツとか、
1: うん、
0: も部屋着になれるような上下のやつとかですね、あとは男性もののシャツとかもありましたので、で、それがですね、一応売り切れ次第他の部署に変わるので、
1: はいはいはい、
0: 売り切れてったらまた別の商品っていう風になります。で、先月の方は、日用品の方が結構あったんですけども、
1: うん、
0: ラインナップとしてって、あの外で使われる長靴とか、
1: うん、は
0: あ
1: は
0: あ、雨かっぱとか、あれが
1: 今からの時期ね、
0: あれが500円で
1: 500円。
0: 普通だったらですね、カッパ買ったら大体3000円ぐらいするんですけど、それが500円とかで販売されてて、それがもうすぐなくなっちゃったんですよ。でよくあるトライアルさんとかで買ったら、ああいう大きな衣装ケースですかね、大体5、6000円とか7000円とか、あれが1000円とかで価格のプライスです
1: ごいな、
0: 出ておりましたので、うちもついつい買ってしまいましたですね、
1: お客さんいる先に
0: そこら辺はもうね、しょうがないです。
1: そうだね、
0: ついつい
1: 主催者特権ですね、それねでも早く行かないとちょっと売り切れちゃいますね。
0: ですね、
1: うん、
0: はい、で、これプラスですね、今後、いろんな日用品とかも出てくるものがありますので、
1: うん、
0: 毎回毎回来ていただいて、あとインスタグラムのですね、筑豊イベントサプライをフォローしていただき、ストーリーズの方で毎日毎日いろいろな情報を上げていますので、はいはい、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。はい、ではイベント情報でした。Radio 86.1

0: まあまあエンディングの時間になってきたんですけども、うん、まあエンディングの入る前に、まあまあこのゴールデンウィークですね、まあ忙しい日々だったんですけども、うん、お互いのちょっとゴールデンウィークの思い出なんかを、
1: ゴールデンウィークの思い出
0: なんかありますでしょうか。
1: いや僕はですね、まあ、今日もこの放送だけ、
0: はい、
1: 今日はですね、でもまたもう終わったらすぐまた家に帰って、うん、ずっとあのネットフリックスとかですね、あとなんだ、あれユーネクストとか、
0: あ、はい、
1: ずっと見てますね。
0: あですね、もう時代によってってだんだん変わってきましたよね。
1: うん、
0: もう最近はねそういうやつがあるから、ね、だんだんもう見たい映画とかも家で見れるっていう状況だったんですけど、まあですね、僕はあのやっぱ実家も親戚も全部商売人でしたので、ーゴールデンウィークはもう
1: 休むっていう感覚ではないですね。
0: もう概念がなくてですね、家の手伝いをするという、あのお小遣いを稼ぐという、
1: あなるほどなるほど
0: ものしかなかったものですから、で

0: 今もですね、もうここを何年何十年とゴールデンウィークを堪能したことがなく、大体ゴールデンウィークが終わった後にどっか行こうか、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、っていうだったので、
1: あ、じゃ あのゆっちゃん農園家はゴールデンウィーク終わった後なんか予定があったりするんですか。
0: ですね、うん、どっかちょっと行きたいなって思うんですけど、
1: ね、行きたいよね、
0: うん、行きたい返事がないよね。
1: 返事がないですね、うん、まあでもね、お子さんたちもね、やっぱね、どっか遊び行きたいでしょうね。うん、
0: ね、
1: うん、そっか。あ、でもね、まあ、そういう方も多いでしょうね、ゴールデンウィークね。
0: ですね、もう仕事の方たちは、うん、だんだんみんなずれてって、うん、でやっぱり、ね、出店者の方も、うわ、最終日だけちょっと仕事ないよって言われる方があるんで、うん、で例年に比べてなんか仕事の始まりが早いかなっていう。はい。で、で、で、言ったらその最終あの曜日に合わせて最終日までお休みっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、うんうん、だから最後の、6日5日からちょっと出勤ないよっていう、
1: うん、
0: 方もだんだん増えてきたんで、
1: そかそか、
0: もうゴールデンウィークのあり方自体もちょっと変わってきたのかなっていう感じがあります。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、でも明日明後日ね、木金でこう土日だから、
0: そうです、
1: まだね続く方ももしかしたらね、
0: うん、
1: 確かにかもしれないですけどね、
0: うん、ずれてからそういう方もおられるし、まあまあ、今月、今回のゴールデンウィーク終わっても、まあ、あと2ヶ月後にはお盆が来ますので、また連休が、
1: うん
0: うん、一番早い時期かなと思います、
1: うんうんうん、
0: まあ、お正月からゴールデンウィークまでが長いですからね、
1: うんうん、
0: 1月から5月までなんで、前の後の行ってたトヨタの時はやっぱ連休が長かった分、
1: うんうん、
0: その一番きつい時期をこう乗り越えないと、
1: そうかそうか、
0: あったんですけどね、なかなか。でもゴールデンウィークだったらね、まあ、やっぱ皆さんね、いろんなとこ行かれてって、
1: うん、
0: っていうね、いうの話を聞くんですけど、
1: うん、
0: もう全然行った記憶がないんで
1: どうなんでしょうね、今なんかね、例のガソリン代も高くなってて、なかなかね遠くまでっていうね、うん、
0: ですね、
1: 人も少ないのかもしれないですね、今ね。
0: 逆に言って昨日のイベントの人した感じでもやっぱ近場の人たちが多いかなっていう、うん、傾向はあったんで、
1: うんうん、
0: でそのたまたまこう行って、
1: うん
0: うん、でもどういうあれなんでしょうねと思いながら、
1: うんうん、
0: 見てから来たよ、どれを見られてこられたんやろ一番気になるとこなんですけど
1: ね、うん、そうか、そう、分かりました。じゃあちょっと、まあ、でも今月もまたね忙しそうですね、園長ね。
0: ですね、来週には筑後で、その再来週には庄内がありますから、
1: 初開催ね、
0: はい。
1: 6月ももう予定があるんですか。もう、
0: あ、ですね、6月の方がですね、6月
1: ちょっと梅雨ですけどね、
0: は、多分ですね、例年のやつをうちやっぱ農家ですから天気は計算して、
1: うん、
0: はい、6月の方は、6月13、14が筑後、うん、20、21が、上宮の方ですね、
1: うんうんうん、
0: でそれが終わった後ですね、うん、7月から、うん、上宮庄内が、7月の18、19、20、あ、25、26あるんですけども、うんうん、そこから9月まで、
1: うん、
0: の開催までの3ヶ月間だけの、土日だけなんですけども、そこも全部筑豊余市に、
1: 筑豊余市、
0: はい、
1: 何ですか筑豊余市、
0: 昔のですね、うん、ちょっと余市な雰囲気を出しながら、
1: うん、
0: ナウナヤングなアベックに集まってもらう
1: 死後ですねですかアベック、
0: そういうちょっとね懐かしい感じをも作りたいなと思って、
1: へ、
0: うん、ね、なんか今までのそのイベントだったらちょっとおしゃれな感じっていう感じなんですけれども、
1: うんうん、
0: やっぱ昔のなんか筑豊のお祭りってこう賑やかな感じがあったじゃないですか、花火大会にしてても、ああいう感じがもう一回ちょっと取り戻せたらなと思って、うそういう良い地な感じにしようかなと。
1: へえ、
0: はい、
1: また新しい企画ですね、それ
0: ですね。で一応まあまあそれプラスそのナイトカーブーツも、
1: ああナイトカーブーツか、
0: はい、しようかなと、もう今着々といろんな計画書を作りながらやっております。
1: だからその、そうです
0: ね、はい、で、まあ、来てもらう方にちょっとワクワクしてもらおうかなと思いまして、
1: うん、
0: もう昨日もですね、うち、まあ、イベントで音楽かけてるんですけども、やっぱ80年代の曲をかけてたら、
1: うん、
0: やっぱお父さんたちがみんな口ずさんでですね、
1: うんうんうん、
0: まあ某、コンプレックスの愛を恋を止めないでとかをかけた瞬間にはお父さんたちがみんなこう歌いながら ていう感じだったんで、うん、あ、じゃあ

0: ちょっとね懐かしい感じにした方がみんなテンション上がるかなと思ってて、まあ、中森明菜をかけていったらお母さんたちが歌い出すみたいな、そんな感じがあります。アン・ルイスをかけていったらもうみんなねあの歌声フーフーって言いたくなるようなこう衝動に駆られながら
1: なるほどね、
0: まあ、そういうちょっと懐かしい感じをですね、はいはい、ちょっとやっていこうかなと今計画してるの。
1: そうか、まあ、夏だからねちょっと昼間はね
0: ですね
1: 暑すぎますから。
0: 昼間はやっぱ9月まで暑いですからね。 でうちもやっぱ草刈りとかはもう朝5時ぐらいからで8時でやめますんで、さすがに炎天下の中は
1: ちょっとまた農業に、ね、従事されている方もね、大変な季節にまたね、ですね、なってきますね。まあ年中大変なんでしょうけどね。
0: でも遠くにも7、8、9は一番外仕事の方たちは一番きついんで、だったらね遊ぶ来ると来られる時ぐらいはやっぱちょっと涼しい時間帯で来てもらおうかなと思っております。じゃないとですね、やっぱね行って熱中症になってってね。
1: 事故がね、
0: 嫌な思い出よりもちょっと楽しい思い出の方が一番いいかなと思っております。でまあまあそんな感じなんですけども、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークは思い出は何もなかったということ
1: で特にないですね計画も特にしてなかったしな。
0: まあですね、まあですね、でも最近多いですよね、そのネットフリックスで何かを一気見するとか、方が結構ここ数年やっぱ増えてきたなっていうのがいますよね、
1: そうですね。さっきあのちょっと気になったんですけど、
0: はい、
1: カメムシの対策はどうしたらいいんですか。
0: うちは唐辛子と牛乳を混ぜたスプレーを作りまして、
1: へ
0: で唐辛子は必ず種入りのやつを、
1: あ種入り、
0: はい、
1: はあはあ、
0: ガーッと潰してもらって、辛い成分を出してもらってて、それをなんか霧吹きのスプレーみたいなのがあるじゃないですか、あれに入れてもらって、2、3日置いて成分がいっぱい出た時にかけます、直接。たらもう
1: 効きますか。
0: 効きます。
1: おお、そうですか。
0: その狩りあれはあの風向きだけは必ず
1: 自分の方
0: をつけてもらわないとあの、はい、後で調べたんですけども、催涙スプレーと同じ成分らしいんですよ。
1: じゃあ結構きますね。
0: 結構きます。
1: うん、
0: でそれだけで、必ずするときは手袋と眼鏡は必ずしてください。でそれプラスはあの肌が露出しないようにだけお願いします。そこだけしてもらわないと、まあ後で大惨事になりますので。
1: 植物には大丈夫なんですか。
0: あ、大丈夫なんですよ。でその、昆虫だけにはめちゃめちゃ効きます。
1: へ、
0: はい、そこだけを気をつけて。
1: いいこと聞いた。
0: で残ったですね、液の中身の、唐辛子は、そこら辺に巻いてもらっても大丈夫です。で巻いてもらったら逆に、モグラとかが来なくなるので、
1: へ、
0: 一石二鳥なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: あ、だからこの時期に逆にその唐辛子の苗を一本だけ植えてもら
1: っとけば、
0: はい、でもいいです。もうあのそれは対策用とか、で、まあ、結構な量が取れますんで、まあ、取ってもらってて自分で乾燥してて、まあ、自分の唐辛子用にしてもらってもいいです。
1: 万能ですね。
0: ですね、
1: 唐辛子ね。
0: で唐辛子もちょっと2種類ありまして、日本の唐辛子と韓国唐辛子がありますので、韓国の方はめちゃめちゃ辛いので、はい、分量間違えましてたら大変なことになりますので、
1: そっかそっか、
0: そこら辺だけは十分、
1: ね、
0: はい、あれは結構万能なんで効きます。効くけど手がもう素手でした時には大変なことになりますので、
1: ちゃんと自分はちゃんとね、
0: はい、
1: 防御服を着てから、
0: そうです、自分は大丈夫という過信はなくしていただいたら大丈夫かなと思います。はい、
1: そこだけ、は
0: い、そこだけ十分、
1: はい、
0: お気をつけくださいませ。で、まあ、エンディングの時間でございます。まあ、そろそろお別れの時間となりました。ゴールデンウィークが終わって、少し日常に戻るこの時期、まあ、楽しかった分ですね、ちょっと疲れが出てる方もいらっしゃるかもしれません、5月はですね、頑張るというより少しペースを整えていく時期、そんな風に過ごしていくのもちょうどいいかもしれません、畑も暮らしも無理をしすぎず自分のリズムで。それでは次週またかまって園長ブンブンレディオでお会いしましょう。

0: アフタヌーンパラダイス、水曜日担当の澤田千佳子です。
1: 青山啓太です。水曜日のメインコンセプトは涙で心のデトックス、涙活。
0: 泣きトーク、泣きエピソード、泣き笑い、そして泣き歌ありありで、水曜日の午後は
1: 私たちと一緒に泣きじゃくって元気になりましょう。

0: 平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思います。という
1: そうですね、
0: ねえ、うん、まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい曲の開局が続出、うん、地元の秋田でもテレ朝系の曲が開局したおかげで民放のテレビが3曲見られるようになったんです。とそうなんですよ。途中でね平成の時に私だから、うん、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、
1: あ
0: そう秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: そうでももちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある ね
0: 番組だったから、よく分かんないで見てたんですよ。あ
1: そう秋田の人はじゃあ新番組感覚、
0: そう感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、
1: はい、
0: ねえなんかそういうのもあったと思います、うん。平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、うん、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげでメールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、
0: うん、
1: 距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、うん、あのスピード感が増したというか、
1: そうそうそう、ありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そうそうそう、
0: リアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、うん、やっぱつながってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよ ね、うん、
1: ね。
0: インターネット自体も新しいメディアで日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、うん、
0: そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います、というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、
1: はい、
0: 昨日ちょうどあの息子 と、友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。でうちの息子もギターを練習してるって言って、うんうん、ただその練習の仕方が違う世代で、
1: あ
0: そう要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうその、ね、ギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、うんうん、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか。
0: そう、
1: だから YouTube で学ぶ、で学ぶ、
0: だからなんていうんですか、独学といっても、
1: うん、
0: 昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にもか友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、なかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、
1: ね、う
0: んうん、今はもう教室に行ってるかのように、
1: うん、
0: 教えてくれるという、
1: いやーなんか
0: 羨ましい、
1: すごい
0: ね。だからなんか とりあえずあの、ね、ジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいな、うんうんうん、ギターを普通やるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、すごい難しい技から始まっても、
1: はいはい、
0: 何の違和感もなくやるっていう、
1: いやだからその若い世代 そのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし、
1: そう、あとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、
0: うん、
1: 何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね、
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、どんどんね、
0: いや思いますよ、うん、メディアもそうですけどね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね、
0: さあこちらは1995年、
1: はい、
0: 平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: もう今でも
0: 歌ってらっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使の訂正。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 費生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。

0: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、地下対策を何もしないエリアと、うん、今日の人手の力をまいたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力をまいたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、 確かな危機効果が確認されました、
1: まくだけで被害がほとんどなくなったんですか。
0: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。

ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜海老太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます。はい、
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃、
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: めちゃくちゃ流行ったし、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、あのワンレン、
0: ワンレン
1: ボディコン、
0: ボディコン、
1: あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、はい。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、ああいうソバージュ、
0: ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、
1: 色気すごかったですよね。
0: なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、
1: うん、
0: やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね。
0: してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うの、ソバージュ当ててくださいとか言うのかな。
1: 当ててください、あ、世代ですね。パーマ当て
0: ない、
1: 当てる、当てる、
0: 当てるよね、
1: 当ててってやつね、
0: 当ててほしいなみたいな。
1: はい、当てます、当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで、
1: あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とかあの江口洋介さんとかね、
1: そうそうそう、
0: それ
1: こそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつロン毛かき上げ、
0: 何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、
1: ね、
0: まあ、そんな、ソバージュいただきました、はい、ありがとうございま す、 います。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ。
0: はい、
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ、平成、私が買った2代目の車が平成元年式、日産 S13 シルビア急須、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、1991年、私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくヒデさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、 ダブルとかのね、懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね、7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、ということで、このシルビアと180ってエコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: じゃあこのワードだけではな、聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね。この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんな夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだから、もう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの
0: プラモデルね、
1: そうそうそう、

0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そう
0: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、
1: そうなんです、そうなんです。とりあえずミニカーを手に入れて時代その欲求を満たすっていう ね。いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです。
1: さすがでございますよ。
0: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボンありがとうございます。
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルの切れが悪かったりとかなり癖のあるバスでした。うん、そこで平成になってから登場した日のセレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないとなんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あの、はい、ブルーリボン、はい、日野の本当にね、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、はい、あのギアをねこの入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、はい、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい、
1: 日野のフィンガーコントロールのこの感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でもね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよね。だ僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、あの普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
0: あ、なるほどね。
1: いや、でもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱりそういうね、車両車体でね、また時代を感じるという。
1: 写真付きでありがとうございます。さすが、
0: ありがとうございました
1: 。日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの
0: 人でございます。出ました、出ました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました。この時ね、大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。カンさん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん、
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細、英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、
1: で、
0: それから私も含めてですね、各皆さんの SNS のですね、はい、方からもリンク貼っておりますので、うん、ぜひご購入いただきまして、はい、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: ね、何度でもお楽しみいただけますので、
1: はい、
0: まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、うん、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張しています。
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあの、ね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井圭さんのジャズドラマーのね、平井圭さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんがDJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、うんうん、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうです
1: もんね、はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はいはい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなんです。はい

0: でね、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。
1: はい、お願いします。
0: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
1: はい、
0: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、A 子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
1: 間違いないでしょうね
0: もう怖いですが、はい、ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
1: はい、
0: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も
1: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
0: あんまりないので、うん、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
1: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半開演は13時半からとなっております。
0: はい、
1: 会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、ハチさんのピアノ、この二人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが
1: はい、はい、ご紹介します。松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、いやもうお知らせたくさんでございます。
1: はい、
0: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます。はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、
1: 楽しみです ね、
0: ね、もう日野の時もすごくね楽しかった、
1: 盛り上が
0: った、
1: ね、
0: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でもいやいろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました。はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
1: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
0: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、
1: はい、
0: 私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
1: 最高のね、
0: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
1: いや楽しみですね。
0: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています。
0: はい、
1: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
0: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
1: はい、続々と
0: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います。はい、
1: お待ちしてます。
0: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ。うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカ、ここから。

0: 3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。
1: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分

0: 家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
1: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
0: はい。まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
1: 警察庁のデータを見ると戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
0: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
1: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクっと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
0: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
1: そうですね。窓ガラスの場合ドライバーやバールなどを使って窓を割ってそこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな吐き出し窓が狙われやすいと言われています。
0: 何かいい対策はあるんでしょうか。
1: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
0: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。

0: 今日のテーマザ・平成でお送りしております、はい、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございま す。島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたりゆとり世代と言われセンター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、うん、いろいろとあったなと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、うん、全略プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と家族で3世代になっています。お
1: すごいですね。
0: 昭和最後生まれ、うん、なるほど ね。確かに全部が初というかいろいろな ね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた。
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: あ、そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね。
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に。さあそして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした、
0: はい、
1: 株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食おごる、貢くん何でも買ってくれるなどの男性たちに貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね、
0: いやーありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺はだともバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けてない
1: から、まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね、
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: はい、ありました ね、
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやだからそれは知ってるけど情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよ ね、
0: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ、
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよ ね、結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね、
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね、
1: そうですね、
0: いや今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがねこうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、そうなんですよね、あの昭和のことなのかなと思いきや、意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう、
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね、
0: 本当に。なんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: ずれてまし
0: たね、記憶が、
1: そうそうそうそう、
0: なので

0: って、いや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ねたくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあそして
1: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そう
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そう
0: 間違いやすいんですよ、
1: サイズも同じだしね。
0: そう、
1: これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そう
0: 本当に、まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、
0: 確かに。でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね、だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね。
0: ね、
1: ま
0: あ、だから携帯落としたら最後ですよね、
1: もういわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね。どこかのお店の会員カードとかもね、
0: そうですね、
1: もはや全部もうスマホアプリですもんね。
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね、
0: なんか忘れないように、
1: 万が一のためにね、
0: なんか心配性の人とかさ、
1: そう、便利な羽目だから、それが怖いんですよ ね令和ってね、現代ってね、
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そう
0: とかね、その電波とか、どうすんのみたいな。
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよね。
1: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね。
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな。
1: そういうこと考えると本当恐ろしくて、どこも行けないですよね。
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな。
1: そういう世界ですよ ね
0: 感じになるのかなというね、どんどん進化しておりますが、さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんがね、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーよね。そう、そのマークパンサーやってましたよもうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような。
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね。
1: 確かにあったなという、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、さん素晴らしいというふうに思いましたけどね。さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ・平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちを連発、私も見ててすごく気持ちよかったですという。
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいい
1: って何かってとみんな言ってましたよね。
0: そうそうそう、
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: そうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、
0: うん、
1: なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そう
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: なんかそういうすごく象徴的な時でしたよね、本当に、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね。
0: そしてまあその流れでね、その引退後この芸能活動を開始される方とかも結構
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: ということなんでしょうね。確かにね、
1: 素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、皆さんすごいやっぱり。

0: さに悪夢の始まりの平成です。ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています。笑いということで神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、うん、まあ、あの純良心とかもそうですけど、うんうん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
0: デジタル機器に慣
1: れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、はい、あのこう注文とかが、うんうん、前はファックスとか、
0: ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、うん、でこのメールに対応を、ね、うんうん、していくっていうのがやっぱ結構大変で、
0: そうですよね、うん、
1: そもそもそのパソコンを、ね、こう打つっていうのもすごい時間がかかって、
0: うん、いわゆるこうなんですかブラインドタッチでね、
1: そうそうそう、
0: もう本当にかろうして僕とか多分エクさんできますよ ね、はい、すね、僕も練習したんでかなりね、ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
1: そうそう、ポンポンポンって
0: そうこう、ね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
1: そうだから大変だなと思いますけど、はい、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
0: そうですね、
1: すごく、うん、あのね、影響を受けて
0: 思いっきりも令和にアップデートされてる、
1: 令和になんか、
0: ね、人生の先輩方 も
1: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
0: 確かに ね、
1: ね、うんうん、だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
0: そうですね、
1: それも使いようかなっていう感じは
0: 確かに
1: ありますけど、さあ X でもいろいろ届いていますね、
0: はい、
1: こちらはちょっと待ってね、
0: はい、
1: 雅のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました。
0: かー、こういう世界ですよね。
1: 4割
0: すごかったみたいですもんね。
1: いやもうね、弾けっぷりが皆さんね、
0: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、
1: ね、そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、
0: この世代 の方の話ってすごいですよね。
1: そう
0: スケールがなんか大きすぎて、
1: そうなの、もうなんか信じられない、
0: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
1: ことが日々
0: そうそう
1: ね、起こって、小山一さん、礼さんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました。
0: あ、来ました DC ブランドね。
1: 勧められはするそうですね、うん、洋服屋さんで ね、あ、でもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです。
0: この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか。
1: 本当ですね、
0: 間違いないですよね。
1: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームに知ってた人がいたとかね。
0: ああそうですね、確かに確かに、
1: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
0: そうですね、
1: 当時、
0: うんうん、
1: ここまであんま、ね、長いっていうか、
0: そうですね、
1: なかったよな、
0: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
1: そう
0: やっぱりね、そうそうないですもんね、
1: すごく衝撃が走った気がしますんでね、うんうん、さあそんな中でですね、ここでは平成31年、え、これって平成だったんだ、この曲
0: びっくりしました、僕も
1: 令和だと思ってた、
0: そう僕も完全令和だと思ってました。
1: なんと平成最後の年2019年か、
0: はい、
1: 最近ですね、
0: あのつい昨日みたいな、ね、感じですけどね。
1: なんとこの曲がリリースされていたということで、いきましょう、はい、米津玄師レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。
2: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
2: え？ 2万5000円も？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。
1: いや本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、 ね、自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて、
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そう、だから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: うん、そうそうそう、
1: そう、イーレがスケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって、
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう、記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、うん、そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
1: うんうん、
0: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: もうね、うん、本当にもうね、あのご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます。
0: もうバス側の方ですからね。
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕があの現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にあのまだパスモとか、
0: はい、
1: あの関東圏でね使えるパスモとか、
0: スイカも
1: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカード、
0: バスカード
1: ね、あのピンクが1000円、
0: はい、
1: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で右下に、ね、各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で僕も、ね、社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
0: そうなんだ、
1: だから肌身離さずあのお手洗い行くときも必ず持って。
0: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
1: そうなんです、
0: すごく多かったという、ね、
1: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、
0: おおおもうさ、この出発間際にね、
1: そうそうそう、
0: 大概言われるパターンですね。
1: 大体ね、急いでるときに限ってバスカードくださいって言われるんです。だからおっとって言ってて、
0: それで
1: どんどん遅れがっていうのでね。
0: そうですよね、
1: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
0: 本当にみんな確認して、人のこと言えないんですけど、
1: はい、
0: もう確認せずにあ足りないみたいなね。
1: そうそうそう、まあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑おかけいたしました。
1: いやいやいや、もうこれからもねぜひご乗車ください皆さんね。
0: そうです ね、
1: ね、
0: この直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかなっていう。
1: これはね首都圏だけだったと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: で各、ね、エリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが。
0: なるほどね、そうか、だって、うんうん、ね、あの私は地元の秋田では、
1: はい、
0: 普通にあのなんていうの、整理券、バスの整理券取って、うんうん、
1: はい、
0: 真ん中から乗車して、
1: うん、
0: での場所で運賃が変わる、
1: ね、うんうん、距離制ですよね、
0: 距離で
1: 中乗りの前
0: 折り、うん、前り、うん、そう
1: でした。僕はあのこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
0: びっくりしましたよ。
1: そう、前乗りの中折りでしたからね。
0: もうすごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
1: だから僕もあのお客さんで乗るときに、うん、あの中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。
0: あ、
1: 元現職ですけど、未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。
1: そう、あでも今はあれか、タッチだから。
0: そう、パスモとかでペーって、
1: タッチし忘れると大変なんですよね、乗るときに。
0: 多分大変だと思いますよ。
1: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、
0: うん、
1: そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
0: そうか、
1: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って。
0: なるほど、ね、
1: 運転手さんに迷惑かけちゃうから。
0: そうか、運転手さん側だからね。
1: あ、そうそうそう、元現職なのすいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
0: 面白い、バスあるある。
1: そうそうそう、はい、あるあるですよね。
0: さあ、よろうさんからいただいてます。
1: はい、
0: 今週のテーマザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
1: おお、
0: これはまた
1: ね、
0: ちょっと気になりますけれども、
1: うんうん、
0: 大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよ、チケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人、ない人あるよ、ある人ないよですね、これも、いわゆるね、
1: うん、いわゆるね、
0: この掛け声でいた、まあ、ダフ屋さんです。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。おー、スコール
1: からキャースコール。
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めてだけじゃないですよ。
0: あの物との別れ、はい、それこそ断捨離的なことでもいいですし、はい、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で。
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております。
1: はい、
0: で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。

0: お楽しみに、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お名前だけでもご紹介していきます、はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪とは自宅の掃除と散髪ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、うん、それからそれからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広島&船さん、うん、それから MC 安本さん、はい、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。はい、それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに、は
1: い、さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方残り少ない休日、
0: そうですね、あと数時間、
1: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、うん、

0: Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らずシェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと時差が発生することも少なくないんですね。
0: シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのがわざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 皆さんこんばんは。あんちゃんの言葉カフェにようこそいらっしゃいました。今日早速クイズに入りたいと思います。
1: はい、
0: 今日はねちょっと大学についていろいろ話そうと思ってるんですけど、今日のクイズは、まあ、日本では大学の数はだいたい750ぐらいから800ぐらいで、まあ、それも数え方次第なんですよね、うん、あると思うんですけど、アメリカって4年大学って何いくつかありますかってちょっと考えてほしいなと思います。
1: はい、
0: 答えは後ほど

0: 皆さん改めましてこんばんは。あんちゃんの言葉カフェ108回にようこそいらっしゃいました、
1: はい、ありがとうございます。
0: でもう4月になりましたね、はいはい、もう新学年

0: が始まって
1: 新年度、
0: ね、ジャキさんの子供もね、いよいよ、
1: あんちゃんの大学で、
0: ね、大学に行きましたね。
1: 3年生
0: 生まれましたね。
1: はいはいはい。
0: でやっぱりね、あの子供ね、不思議なことに大きくなりますね。
1: いやいや、そうですね。
0: なんかね、あの大きくなったねってみんな言うんですけど、でも不思議なことにみんな大きくなるんですよね。
1: みんな大きくなりますね。
0: あれはなんか何かね、変な決まり文句だなと思うけどね。挨拶ぐらいやけど、うん、まあ、今日は、まあ、自分も、のんびりしてるような春休みが終わって、はい、もう本当にもうこれからも一生忙しくはなるんですけど、うん、まあ、大学の話するとね、いろんな大学があるんですよね、まあ、専門学校があって、はい、短期大学があって、うん、そして4年大学があって、うん、公立学校があって私立学校があっていろいろあるんですけど、うんうん、まあ、大体日本では、まあ、700か800ぐらいの数え方次第なんですけど、はい、あるんですけど、アメリカは4年大学っていくつあると、うん、
1: まあでもね、人口も多いし面積も広いから日本より多いでしょうね、きっとね。
0: いや、もちろんもちろん
1: ね、え、
0: はい、どれぐらい多いという話になるんですよね。
1: 2000ぐらい。
0: おーおー、まあ正解にしましょう。
1: 正解しましょう。よかった。
0: ちょっとめちゃくちゃ甘いね今日。2000、まあ、大体2600から800ぐらいの間かなって感じなんですよね。やっぱり大学って日本でもそうなんだけど、大学なくなったり、うん、2年大学は4年大学になったりとか、うん、逆にパターンもあるし、うん、で女子大学もなくなってる話もよくあるんですけど、うん、アメリカもそうなんですよね、うん、まあ、カレッジとユニバーシティ2つの違う単語があるじゃないですか。で厳密ね、違いありますよ。厳密はすごい細かい、まあ、学生の人数とか、うん、そして多分専門の数とかいろいろなんか決まりがあるらしいけど、うん、でも一般人の知識の中でやっぱりカレッジと大学とカレッジとユニバーシティは、まあ、大体、まあ、同じ意味、
1: イコール
0: イコールですよね、うん、まあ、な、石といえばカレッジの方が、まあ、小さいイメージがあるし、はい、あとはユニバーシティの方がなんていうかな、ちょっとフォーマルな言い方がありますよね、うん、だから、大学の時代とか言いたいときに、うん、When I was in college とか言うけど、うん、When I was in university ってあんま言わないんですよね。だから、まあ、その正式的な違いはあるんですけど、一般の会話の中で、うん、まあ、college の方が、まあ、ちょっとカジュアルな、まあ、フレンドリーな、アットホームな雰囲気があるような単語なんですよね、うんうん。で例えば自分の行った大学は、私が行った時はカレッジだったんですよ、
1: はい、
0: でも私卒業した後にユニバーシティになったんですよ。でちょっとユニバーシティになったらちょっとね、誇りっていうかもう自慢ではユニバーシティになったぜみたいな感じで、
1: いや、そうなんだね、
0: これに思うようなことなんですけど、はい、でも自分の中でもずっとカレッジの名前がずっとなんか、うん、地味のあるような言い方なんですよね、うん。ジャキさんは大学時代の思いとかは、思い出とかはあります？なんか何をしたとか何が楽しかっただとか、まず専門は何だったんですか？
1: 専門はですね、はい、法律でした。
0: 法律でした、
1: うん、
0: 弁護士になりたかった。
1: 弁護士ね、ちょっと目指してましたよ。
0: へ、でも結局ラジオマンになったんだよね。
1: そうだね。
0: その話はいつか聞きたいな。どうやって弁護士からラジオのパーソナリティになるかっていう、結構ね、人生も白いんだよね。
1: すごいよね、どうなってるか分かんないね、
0: うん、私も宗教だったんですよね、
1: うん、
0: なのになんかわけわかんない、何になったよね私。いろいろやってますよね。
1: まあ、でも宗教の話もね、
0: まあ、宗教の話もよくしますよね、うん、サークルとかは部活とか入ってた？
1: あ、サークルはうん、なんか入ってましたね。
0: 入ってました。何覚えてます？
1: いや
0: 覚えてない。
1: 覚えてない。なんかまあ、それでこうなんかみんなで楽しく遊ぶサークルも入ってたけど、一応司法試験のね、
0: うんうんうん、
1: 勉強するようなゼミっていうのかな。なんか勉強サークルみたいな。
0: 真面目やね。勉強サークルって何それ？
1: 勉強サークルっていうかなんか勉強会みたいなので、
0: すごい真面目だねジャキさん。
1: 一応入ってました。勉強してやったけどね。
0: 私ね、バスケットボールの、バスケットボールチームに入ってたんですよね。で、大学はバスケットボール部じゃなくて、なんかいろんな大学に行って て試合する

0: するような、うん、本格的になるんですよね、うん、でも私の大学ってあのアメリカでいろんな、まあ、カテゴリーがあって、うん、ディビジョン1とディビジョン2とディビジョン3とかがあって、うん、私はディビジョン3だったんですよね、
1: はいはい、
0: でディビジョン3だったら、うん、あのまあ、あのまあ、サークル活動に近くて、うん、あの何も奨学金もらえないようなカテゴリーだよね、はい、ディビジョン1だったらあのすごく上手い人たちがもう大学、うん、学費払わんでいいって全部出て、うん、あの、うん、出してくれるんだけど、だから私も1年だけはやってたんですよね、
1: はいはいはい、
0: 1年やって、あやばいこれはね、お金時間がないんだって思って、他のすることは時間ないって感じ、うん、もうすごい楽しかったけど、うん、すごい時間をかけなきゃいけなかったから、うん、1年だけは、バスケットボールのチームに入ってたんですよね。
1: へ
0: ー、アルバイトはしました。
1: アルバイトはね、まあ、でもなんかあの飲食店とかが多かったかな。
0: 結構 いろいろやりました。掛け持ちとか、
1: いやいや、なんかずっと続けてましたよね、なんか
0: 同じ場所で。
1: うん、そんなに変わ、あ、でも何件かはね変わりましたね。
0: すごいね、うん、私がね、ね、本屋さんと、どこやったか、レストランとかに働いてて、うん、そしてあのアメリカでね、大学の夏休みがめちゃくちゃ長いんですよ、うん、あの4ヶ月、
1: うん、4ヶ月
0: なんですよ。だから
1: 4ヶ月、
0: 実家に戻ってあのピザ配達とか、
1: うん、
0: ファミレスとか、うん、あとは何したっけ、アイスクリーム屋さんとかいろいろ働いてたんですよね。でもピザ配達が一番あの印象に残ってるような、うん、ピザ配達はね、当時はね最高だったんですよ。なぜかというと、あの時給も、まあ、最低賃金ももらったと、
1: うん、
0: チップどっちももらったんですよ。だから結構ね、忙しい日は結構稼いでたんだよね、うん、でも方向音痴だから大変だったもう行く前に、当時はじゃあのナビとかなかったから、
1: そうだね、
0: そのピザ屋さん の後ろに壁にバリでかい地図が貼ってあって、その街のすべての道が細かく書かれてあって、でそれを見て、でそれを見てちょっとなんかね、あのイメージしながら、この道なんだよみたいな感じだったんですよ。
1: 覚え
0: なきゃいけなかった。そう、私たち人間ってナビの前でどうやってどっかに行ったんですよね。覚えてます？
1: いや、なんかこう地図とか見てたよね。
0: で地図とナビの間になんかネットの、なんかネットの、英語で言うとマップクエストというみたいなアプリがあって、
1: うん、
0: 一応あの行き先を入れたら、その行く道が出てくるんですよね。その 1,2,3 とかね、ここ曲がってください、ここ真っすぐとか、でそれを印刷して紙を持っていった時代があったんですよね。これは多分 5年ぐらいかな。その地図とナビの間の時代なんだよね。すごく懐かしい。今はどんだけ人間恵まれてるんだよね。本当にどこでも生きるよね。
1: スマホあったら絶対ね、
0: そう
1: たどり着ける。
0: 今は絶対ピザ配達上手ね、私あの時はもう本当に、いやその場所知らんなというとこが何回もね、あったんですよね。はい、あとは何して遊んだんですか、大学で。覚えてます？
1: 何して遊んだかな。結構飲みにね、行ったりすることが多かったかな。
0: やっぱり飲みの楽しかった、飲み会とか。
1: あとスキーとか行ってました
0: ね。あ、スキーよく行った、スキーはできるんだ。
1: まあまあね、
0: 今もできる。
1: いや今わかんない、ちょっと滑ってないからわかんない。
0: 今あ
1: ん
0: ま行ってない最近。スノボは、
1: あ、僕らの時ね、スノボ
0: なかったんだ。
1: スキーだけだったね。
0: スノボいつから入ったのかな、日本にはね。確かになかったね、
1: 昔はね。
0: なんかどんだけ世の中変わってきてるんだよね。え、パソコンはあった、大学で。
1: パソコンはね、あったけどみんな使ってないよね。
0: え、自分はなんかノートパソコンとか
1: ない
0: なかったんだよね。私もなんか日本にあったワードプロセッサー、 ありました？ありました？
1: でもほとんど大学生の時使ってないんじゃない
0: か。私大学で初めてパソコンじゃなくてワードプロセッサーをもらって、もう本当に宝物だったんだよね、これね。でもスマホもなかったし、パソコンもなかったし、どうやってものを調べたんやろ図書館に行って本使ったんですよね。
1: まあ、そうだよね、
0: あの研究論文とかね、の時にね。いや本当にね、私たちよう頑張ったね

0: よう考えたらそうやんね。
1: チャッピーが考えてくれるもんね。
0: そうやね、本当にチャッピーね、うん、で私ねボランティア活動はよくしてたんだよね。アメリカの子供、大学生はね、例えばね春休みスプリングブレイクが結構ね、バリバリなんかフロリダとか、マイアミとか行ってバリバリ飲む人もいるし、うん、でボランティア活動をする人もいるんですよね、うん、で自分がニューヨークに行って、うん、ホームレス、のボランティア、ボランティア活動をやりましたね。ホームレスの人に、まあ、サンドイッチもう1日に2、300枚ぐらいのサンドイッチ作って、配ったりとか、うん、あとは、洋服をあげたりとかするような、うん、そして、まあ、一番面白かったのは話を聞いてあげる、うん、やっぱり話す相手がないからやっぱ話したいから、やっぱりみんなそれぞれのストーリーが結構面白かったから、そういう活動も2回やりましたね、春休みの間にね。自分は結構ね大学は楽しかった、うん、いい思い出ばっかりで、うん、やっぱり大学って4年で多分唯一、まあ、遊べる自由な時間なんだけど、
1: ね、う
0: ん、まあ、もちろん勉強は大変なんだけど、でも本当に楽しかったなと思って、うん、だから今日は、アメリカと日本の大学の違いとかについていろいろ話していきたいなと思います、うん、皆さん最後までぜひ付き合ってください。私今年はねびっくりするけど北九大の教員になってからね24年目なんですよ。
1: そんなに
0: すごいでしょ。
1: 24年
0: こんなに若く見えるのにな。
1: ね、若く見えるのね。
0: ね、声を聞いたら私は52歳のおばはんと思わないぐらい若いでしょ。
1: 歌声も若いしね。
0: そうですね、だからでも本当に1年目の時は2003年の4月から、うん、北九大に行ってたけど、
1: うん、
0: 本当に昨日のように覚えてるんだよね、うん、自分27歳で学生は、まあ、18、19、20、20歳くらいだったんですよ、うん、あまり年齢離れてなかったんです
1: よ。あ、その時はね、
0: うんうん、で一番最初の授業よう覚えてる。なんか大学でいろんな、大学院ね、大学院でいろんななんかインターンシップとか、うん、行っていろんな教える練習とかね、例えば大学のラングジセンターでね、うん、いろんな留学生に教えたりとかして、うん、でやる気満々だったんよ。私は自信満々だったんだけど、うん、世界の留学生と日本の留学生の大きな違いなんですよね、
1: うん、
0: 日本の留学生はね、日本の学生は話さないんですよ、うん、反応はね薄いんですよね、
1: うん、
0: だからそのラングジセンターで何か誰か分かりますか、質問ありますかって、はいはいはいはいはいってすごい反応が良かったんですけどね、うん、でも一番最初の授業では同じようなことをやってみたんですよね、うん、誰か分かりますかって言ったらシーンって何にも反応なくて、表情もなくて、笑ってくれることもなくて、やばい、私この世で一番最低な先生なんだとすぐ自信がなくなった思いは、まあ、今はあるんですよね。でその後にやっぱり日本の学生ってさ、その目立つのが嫌いとか、
1: うん、
0: グループワークだったらものすごいいい話ができて、うん、そしてその後に代表が立って発表することはもう全然うまくいくけど、
1: うん、
0: でもやっぱり突然にあなたどう思いますかって聞いたらやっぱり緊張するから話さないなと思ってね。でそこでやっぱり国民性とか教育制度の違いはよくいろいろ分かったんですけど、でどんどんどんどん慣れてきて、でも当時は、まあ、結婚してたけど子供がいなかったから学生とよう遊んだね。カラオケ、オールナイトカラオケとか行ったり、まあ、食べに行ったりとか、ホームパーティーしたりバーベキューしたりとかいろんなことをしてたんですけど、本当に学生と、まあ、年齢が近かったから、うん、どちらかというともうお姉ちゃんか友達みたいな感覚で過ごしてたんですよね、もちろん普通の採点はもう厳しかったし、もう授業で先生と学生の壁はもうちゃんとあったんですけど、 でもやっぱり終わった後にもう話を聞いてあげることとか、うん、遊びに行く

0: とすごい楽しかったです。でその後にまあどんどん、まあ、子供次から次に生まれて、うん、で31歳33歳35歳3人産んで、うん、やっぱり3人がいるとさすがにオールナイトカラオケっていうのは難しいんですよ ね, あねだからまあ学生と、まあ、しばらく遊べなくなって、うん、で、まあ、授業の時はめっちゃ楽しかったんだけど、うん、でもやっぱりその授業外で過ごす時間がすごく減ってて、うん、そしてコロナになって一切関わりがなかったんですよね。もう全部オンラインになって、でそのコロナ禍でなんで私大学教員になったことはすごく思い出させられたんだよね。やっぱりそのオンラインで勉強はもちろんできるんです、うん、もう普通に動画を作って、うん、そして学生に提出してもらって、うん、リポートとかプレイ動画とか、うん、そしてそれは採点して、うん、でもやっぱりそのしょうもないなんかスモールトーク、うん、なんか例えば教室で学生がグループワークをしながら私はもう回って、うん、K-POP の話したり、うん、ゲームの話したり、うん、音楽とか、映画とか、うん、そういうような、スモールトークは相当好きで、うん、それコロナ禍でできなくなったからすごく悲しかったんですよね。だからそれでやっぱり私は学生と関わりたいから話したいから教員になったなと思ってたんですよね。そして子供がね大きくなって、この間学生にね、先生、あ先生はね、僕のお母さんと同い年なんだって言ってて超ショックだったんですよ。いや認めたくないような発言なんですよね。それだって私たちがねどんどん年取っていくけど、うん、でも結局心が若いままで、うん、でしょ。なんか自分が、ティーネイジャーの時に40歳50歳の母親見たら、いやすっごい年なんだと思うでしょでも自分が実際40代50代になったら、ね、自分が年だと全然思わないんですよね。でもやっぱり学生に同じ自分のお母さんと同じなんだって言ったらかなりねショックなんですよ。わかる？いやそんなことないやろと思って、でも鏡見たら、あやっぱり認めざるを得ないなと思ったんですよね。でも今ちょうど今学生1年生が私の次女と同い年になってるんですよね。だから今はどちらかというとお姉ちゃんよりもお母さんの気分になってるんですよね。で学生が休んだら怒るよりも心配すると、で失恋すると励ますとかそしてモーニングコールはたまにするんですよね、遅刻したらね。でこの間すごい話だったのよ、講演会があって、で講演会でその講演会を担当してる人たちがね、市の方が、ねえねえ先生僕のこと覚えてますって言って、いやなんか顔覚えてるって言って、19年前は先生の授業に入ってたんですよ。そしてさ先生のモーニングコールしてくれたんですよ。でそのおかげでね卒業ができて立派な社会人になったんよ。めっちゃ感動したんですよ。
1: すごいね。
0: でその時は学生なんかよう覚えてたんよ、結構休みがちだったんよね。めっちゃ性格は面白かったし、頭めっちゃ良かったけど、でもやっぱり結構休んでたんよね。でだある日なんか大事なプレゼンか発表があって、来てなかったら、やばいなって、もうやばいよ来るって言ったら、分かったやばい行くって言ってで彼はそれを今まで覚えてて感謝してるって。でもすごい立派な社会人になってて、でやっぱりその、厳しくすることもたまには必要なんだけど、でもやっぱり自分も多分ジャキさんもそうだったけど、多分寝坊した時あったでしょ大学で。
1: そうね、確
0: かにね。そして大事な課題は出さなかったりとか、遅れたりとかして、でもやっぱり立派な社会人になったんだよね。だからやっぱり人間ってやっぱりチャンスが必要だなと思ってね、だから厳しくする必要はあるけど、でもやっぱり優しくチャンスをあげる時もすごく大切じゃないかなと改めて思ったんですよね。だから今年は本当に24年が始まったばかりなんだけど、学生とすごく楽しく過ごしてます。いろんな、やっぱり その大学も変わってきてるんじゃないですか、はい、もう AI の時代なんて

とか、あとはライティングの授業は本当に必要であるかどうかっていう話はね考えるんですよ、うん、だって全部 AI に入れたら綺麗な英語が出てくるんですよ。でもなんか英語を教える役も相当大切なんだけど、うん、でもやっぱり自分の頭で考える大切さは何よりも学生に伝えたいなと思ってて、うん、だからあの授業で AI はその最終チェックの時は使ってもいいけど、うん、自分のアイディアとか自分の最初からアイディアを出して、うん、自分の間違って英語で書いて、そして後で AI にチェックしてもらおうということだったら、うん、すごく、まあ、授業は今までは楽しくはやっています、うん、はい。じゃあちょっとあのここで1曲挟んで、はい、でその後にあのアメリカと日本の大学の制度について、話したい、私の高校時代にめっちゃくちゃ流行ってたワンヒットワンダー、このワンヒットこの曲だけはヒットして、それでヒットはなかった、グリーン・メディロスさんの Nothing's Gonna Change My Love For You、 皆さん聞いてください。

0: なんか80年代の音楽はめっちゃ遅くない？なんかゆっくりですよね。今の音楽ってめっちゃ早いんですよ。
1: 早いね。
0: ですごい不思議なことに、うん、これってこの曲は多分20年以上は聴いてないのに歌詞覚えてるんですよね。
1: あ、これ聞いたことある僕も。
0: あります？
1: これ、うん、
0: いや、これで英語でね、ワンヒットワンダーっていう表現があるんですけど、うん、これで一回ヒットしてあその後終わるってことなんだよね。ワンヒットワンダーって言うんですよね。
1: ワンヒットワンダー。
0: でこのグレン・マデロスさんは、うん、本当にこの曲はもう大ヒットになったんですよ、うん、でもその後に多分他の曲誰も言えないと思うけど、この曲はみんな知ってる。
1: みんな知ってるね、
0: うん、すごい面白いなと思って。
1: はいはい。
0: でここで、うん、アメリカと日本の大学の違いについて話したいと思います、うん、でもちょっと話す前に、私はもう大学からもう30年ぐらい離れてるから、
1: うん、
0: だからちょっとあの情報が若干古いかもしれないけど、はいはいはい、でもいろんな話を聞いて、まあ、多分できるだけアップデートしてると思うんですけど、うんうん、

0: まず、入試制度が全然違うんですよね。
1: 入試制度が、
0: 日本みたいに、共通テストがオールマイティではなくて、SAT っていう、共通テストっぽいようなものなんですけど、
1: はい、
0: 数学と英語しかないですよね。あとは、必須じゃなくて、受けなくてもいいところもあって、うん、そして受かるとか受からないじゃなくて点数が出るんですよね、
1: うん、
0: で満点が1800、
1: うん、
0: 1600、うん、800、800ね、うん、英語と数学、
1: うん、
0: でこの大学入るために大体この点数がいるとか、
1: うん、
0: でも SAT だけじゃなくていろんなこと見て入学させてくれるかどうか決めるんですよね、大学で。例えば、成績とか GPA とか、あとはボランティア活動とか、うん、あとは、推薦、先生が書いてくる、うん、推薦とか、うん、あとはちょっとで多分出してないと思うけど、でもやっぱりいろいろ見るんですよね。例えば人種とか見てると思うね。例えばこの人種ってなんか本当かどうか分かんないけど、うん、アジア系の人たちが結構いろいろ差別されてるらしくて、やっぱり頭がいい、成績がいいアジアの子がもう半端なくいるから、
1: うん、
0: アジア人は結構ね、成績が良くてもなかなか自分の希望校に入れないっていう、話題はよく SNS で見てるんですよね、うん、だから日本では本当にこの浪人とかいう制度があるんですけど、アメリカで浪人という制度があんまりなくて、うん、どっかの大学は多分入れるだろうというふうには、うん、でだから第一希望は入れなくても、まあ、次の希望とか、うん、まあ、どんどん、まあ、どっかには入れるから、うん、だからめちゃくちゃ大量の大学にアプライするんですよ、うん、もう多分20校とか、
1: うん、
0: でどっか受かるだろうとそしていろんなことで見て決めるんですよね。例えばこの大学は一番行きたいけど、この大学はたくさんお金出してくれる、
1: うん、
0: だからやっぱりこの大学はの方が安いからこっち行きたい、本当はこっちが一番なんだけど、ここだったら学費は半分になるとか、でいろんななんか入学パッケージがあるんですよね、
1: はいはいはい、
0: だからこの大学はバスケットしたら無料で行けるけど、この大学はバスケットできないけどこのお金は出してくれると結構複雑なんですよね。だからそれは子供と親は全部アプライした20個ぐらいの大学見て、入ったところを入学できたところ、受かったところを見て、そしてお金のこととか、まあ、その学校の評判とか場所とか、まあ、いろいろ全部見て決めるような感じなんですよね。
1: アプライするときお金いるんですか？
0: いる、
1: ね、
0: でも多分まあ、100ドルとか200ドルとかそんな感じ でも結構ね、たくさんアプライすると高いんですよね、はい、だから、まあ、日本みたいにその共通テストがオールマイティとか、うん、そういうようなことはないよね、うん、ただどんどんめちゃくちゃいい大学に入るために、本当に1年生からもう意図的には生きていかなきゃいけないんだよね。だからこういうこと大学は美味しいと思ってるから、
1: うん、
0: 1年生の時からやっぱりこのボランティア活動だったらめっちゃいいとか、
1: そう
0: か、こういうバイトするといいとか、まあ、こういうような普通の授業じゃなくてもうハイレベル授業を受けなきゃいけないとか、結構ね戦略がすごい複雑になっててね、自分は高校3年生と比べればね、自分は適当に考えたんです、
1: うん、
0: 私この大学にしか行きたくないから他もアプライしない、だから滑り止めとか一切なかった、
1: 一つ
0: しかアプライしてない、
1: おお、すごい、
0: だからもしダメやったら、うん、どうしてたかな、分からんけど、 でも自信満々だったからね、で自分の場合は数学がめちゃくちゃ苦手やけん、
1: うん、
0: その SAT っていう、まあ、テスト、共通テストみたいなものは本当に平均が1300ぐらいしか、
1: うん、
0: 1030しか取れなかったんです、
1: うん、
0: なんだけど成績はめっちゃ良かった、
1: うん、
0: 推薦も良かった、うん、スポーツもずっとやってて、ボランティア活動もあって、
1: うん、
0: だからまあ全部見て、あ、まあ、テストがまあまあいまいちやったけど他はめっちゃ高かったから結局入れたんですよね、
1: はい、
0: だから、まあ、そういうことだったんだけど、今はどんどん複雑になってきて、あとは日本の高校とちょっと大きな違いは、アメリカの

0: 高校で大学の授業は受けることができる。
1: 高校で大学の授業、
0: はい、だからあの大学の授業 は同時にその大学 あの何学費払わないで大学の単位もらえるんですよ。
1: へ、
0: 高校でね、
1: 高校の時に。
0: だからもう大学の高校の単位と大学の単位を同じ授業でもらえるみたいな感じ でめちゃくちゃ頭がいい子は高校で大学2年間分の授業を受けることができるんですよ。だから結局高卒の時に大学3年生からスタートするんですよ。でその2年分は無料だったんですよ。でなんでこれが大切かというと、アメリカの大学学費が非常に高いんですよ。で日本は、まあ、飛び級という制度が全くないわけないけど、非常に珍しいでしょ。
1: そうですね、
0: なんか日本だったらその学力よりも学年ですよね、
1: うん、
0: 日本はやっぱり学年がみんな一緒だよね、うん、でもアメリカだったらもう10歳の子供はめちゃ頭が良かったらもう大学に入学できるんですよね、うん、10歳でも、うん、たまにあるんですよね、あの、うん、めちゃくちゃ普通ではないけど、うん、珍しくはない、もう普通になんかニュースでそういう話聞くんですけど、うん、でもやっぱり日本でやっぱり学年がもう、まあ、たまに、まあ、浪人とか、うん、まあ留年とかはたまにあるけど、うん、でも1年前後1年くらいしかないでしょ。
1: そうだね、
0: 10歳の子供は大学に行くことはほとんどないでしょ。
1: 絶対ないね、
0: はい。でまあ、そういうやっぱり文化の違いはよくあると思うんですけど、 でも大学の学費は非常に高いから、うん、もし高校で2年分の授業を受けることができたらもうすごくお金は節約ができるので、う
1: ん、半分でいいね、
0: はい、だからあの私は高校生の時にあんまりストレスはなかったんです、
1: うん、
0: あのまあ、普通に学校行って普通に勉強して普通にバイトして部活してあの友達と遊んで、でも今はやっぱりあのいろんなプレッシャーあるらしい、そのいい大学に行きたい子どもとか、うん、あの大学あの高校でいろんな大学の授業を受ける子とか、うん、だから結構あの私の、時からもうちょっといろいろ大変になってきてるっていう話はよく聞きます、うん、はい。だから大学は大変、なんか大学入試は大変だったって思いはある？
1: 大学入試は
0: 受験生は大変だった。
1: そうね、特に、まあ、自分の時はそうでもなかったけど子供の時はやっぱね、
0: うん、
1: 大変よね。
0: でその受験という、まあ、期間はあまりアメリカにはないんだよね、
1: うん、
0: あのまあ、なんとなくその1年生の時からずっとなんとなくいい大学に行きたかったらもう1年生からもじゃ、う
1: ん、ちゃんとやってるわけね。
0: 意図的にはかいろいろ全て考えなきゃいけないという感じなんですよね、うん、はい。だからあの、まあ公立大学でも多分日本だったら、まあ、1年間まあ60万から80万とか学費がですね、うん、
1: ですね。
0: でもあのアメリカの公立大学は、まあ、多分300、400ぐらいしますよね。それ公立なんですよ。
1: 公立だね。
0: で私立になると例えば、うん、一番一流の例えばハーバード大学とか、うん、まあ1200、300万ぐらいは超えるんじゃないかな
1: 1年、
0: はい、でもそれで学費だけじゃなくてあの生活費、うん、もう一人暮らしとか、うん、でも高いんですよそれ。
1: 高い
0: ね。だって寮とかその食費とか、うん、その教科書はすごい高いんですよアメリカで。びっくりするんですよ。日本だったら1学期間1万2万ぐらい行くか行かな い
1: 教科書はほとんど、ね、
0: でしょ。アメリカでも教科書って簡単に10万15万1学期間でねもう行くんですよ。そうそうそう、教科書はすごくびっくりするんですよね、
1: うん、
0: でやっぱり学費だけじゃなくてその生活費、一人暮らしとか、まあ、寮に入るためとか、うん、食堂で食べることとか、まあ、私立だったらもう全部合わせて1200、300万ぐらいは1年間ね簡単には行くんですよね。
1: 高い。
0: だからやっぱりローンを組む人が非常に多いし、うん、いうことなんだよね、
1: うん、
0: あとは、もう一つの、感じなんですけど専攻の選び方がちょっと違うんですよね。
1: 専攻
0: ね、うん、あの日本だったら、まあ、他の大学は分かんないけどうちの北九大だったら、うん、まず大学に入って、うん、そして学部の、試験もあるんですよね、
1: うん。
0: で例えば、建築学科に入りたいけど、うん、建築学

0: 科を受からない、
1: うん、
0: じゃあ他の学科に行かなきゃいけない、うん、あのもし北九大に行くなら、うん、でやっぱり情報メディアとか他の学科に行くんだけど、うん、それすごいびっくりした。立ち始めて聞いた時にその時はまあ、最近は学生から話聞かないけど、確かに何年前から学生が建築家になりたかったけど、うん、受からなかったから結局メディアに入ってプログラミングを勉強してるとか、なんか全然違くないと思ったんですよね。やっぱりその大学に入るかやりたいことのためには行くかっていうことはちょっとなんか若干違うなっていうような気がして、うん、アメリカだったら多くのアメリカで、まあ医学部っていう日本みたいに、うん、医学部って6年じゃないですか、うん、日本では、
1: うん、
0: そしてその医学部に入る人は確実にもうほぼ確実に卒業した後にもう一回受験が始まるんですよね、医学部に入るために。それでいろんな、医学部にアプライしてで、あと4年行かなきゃいけないんですよね。その違いもありますよね。でも普通の大学だったら、例えば自分の場合はまず1年生の時と2年の前期は、まあ、基礎教育はいろんな違う授業を受けるんです、はいはい、でその間に何がしたいか、何の授業が面白いかっていろいろなんか試してみる、
1: うん、
0: で2年の後期に専攻を決めるっていうことなんだよね。で自分が、まあ、宗教哲学がすごい好きだったからそれにした。でも日本でだいたい入学する前に何がしたいかって決めなきゃいけないから、
1: うん、
0: そこの違いもあるんじゃないかなと思うんですよね。
1: そうね、
0: うん、そして途中で専攻変えることも簡単にできるんですよ、アメリカでね。例えば、夫は、最初は お医者さんになりたかったから、専攻生物か科学かなんか理系にしたんですよね。でも途中でいやこれ向いてないな、好きじゃないなと思ってて、多分2年ぐらいの時に、
1: うん、
0: じゃあアジア研究に変えた。
1: もう全然違うね。
0: 全く違うでしょ。でもそれは問題ないんです、アメリカで。でも日本だったらそれはもう入学し直す必要もある時もあるでしょ、うん、特に学部が全然違うんだったらね、うん、もう一回入試を受けなきゃいけない時もありますよね。だからそういう違いもやっぱりアメリカの大学の方が若干フレキシブル、うん、その柔軟性があるようなことがあるなと思ってたんです。あとは、次スポーツのスケールが全然違うんです。
1: スポーツのスケール、
0: 日本でもやっぱり早稲田とか慶応とかそういう大きな大学だったら、うん、やっぱりその大学対大学の試合が一つあるんですけど、そうね、盛り上がりますね。でもアメリカのディビジョン1、一番でかい、うん、生徒が多い大学 の、うん、特に一番すごいのはバスケットボール、男子バスケットボールとアメリカンフットボールの、試合がもう本当にプロ並みの感じなんですよね。例えば、多くのディビジョン1の大学の、まあ、5万6万人の生徒がいるんですよ。も
1: う
0: 本当に小さい町みたいな感じですよ ね、
1: そうね。
0: そしてその町全体的にはカレッジタウンというんですよね。だからその生徒がいるからこそこの町が成り立つみたいな感じで、はいはい、夏休みは本当にゴーストタウンみたいな感じになるような感じで、でその町全体的にそのアメリカンフットボールの試合があるとみんな行くんですよね。でバリデカイもプロみたいなスタジアムがあって、でもう観客はもう5万とか普通に見に行くんですよ、
1: うん、
0: だからもう本当にスケールが全然違うんですよね、うん、バスケットボールも全く同じ感じで、うん、でもうちょっと野球はねあまりか、大学野球はそんなに人気ないんですよね。プロはよっぽど人気ないけど、うん、一番お金は稼ぐような大学のスポーツは間違いなく、メンズの、バスケットボールと、うん、あとはアメリカンフットボールが一番なんですよね。あとはマイナーなスポーツはラクロスとかラグビーとかテニスとか野球とか、まあサッカーとかいろいろあるんだけど、でそこでも奨学金もらえるけど、でもやっぱりその街全体的に関わるとかテレビに放送されるとかね、普通に。あとはめちゃくちゃお金稼げるようなスポーツはやっぱりアメリカンフットボールとメンズのバスケットで、キャンパスのサイズも全然違う。 今自分があの北九大の響

0: のキャンパスで働いてるし、うん、でジャキさんの子供は多分違うでしょうね。
1: 北方
0: で、北方ですね、うん、で北方のキャンパスってそんなにでかくないんですよ
1: ね、
0: まあ、端から端まで歩くのはもう多分5分もかからない、うん、響きのもそうなんですね、うん、響きので本当にワンビルディングだけなので、一つの建物しかもうほとんどの教室は太ってるんですね、うん、でも例えば夫が行った大学はあのイレノイ大学は、うん、あのその時間割を組んでるときに建物を考えなきゃいけないんですね、うん、その授業と授業の間に移動する時間が足りないと授業はあやっぱこの授業やめとこうか、うん、だいたい例えば 1次元と2次元の間に15分とかしかないので、うん、15分で行けなかったらやめなきゃいけないとか感じだったんですよでバスもあるんですよ、そのキャンパス内バスが走るんですよ、だからもう本当にその街全体的に大学キャンパスっていう感じになるのもあるんです
1: よね。広いんだね。
0: いや全然あの行ったことありますアメリカの大きな、
1: いやいや行ったことない、
0: あのアメリカのでかい、ディビジョン1大学、うん、イラノイ大学とか、うん、ウィスコンシン大学とか、うん、ミシガン大学とか、うん、そういうようなキャンパスに行ってみるとそのスケールはびっくりするんですよ、うん、もう本当に端から端まで行くのにバス乗ってても、まあ、20分とか30分とかかかる、うん、で歩いて1時間とか、まあ、そんな感じなんですよね。だからあこの授業受けたいけど移動時間がないからできないとか、うん、そういうことも考えなきゃいけないんですよね、うん、自分の行った大学はあの小さい大学だったから、うん、もう生徒数がもう3000人ぐらいしかいなかった、
1: あ少ないね、
0: からあのうちの大学は多分15分ぐらいあったら あの端から端まで歩いていけるような、うん、でバスのがなんか乗る必要があるとかそれはなかったんですけど、うん、本当にでかいディビジョン1大学は、まあ、そういうような、キャンパスがバリバリでかいんですよね。で、他は、あ学費の支払い方ですよね、その州の市民だったら安いんですけど、まあ、比較的にはね。でも州外から来てる学生と留学生、他の国から来てる学生は3倍ぐらい払わなきゃいけない、3倍ぐらいなんですよね。だから自分が神戸に3年間神戸に住んだ後にアメリカに戻って大学院に入ったんですよね、うん、で私は日本に行く前にもうほぼずっとバージニア州で生まれ育ったけど3年間離れたから、うん、大学院に入ろうとした時にあなたはバージニア市民じゃないよって言われたんですよ。でそう言われると行けなかったんです、その学費払えなかったから、うん、だからいろんな自分のアドバイザーにちょっとアピールしてちょっとなんかしてくださいとか言って、で私のバックグラウンドとかいろいろ 手紙書いてくれて、うん、でその市民扱いになったから行くことができたんですよ ね。でも留学生も、まあ、3倍ぐらい払ってるとか、もう普通に払ってるんですよね。あとは、授業の長さが面白いんですよ。日本だったら ほぼ全部の大学はその、実験以外90分、
1: うん、90分
0: ですよね。
1: 1時間半、
0: うん、ジャキさんの時もそうだった、授業は
1: 90分、いや、うん、そうね、90分だったね。
0: で全ての授業が90分、でもアメリカで3時間、週1回の3時間と、うん、週2回の90分、
1: うん、
0: と週3回の50分の授業があるんですよね、まあ、つまり1週間に1コマ3時間というパターンが多かったね、うん、私の場合は。多分今はあんまり変わらないと思うけど、うん、だからすごく人気あるような授業とか、まあ、必須科目だったら自分の性格にフィットするような授業を選ぶことができた、
1: うん、
0: 例えば自分が一番好きだったのは、3時間が好きだったんですよね。
1: あ
0: 90分が一番苦手だったんです、もう絶対寝る私、
1: だから、そうなの、
0: 日本の子供かわいそうすぎるなと思ってね。
1: あそうなんだね。
0: で

0: ことができる授業が多いんですよね、うんうん、あとは、大学のグッズはね、あの大学の生協ブックストアでは、うん、大学のグッズは半端なく売ってあるんですよ。もうトレーナーとかスティッカーとか、うん、靴下とかバッグとか、うん、あ T シャツとかタオルとかマグカップとかペンとかもうとにかくこの大学の学生にいることって誇りに思ってるぞみたいなアピールするんですよね、うん、そして親が私の子供はこの大学に行ってますぞみたいなあの I'm the proud mother of a student at this university みたいな書いてあった T シャツがあって、であのとにかくグッズが非常に良い、ぬいぐるみとか赤ちゃん用のなんか洋服とか、日本だったらなんか恥ずかしいとかダサいとか思う、
1: そうね、あんまり
0: なかったでしょ。
1: 来たり持ったりしたことないな。
0: なんか北九州私立大学っていう授業の T シャツはあまりない。一回見たことあるけどね。
1: ある。
0: うん、そうそうそう。でも着てる学生はほとんど見たことなくて、やっぱりなんかその謙虚とか、うん、あまり大学グッズはちょっとあまり強くアピールはしないけど、アメリカでやっぱり この大学の、学生のアイデンティティが結構強いんですよね。うんうん、すごいプライドがあって。そって日本で共通点はあるのは卒業生は結構プライドがあるんですよ ね、
1: あそうね。
0: 日本でも同窓会も結構強いんですよね。あの北九大の同窓会でも何回も講演したことがあるんですけど、やっぱりそこはすごく共通点があるなと思ってたんですよ ね、 あとは、卒業式、大学の卒業式が非常にビッグイベントなんですよ。あの高校卒業と同じように、おばあちゃんおじいさんおばさんおじさんいとこ、うん、みんな来るんですよ。とにかく、うん、もうすごいでかい、もう大事なイベントにはなります、うん、はい。まあ、基本はそういう違いは説明したんだけど、どっちも好きなんですよね。私日本の大学もアメリカの大学なんだけど、でもやっぱり日本に来て日本の制度があまりにもアメリカと違うから最初はびっくりしましたんだよね。すごい面白いなと思ってたんです。はい、じゃあここで、はい、超有名なシンディ・ラッパーさんの Girls Just Wanna Have Fun を皆さんどうぞ聞いてください。

0: なんか最近ね、大学に行く必要はあるの？っていう声がどんどん上がってきてるんですよ。やっぱり学費はめちゃくちゃ高いし、その学費、大学に行くよりもやっぱり何かの技術を身にした方が、例えば何かの専門学校に行って、でそこで、専門学校じゃなくても、弟子入れとかいうようなことをして、学費は払わなくていいし、すぐ働いて、で何かの技術があること、そして AI がどんどんどんどん、広がっていくから、 AI は絶対できないよう
1: そう
0: な
1: だよね。
0: 職に就いた方がいいと思うんですけど、どうですか、ジャイキさん、大学に行った方がいいと思う？それでもやっぱり大学行った方がいいと思ってます？
1: まあでもなんかもうこの道で決めてる人はこうはね、もう、
0: でも基本はね、大学行く子は何がしたいか分かんない子が多くないです
1: そうなん
0: か
1: で
0: ね。
1: す。日本の場合はね。
0: いや、多分アメリカもそうです
1: あ、
0: よ。
1: そうですか。
0: だからその、何がしたいって分からないままで大学に行く意味あると思う。
1: そうね。なんかね、見つけてほしい気はしますけどね、親としてはね。
0: やっぱりその4年間で自分探しみたいな旅だと思ってるんです。
1: まあ、そうです
0: そん
1: ね。
0: な感じ。
1: だけどなんかこれは頑張ってやったっていうのはね、大学でやったっていうのは見つけてほしいですよね。
0: で、そのやっぱりその大学生活はなかなか他では経験できないような4年間っ
1: そうだ
0: てい
1: ね。
0: う考えもある人もいっぱいいると思
1: そうう ね。
0: し、私はそのこう人によってケースバイケースでいいと思うよね。もう無理やりに大学に行かなくていいなと思って、もし勉強が嫌いだし何がしたいかわからないだったら無理やり行かなくていいと思うけど、専門学校とか、働いてもいいけど、でもやっぱり自分探しとかいろいろ
1: 経験だね。
0: 経験して何がしたいかって決めていくことも悪くないんじゃないかなと思うし、私も大学行ってよかったなと思うよね。やっぱり大学時代からの友達はまだまだ何人もまだ連絡取ってるし、自分も大きく変わりました、成長しましたし、そしていろんな面白い授業に受けて、でやっぱり大人になっていく期間だと思ってるよね。やっぱり1年生の時に遅刻して先生からモーニングコールもらうことはありけど、社会人になってさすがに社長はモーニングコールはしてくれないんです
1: そう
0: よ
1: だ
0: ね。
1: ね。
0: だからそういうような、準備、大人になっていく準備期間というふうに思ってもいいんじゃないかなと私が思います。そう、今日はいろんなアメリカと日本の、大学の違い、そして私は日本の大学教員になって24年間の思い出について、自分も24年目はいつもと同じように頑張って、若者の、可能性を引き出すことは頑張ります。皆さんぜひ応援してください。今日最後まで、聞いてくれてありがとうございます。次回までお楽しみに。バイバイ。Wasn't the spring.
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
2: はい。
3: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
2: はい。
3: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
2: 難しいですよね。そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
3: そうですね。被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね。とはいえ、地元のボランティア活動もダメだとなると、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
2: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
3: まず、ボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね。もちろん、そのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね。気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
2: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
3: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など、 人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
2: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、うん、それはどうしたらいいんでしょうか。
3: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、うん、J-BOARDという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

0: かしいでしょ、シンディ、
1: これも聞いたことある、
0: これめっちゃ有名なんですよ、うん、すごい懐かしい曲ばっかり今日流して、うん、流させていただいたんだけど、うん、ジャキさん

0: というちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
1: J ボードですね、
0: はい、
1: JVOAD ですね。
0: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
1: うん、感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
0: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね。
1: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか。
0: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
1: うん、
0: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね。
1: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
0: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
1: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: チョックラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆかしかの石の神々の晩酌2杯目の時間がやってまいりました。
1: はい。
0: あっという間に年度末超えてしまって、
1: うん、新年度、
0: うん、けどね、なんかいまいちこうすっきりしないのはお天気のせいですかね。やたらと雨が多くない？
1: 多いですね。晴れると暑いしね。
0: そう、まあ今からね、なんだよか、もう上着がいらなくなったり半袖になったりするんでしょうけども、うん、早い方はもう半袖着てらっしゃるみたいですよ。年から年中足足着てる人っていうそんな大多数じゃないですけど、いいじゃないですか。僕もね、今週からたまたま朝上着のブレザー着ていくの忘れたら、
1: うん、
0: まあそんなに寒くないなっていう感じでね、なんとか過ごしておりますけど、今日ちょっと寒いかな、雨が降ったんで。
1: そうですね。
0: はい、そういったところでですね、皆様いかがお過ごしでございましょうか。まあ地下神社というか、そのゆかし神主は4月になりまして春祭りシーズンということでですね、

0: 飲む暇もないくらい、なんか年々ね夜飲もうって気に年々じゃねえ、今年特にだ、はい、この私がですよ、うん、2日お酒を飲まなかった日がある連続で
1: ほうほうほう、
0: 飲まなくていいかなと思ったんですけど、あのでも今実はね、あのゆかし君実はあの血圧の薬飲んでました、ね、
1: あそうなんですか
0: ついにねそんなことになっちゃいましてね、
1: うん、
0: そう病院の先生に言われたのが、その血圧の薬やら飲み出したら、どうせお酒控えれとかやめれとか先生言うんでしょって言ったら、いやいや言わないですよと、うん、48時間空け切れればいいんだ、
1: へ
0: だから48時間で肝臓がリセット、
1: うん、
0: もうそれ聞いてなんかもうめちゃくちゃ嬉しくなりました、
1: ね、嬉しくない、
0: なんですけどなんか飲む気にあんまりなってないかな、
1: へ
0: だから昨日も缶ビール1本程度、うん、その前は日本酒1本程度、すぐ寝落ちるんだ、
1: 寝落ち、
0: 寝落ち、リビングで寝落ち、
1: で
0: なんかね、ある人によってはそれを、人はそれを、ね、あの気絶と言うんだって言われましたけど
1: 気絶
0: と思いながらですね、まあでもね、春眠暁を覚えずと言いまして、まあうん、居眠りするのにはちょうどいい時期ではないかと思いますので、ね、うん、まあ、桜も散りつつありますね、
1: はい、
0: はい、そんな中で新年度、
1: うん、
0: 気持ちを新たに、久しぶりになんか賑やかしくないというか、一人てか二人よね、
1: あそうですね、前回そうでしたね、
0: うん、
1: あんちゃんと、
0: あんちゃんともうあの後知恵熱出るか来るっていうぐらいね
1: あ
0: の
1: そうですか、
0: 本当にハードでディープなお話をさせていただきました、いや本当にいい勉強になりましたしですね、あれから1ヶ月ですけどもね、世の中とんでもないことに
1: いや
0: なりつつあるのですが、まあそんな話も織り交ぜながら、
1: うん、
0: この番組は日本の国になりませる天つかみ、国つかみ、八百万の神たちの尊きも糸もおかしお話を、ゆかし神主のお家芸とする雑談を交えて、今宵も小一時間お耳を拝借いたします。神々の晩酌2杯目、ごゆるりと聞こしめせと申す。

0: チョックラジオからお送りをいたしております神々の晩酌2杯目でございます、
1: はい。YouTube の方がコメントいっぱいで、
0: いっぱい、
1: マサハルさんと
0: やっぱり
1: りっちゃんと
0: やっぱりありがとうね身内の方ね。
1: マサハルさん連続でいただいてもらってありがとうございます
0: マサハル大丈夫かお前体調は本当に体大事にしてくださいよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、はい、
0: 今日はですね、
1: はい、
0: 実は私今日午前中は、うん、雇われてるとこ午前中お休みでございまして、
1: はい、
0: とあるところの倉庫の竣工祭、竣工式に行ってきました。まあ完成したということで、去年の8月に地鎮祭をしたところなんですけども、まあ竣工祭ということで完成を祝うですね、あの彼と申し上げる神事を務めてまいったんですけども、ということでですね、今日はですね、建築に関わるお話、こう建築の神様に関わるお話、それから日本の建築事例について今日はお話をしようと思って、しっかりとネタを揃えてまいりました。
1: そっか、地鎮祭はねよく聞きますけど ね建築竣工の時の儀礼もあるわけですね、
0: はい、そうなんです。実はこれね、今日のネタは、うん、本当は今日のネタは先月話せなかったことを話そうと思って今月何もしなくていいやと思ってたんですけども、ちょっとリクエストがありますね。これはちょっと2番目のコーナーでどんないきさつかというのを含めてお話しいたしますけども、うん、といったところで今日は

0: 月の推し神様はですね、
1: はい、
0: 建築の神様ということで、
1: うん、
0: 神話の中にも、まあ、建築に関わる、ね、建物を建てたりするお話に関わっていく、どんな神様っていうのがやっぱ少し出てきますので、うん、最初のコーナーでそのお話をしていきたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、まずですね、建築の神様と言われる神様ですね、
1: うん
0: うん、何柱かいらっしゃいまして、
1: うん、
0: まずは、九の地の神、
1: 九の地の神、
0: うん、九の地の神というのがありま、いらっしゃいましてね、この神様は、はい、まあ、はっきり言えば木の神様ですね。
1: 木ですか。
0: 木、うん、で、まあ、この国にはいろんなものにいろんな神様が宿ると。
1: お、お疲れ様でございます。
0: お疲れ様でございます。春の火災予防運動、
1: 定期的にね、
0: 定期的にですね、
1: 回っていただいております。
0: は
1: い、ありがとうございます。
0: 本当、火の元には気をつけてくださいね。
1: うんうん、
0: 何はともあれ、1週間前に私、落ち葉燃やしてて通報されたもんでございましてね。
1: そうですか。
0: よくあることなんですけど、
1: ね、結構燃えたんでしょうね。
0: でも2年ぶりかな、うん、2年ぐらい通報されてなくて、うん、いやちょっとね、タイミング間違ったり条件が悪くなるとね、煙がパーッと出ちゃって通報されちゃうんです。うん、まあ、それはいいとしてですね、九の地の神様でございますね。
1: はい、
0: 木の神様で、うん、まあ、いろんなものに、神様が宿るというところから、この九の地の神の九というのは、
1: うん、
0: あの植物の茎のことを指しましてですね、
1: ほうほう、
0: で九の地ののは、まあ、何々の、まあ、茎の、地、九の地の地は、あの精霊のことを表すんですね。
1: 精霊、
0: はい、ですので、まあ、茎のあるものは、木ということになりまして、
1: うん、
0: 木の精霊ということで、これ九の地の神で木の神様なんですよ。
1: うん、
0: で、日本では古くからその建築に使用された杉ですとかヒノキ、うん、それから御神木と言われるような大きな木ですね、
1: うん、
0: それから老木、もうずいぶん長い年月を経て、うん、立ってる木などには小玉が宿るという木の魂、うん、小玉が宿ると考えられていましてね、
1: うん、
0: まあ、平安期以降の朝廷での重要な祭祀、分かりやすく言うと新嘗祭、分かりますかね。
1: 新嘗祭、
0: 新嘗祭、あの天皇陛下が、ね、お米を
1: 豊穣を祈ってて、
0: はい、新米を食べる、
1: うん、
0: 武田常康はそれまで新米は食べないという、
1: うん、
0: ね、お話がある新嘗祭、それから、まあ、天皇が即位した年は大嘗祭ということになりますけども、うん、あとね、あの宮殿などの新築が行われる際に朝廷では重要な祭祀として行われておりましてね、矢船九の地の御事という神様を お呼びして神事を行っていた、うん、この矢船の神というのは住居を守る神様ですね、家の守り神様、
1: はい、
0: まあ、矢船の神、矢船の狼と言いますけどね、うん、でこのまず建築に関わるもの、やっぱり木が材料、古来は 木で物は作っておりましたので、
1: うん、
0: 九の地の神で木の神様ですね。そしてですね、次がですね、
1: うん、
0: 建築と お祭りの道具、祭器具といいますけども、祭りの器具、祭器具、制作の神ということで、
1: うん、
0: これね、タオキホイの神、タオキホオイの神ですか、タオキホオイの神、それと、はい、それと彦差しりの御事、
1: 彦差しの、
0: 彦差しりの御
1: 事、差しりか、
0: はい、
1: 彦差しりの御事、
0: はい、
1: はい、
0: メモしてるんですか。
1: いや、一応これなんだ、タイトルにね、
0: ああ、
1: 一応タイトルに、
0: ごめんなさい、今度
1: そう最近書いてくれてないんでね、
0: すいません、気をつけて改めます。
1: はい、
0: はい、でこの二柱の神様は、
1: うん、
0: 雨の太玉の御事という神様に導かれましてですね、うん、引き入られましてですね、さぬきの国と紀伊の国、まあ、讃岐の国は讃岐うどんのあたり、紀伊、
1: うんうん、
0: の国は、
1: 紀
0: 伊半島の方ですね、うん、
1: はい、
0: の、まあ、インベ の親神とされましてですね、いずれもこの神様方、日本書紀によりますと、国譲りの場面において材木を集め祭祀のための道具や神殿を作っているという神様になります。
1: うんうん、
0: タオキホ

0: 恋の神と彦差しりの御事、うん、まあ、そういうことでですね、建築技術者とか建築業界からの信仰を集めている神様でいらっしゃる、うん、聞いたことない名前だと思うんですけどね。
1: いや本当ですね。
0: これね、多分古事記ではここ出て、この神様古事記で出てないんじゃないかな。これ日本書紀だと思うんですよね。私もうーんと思ってですね、本当は古事記でちょっと別の神様をイメージしてたんですけども、まあ私の出ました國學院大學の先生が書かれた、うん、ある文献で確認したところ、うん、これしかないのかな。へー。あとですね、皆様方有名、よく知ってらっしゃる有名な方で言いますと、聖徳太子。聖徳太子も建築職人の守護神として、うーん、殺められてる、殺めじゃなかった、
1: あが
0: められてるんですね。殺めちゃいけませんね。
1: そうで、はい、そうでしょう。
0: この頃言葉がね、怪しいんだよ、ね。はい、で、まあ、聖徳太子、皆さん方よくご承知の通り、かつては1万円札でしたよね。今時の若い子、聖徳太子の1万円札知らねえんじゃないかな。
1: そうでしょうね。
0: 聖徳太子の次が諭吉さんでしたよね。福ちゃんとか諭吉ちゃんとか諭吉ちゃんとか言ってましたね。で、今が誰だっけ、
1: あれ、
0: あ、人相の悪い人ですね。
1: 人相の悪い、あれ、なんだっけ。
0: ちょっと一万円札見ましょうか。
1: 一万円おったかな。
0: こればっかりは気
1: 持ち悪い。何だっけ、この人。あ、渋沢栄一や。
0: あ、そうそうそう。A ちゃんっすよ、A ちゃん。
1: 渋沢栄一。ね。人相悪いかね。
0: だから千円札の方が人相悪いんだっけ。
1: 千円札誰だっけ。千円札は、
0: あれ、北里、
1: あ、北里柴三郎さんか。
0: あ、なんか人相の悪いのいたな。
1: 5000円はあれですよ、津田梅子さん。
0: 梅子ちゃんでしょ、うん、まあいいや、聖徳太子ですよ。
1: 聖徳太子、はい、
0: はい、うん、で、聖徳太子の偉業として、まあ、教科書に載っているレベルの話からしますと、うん、大和時代から飛鳥時代にかけて、大和時代っていうのは、なんだっけ、昔でいう古墳時代ですか、うん、から飛鳥時代にかけて天皇を中心とした中央集権国家をの体制を確立を図られましてですね、うん、それから遣隋使による、まあ、隋の国からのですね、文化や制度を取り入れたり、あとは試験に一番出てくるのは官位12回と17、17条の憲法、うんうん、まあ、このような数々の偉業に対しですね、奈良時代末期にはもうすでに太子信仰と言われる聖徳太子自身を菩薩とする説が現れて、まあ、随分と、信仰を集めているようですよ。で、民間レベルのお話になりますと、日本の初期の巨大建築の多くに聖徳太子が関わっていたことから、聖徳太子は建築の先駆者、いわゆるパイオニアですね、と崇められ、大工や建築職人からの尊敬を集めておると。聖徳太子、意外に今だいぶ教科書も解釈が変わって、聖徳太子も必須じゃなくなったとかいう時期ありましたよね。教科書載らなくなっちゃったみたいな。
1: とか名前もね、馬宿の王子、
0: そうそう、馬宿の王子になってですね、まあ、聖徳太子にでもいろんな諸説があってですね、まあ、もちろんこれの他にもたくさんいろいろお話があるんでしょう、なんですけども、この聖徳太子も建築職人の守護神ということで、ね、尊敬を集めていると。まあまあ意外だったんです。私今日お話しするのは、多分地鎮祭だとかそういった部類のお話で、その神様を地鎮祭で神様を降りてきていただいて、お祭りしますんで、その辺でちょっとね、私の感覚とずれてたんで、今回私もすごくいい勉強になりましたですね、多分ね、九九の地の神様はたまに出てくると思います、あとね、田沖包囲の神様と彦差しりの御事さんは私も初めて会ったから。
1: そうなんですか、あ、じゃあなかなか
0: 私の持ってる祝詞にここ出てこないね。もちろん聖徳太子も出てきませんけども、はい、といったところで、建築に関わる神様でございましたよ、ちなみに聖徳太子の命日ってご存知です？私も知りませんでした。2月の23日、なんて近所の陛下の誕生日です、ね、

0: はい、
1: ということでございました
0: 。はい、次のコーナーではですね、まあ、建築技能ですね、日本の建築技能について今日せっかくあの竣工祭とか行ってきましたので、
1: はい、
0: お話をさせていただきます、うん、それでは今日の1曲目、ね、そうそう、あの新年度からフレッシュな新入社員さんとかね、
1: うん、
0: 役所にも震災の方がたくさん入ってましたね、
1: うん、
0: はい、
1: ですね、
0: まだみんなビビって僕のことにはあの近づかないようにしてるらしいんですけどいろんな上司の命令によってい
1: い人なのね、
0: はい、うん、はい、では今日の1曲目、バックドロップシンデレラ新米美容師の彼女。

0: チョックラジオからお送りをしております神々の晩酌2杯目、ゆかし神主でございます。もうお酒行きましょうか、もう
1: 行きましょう。
0: はい、今日は、奈良県のお酒でございます。久しぶりに文字酒店さん今日行ってきたんですけども、純米吟醸生酒、春鹿絞り花ということで、鹿の絵がね、
1: もう春鹿、
0: はい、奈良県にいる鹿でしょう。
1: そっかそっか、
0: 春日大社がありますからね、絞り花。生酒なんですけどね、これ製造年月日見たらね、25年の11月ぼちぼち半年ぐらい経つところなんですけどね、いただいてみましょう。
1: はい、
0: さっきとちょっと味変わった
1: 。そうね、いや、一口目飲んだら
0: ちょっと冷やしすぎてた感があって、
1: ああそういうことか、
0: ちょっとねとろっとしてる感じの柔らかい当たり、で最初は甘み感じるんですけど、後から酸味も出てきて、でもやっぱり日本酒、最後ねこの日本酒のこの味

0: 化するのが僕は好き。
1: ああ、そういうことですか。
0: うん、
1: あ、
0: なんかね、今月はなんかクイクイいきそうな感じ。
1: いや、もう今日ちょっと昨日飲みすぎてダメでした。
0: 昨日飲みすぎて
1: 韓国と
0: お家でですか。
1: いやいや、
0: まさかね。
1: ちょっとあの、はい、あ、とある打ち上げがあってですね。
0: あ、なんかみんなよう飲んでますね。
1: 飲んでますか皆さん。
0: あのね、この間もちょっとね、あるお店にあのわらび取りにおいでって言われて、
1: うん、
0: わらび取り行って、うん、高いわらびいただいて、ね、
1: 高いわらび
0: いやいや、いかんな、ママさん聞いとったらこれ
1: あそこですか、
0: ね、うん、
1: あ、
0: そこに行くとね、
1: うん、
0: あのいわゆるジェントルマンの団体がまとまって飲み会して、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: ね、もうある意味あれは絡まれたと言っても過言ではないかと
1: そうか、班長されてるんですね。
0: はい、あ、
1: うん、
0: そうなんですよ。誰もいないだろうと思って行くと大体当たりますね、
1: うん、
0: 聞いとかないからね、そういうあのほら紳士の団体があるじゃないですか、いくつか、うん、で紳士祝上の団体ね、
1: うん、
0: 何曜日になんか霊界やってて、何曜日に飲み会になだれ込むって。でも金曜日に飲みに行くと人が多くてあまり僕好きじゃないんですよ、
1: うん、
0: まあ、あの静かにゆっくり飲みたい人なんで、
1: うん
0: うん、意外とね、頑張って月火水とかに行っても、うん、まあまあ人に会う、みんな要は飲み後やねと思って。
1: どうなんでしょうね、まあ、この時期だからですかね、あまり関係ない。
0: うん、でもね、だいたいこの今年に入って静かに飲んで帰ったことはまずないですね。
1: ああ、今年になってね、
0: うん、今年まあまあみんな飲み出とんじゃないかな。
1: へえ、うん、そっか、まあまあいいことですよね。
0: まあいいことなんですけどね、
1: うん、ゆっくり飲みたいね
0: はい、
1: うん、
0: はい、といったところで引き続き建築関係のお話を今日はしてまいりましょう、はい、
1: うん、
0: そう、今日なんでこのテーマにしたのかっていうと、
1: うん、
0: ある会社の、まあ、営業所的なところをですね、新たに、まあ、開くということで、うん、まあ、その取りまとめの課長さんかな、うん、あたりがその、オープンに合わせて、
1: うん、
0: 要するに営業所のオープンに合わせて、地鎮祭をやりますと言ったので、
1: うん、
0: そこにいたその社員の方がすごく違和感を感じた、
1: うん、
0: ですぐ電話がかかってきて、で地鎮祭ってさ来るわけですよ。で地鎮祭って建てる前よねっていう気、うん、そうですけどって言って、うん、でそういうさっきの下りですよね、うん、オープンに合わせて地鎮祭っていうか、
1: うん、
0: あ、そらおかしいなと、
1: うん、
0: で皆さん知らない方多いんじゃないんですかと、
1: うん、
0: 一度そこ取り上げたらどうですか、
1: うん、
0: だから普通にお家を建てるとき、まあ、地鎮祭をして
1: 建つ前にね、
0: はい、
1: 建てる前に、
0: 建てる前に、
1: うん、
0: で上等祭、いわゆる胸上げ、
1: うん、
0: 昔餅巻きなんかやってたでしょ、
1: はいはい、
0: でその胸上げ、そして竣工しますよね、竣工祭、
1: うん、
0: そして竣工、まあ、祭っていうのは、まあ、工事が無事終わりました、
1: うん、
0: で新しくできた一般家庭だったら僕らね、矢払いっつって、
1: うん、
0: 新宅清め払いっていうんですけども、うん、ここはですね、そういうこう一つ一つこう神事が、まあ、3つ、少なくとも3つあって、うん、やっとその家に人が住むということなんですけども、今もだいぶ、しないところもあります、
1: うん、
0: まあ、ちょっとここで半分皮肉を込めて私は言いますけども、うん、ハウスメーカーの若い営業さん、
1: うんうん、
0: ね、多分地鎮祭のおすすめしないんだと思います、うんうん、で建て主さん家主さんが地鎮祭はせんでいいとですかねって言ったら、うん、電話かかってくるんですけども、
1: うん、
0: その要するに僕は今日は何を言いたいかというと、その営業さんね、地鎮祭も知らないで、うん、家売っちゃいかんだろうと、うん、ね炎上す
1: っ
0: か、
1: ね、しないでしょ、
0: いやだからね、僕はっきり言います、うん、若い営業さんがあなた地鎮祭をね、まあ、家を建てられるお客様のために、
1: うん、
0: 段取りをしたことがあるのかいと聞くと、うん、いやー初めてで、
1: うん、
0: そうねって、
1: うん、
0: お勉強しなさいと、
1: うん、
0: やっぱり地鎮祭が分かって家を売るか、地鎮祭分からんで家を売るかで、
1: うん、
0: やっぱこの営業さんにお任せしようって気持ちはやっぱそういう信仰心のある方は変わると思うんですよね、
1: う
0: ん、だからぜひね、手間もかかるしやっぱりいろんな費用もかかるとは思いますけども、
1: うんうん、
0: せめて家を建てられる方には地鎮祭おすすめしていただきたい。もう今の時代ね、胸上げ、上等祭までする まあした方がいいんですよ、
1: うん、

0: ですけども、まあ、そこはね、あの節目で感謝の気持ちさえ捧げていただければいいかなと思うところもあります、うん、なんですがやっぱり地鎮祭は基本になりますのでね、
1: うん、
0: 声を大にして言うておきたいですけど、若手のハウスメーカーの若い営業さん、
1: うん
0: ね、このお話聞いてる方がもしいらっしゃいましたら、うん、いつでもご連絡いただければ地鎮祭どんなものか、ねうん、お客様に教えるお話をすることができますので、いつでもご相談ください。
1: 結果ね、提案していやしませんってそっちが言うならね、仕方ないけれど、うん、
0: だからやっぱり家を建てることをその業とするならば、うんうん、日本人であるならば、ねうん、まあ、その辺はこう押さえておいてほしいなと思うのがやっぱ神主の気持ちでございますよ、
1: うんうん、
0: はい、といったところでね、まあ、その地鎮祭と上等祭、胸上げと竣工祭、矢払い、どう違いがあるのかというのをまずきちんと説明しておきましょう、
1: はい、うん、
0: まず先ほども言いました地鎮祭ですね、うん、まあ、所沈めの御祭りとか、地祭りとかいうふうな言い方をしますけども、一般的、工事を始める前にその土地の神様にご挨拶をし、土地を払い清め、これから行われる工事の安全、それからまあ、もちろんお守りいただいて立派に家が建ちますようにというお願いをするお祭りでございます。で、よく言われるのがやっぱこれは地鎮祭工事関係者のお祭りというふうに言われますけども、やはり私が創業する祝詞の中には、まあ、土踏み鳴らして大床固め、地引き鳴らして地よに揺るがぬ礎と言いますけども、まずその土地を見つけたらまっすぐにしないと家は建てられませんから、
1: うん、
0: まあ、地を鳴らして、
1: うん、
0: 大床固めというのはやっぱり地面を踏み固めて締めて、うん、そして、地上に揺るがぬ礎、永遠に揺れることの揺れてね、壊れることのない礎、うん、基礎ですよね、うん、をしますよということを言いますので、やはり土地を見つけるところからの下りのお話が入ってるんですね、祝詞の中にですね。だから建て主さんとやっぱ大工さんのお祭りであろうと私は考えております。で、工事関係者の方も当然、参列されますし、まあ、工事関係者もね、設計と施工とっていうふうにあります、まあ、起工式という工場を建てたりする場合は起工式といった場合もありますけどですね、そういった神様、そこにお招きする神様は大床主の神様といいまして、大床主の神様というのはその土地をの守り神です、
1: うん、
0: 例えばトンノでしたらトンノに、おらっしゃる八百万の神様の中の大床主の神様に降りてきていただいて、願い事を聞いてもらう、まあ、当然大床主の神様、先ほど出ました矢船の神様っていうのも祝詞の中に出てきますね、いろんな神様に来ていただいて、お祈りをする。まずは工事の安全祈願祭が、地鎮祭でございます、
1: うん、
0: 先に、まあ、お悩みがあったですね、
1: はい、
0: ところの関係のところで言いますと、ちょっと上等祭を飛ばしまして、
1: うん、
0: 竣工祭の方、
1: うん、
0: とは何かというのは、竣工祭というのはいわゆる竣工ですから、建物が完成しまして入居する前に、
1: うん、
0: 行うお祭りのことでございます、まあ、新しくできたものを払い清めましてね、神様に無事完成したことを報告しまして、その建物が末永く丈夫にあることを願います。またそこがお家であれば住む人が、ますますいやさか繁栄することをお祈りしますね。で、本当に最近では地鎮祭のみという現場も増えてまいりました、まあ、初めにお願いして終わってから感謝を申し上げないっていうのはいかがなものかと思うところでもございます。で、まあ、地鎮祭から工事を見守っていただいた氏神様、大床主の神様、矢船の狼様、スネ神たちにですね、工事の無事完成を報告するということですね。ですのでこれもね、工事関係者とやっぱり家主さん、まあ珍しいけど2回やらなきゃいけない、と思っておりますよ。
1: 確かにね、はい。

0: して、まあ、お願いしてお礼しないのがね、やっぱね、うん、
1: だからよくその話になるとお稲荷さんの話出てくるんですよ。お稲荷さんなんでたたりっていう話ですよね。お願いだけ、だから一番大事な食べ物のことですよ、うん、お願いだけしてお礼を言わない、うん、今多くね、ありがとうって言えない。まあ、ありがとうって素直に言う、なんていうんかな、僕ね、この頃のね、若い人たちのあの言葉の言い回し嫌いなのがあって、うん、何々していただくことは可能ですかって聞かれるんですよ。ない、そんなくだり、うん、一部の業界だけかな、
0: していただくことは可能ですか、うんうん、
1: あのだから玉串を持ってきていただくことは可能ですか、うん、可能か不可能かって言われたら可能だけどもやりたくねえよっていうこともあるんですけども、それ相手に脳を言わせないための今の言い回しなのかなと思うと、すごくね、なんか僕はそこら辺なんかあまり好きじゃなくて、うん、やっていただけますかって言ってもらった方が、うん、しょうがねえな、ちょっと頑張、あの一肌脱いでもやるかっていう気になるんです。可能ですか、ね、非常にね、なんかね、お願いする責任のない言葉と思って、うん、うーんってなるんですけども、うん、ね、僕には可能ですかって言わない方がいいですよ。厚かましくともお願いしてくれた方がすっきりしますもん、うんうん、じゃあこれやってくんないって言われた方が、うん、でもこっちもできるんだったらできるよ、うん、できないんだったらいやそらちょっと、うん、腹割って話せるのがなんかこう言葉の選び方によってちょっと難しくなる、うん、コミュニケーションが難しくなるっていうね、うん、なんかそんな時代が来てるなという気もしますね、うん、で何だったっけ、春光祭まで行きましたね、はいはい、でこの上等祭、ひょっとしたら今若い方上等祭って言われてもふんって感じかもしれません、うん、いわゆる胸上げですね、うん、家を建てるプロセスの中でですね、今そうね、今パネル工法もあるからね、
0: そうね、
1: ビスでビュッと止めてっていうプレカットでですね、まあ、柱がまず柱を立てて、その胸木といわれる横の木ですね、うん、を上げる際に行われる祭りで上等祭、うん、胸を上げるという、字を書きます。で地鎮祭では土地の神様をお迎えしましたけども、今度は上等祭では建築の神様や匠の神様をお迎えします。この神様がどうやら、矢船の、あら感情違うか、矢船の九の地の神様ですとか、田沖法王院の神様ですとか彦差の御事様ですね、
0: ここに出ているんですね、
1: うん、ここで建築技術が伴ってくるということで、うん、こういった神様がお迎えされる、うん、あの行進の儀といいまして神様が降りてきていただく、ね、うん、儀式があります。で、まあ、この上等祭胸上げっていうのはですね、まあ、そういった建築の神様と氏神様ですね、うん、その地元の神社の神様を書いたその胸札というものを中央の柱に貼りまして、胸木には上等兵というものを立てて、まあ魔除けの弓矢とかですね、そういったものをお飾りするんです、御兵だとかね。そしてよくその三兵戦の儀というんですけども、これ三兵戦、三というのはあの散らかす幕という字の山水の三の字、水巻きの山水、ベイというのは、食べ物のことです。銭というのは小銭のことです、うん、お餅や小銭などを巻く、これが餅投げなんですね。昔餅投げの時に五円玉に紐ついたものがありましたよね。いやいや、
0: うん、ありました、
1: うん、まあ、50あたりの おじちゃんたちはねすぐ分かるんですけども、うん、あ、そういや俺ね、うん、四捨五入したら60になるっちゃ、
0: え、
1: 55になったとよ。
0: ああ、おめでとうございます、
1: もうどうしよう、血圧の薬飲み始めて四捨五入して還暦つ
0: まあでもまだまだ60はまだ遠いですよ、ね、
1: 5年とかあっという間やね。
0: あっという間ですかね。
1: はい、まあ、そういったあの餅投げね、うん、餅投げを行うのがこれが上等祭胸上げでございます、
0: はい、
1: ですので理想を言いますと地鎮祭をして、うん、上等祭胸上げ祭りをして、うん、春光祭、うん、春光祭は神託清め払いというのに変えられますけども、そういった3つのお祭りをして初めて家が立ち上がる、うん、やっと人が住むことができると、うん、 ということなんですね。
0: はい。

0: 質問をリクエストということでいただいた楠木さん、ご理解いただけましたでしょうか。
1: 楠木さん、
0: おのずと楠木さんが勤めてるところというのがバレてしまいますけどもね、まあ、そこの営業じゃなかった、課長さんだっけな、課長さんに、上手にご説明していただけると、どこって言ってたかな、なんか俺行ってあげようかと思ったんですけど、四国って言われてちょっと遠いなと思って、
1: 結局どうしたんでしょうね、
0: またちょっと近々聞いてみたいと思います、はい、といったところでちょっと2曲目いっときましょう、はい、えらい時間をしたな、2曲目何でしたっけ、あ
1: スカ、
0: はい、スカペでしたね、
1: スカペ、
0: はい、スカペのラスフローレス。
2: Mira, niña, son más de las tres. A

0: チョックラジオからお送りをしております神々の晩酌2杯目、ゆかし神主でございます。
1: はい、
0: あんまりテンション低いわけじゃないけど、
1: うん、
0: 穏やかに喋ってるとね、うん、すぐなんか疲れとうねと疲れとったねとかね後から言われることもあるんで、
1: う
0: ん、
1: お疲れでもあるんでしょちょっとね、
0: はい、
1: そうね
0: 昨日ね寝られんやったとよ。早く帰ってご飯食べて一回寝落ちたんですよ、
1: う
0: ん、1時間半ぐらい、
1: うん、
0: あと寝られんと、
1: うーん、
0: 1時間半で睡眠済むわけないやんと思って、それでね、本当悪いのがなんか4時半とかね、
1: うん、
0: 4時とか4時半にもう一回寝落ちるんですよ。そしたら7時過ぎまで起ききらん、うん、あのそのありのままの方がなんかいいのかなと思って、
1: うん、
0: 時間に余裕を持っていろいろやろうと、
1: うんうん、
0: はい、ということで3番目のコーナーは、
1: はい、
0: 大体何も考えてきてないんですけども、
1: うん、なんか書いてますよ、
0: うん、一応ね、うん、今日は考えてきました。
1: はい、
0: はい、で、ちょっとね、さっきの続きなんですけども、実は私今日のネタは実は神社本庁がきちんと、氏神様と建築儀礼ということでそういう冊子を出しておりましてですね、まあ、大方私が思っていることと同じようなことが書いてあるんですけども、うん、その中でね Q&A とかあるんですね。神社本庁も
1: すごい
0: 攻めてきますね、うん、その中でねちょっと一つか二つか紹介しておきましょう、
1: はい、
0: 中古住宅を購入したのですが建てた人がちゃんと地鎮祭をしたのか心配ですと、
1: うん、
0: で、まあ、アンサーとしては地鎮祭をはじめ一連の儀礼はその建築過程における節目のお祭りです。すで、
1: うん、
0: に建物が建っている場合は近くの神社に依頼して土地と家屋を払い清め神棚を設けてお札を祭り平穏無事をお祈りしましょう。
1: 神棚
0: かうまいね、やっぱちゃんと神棚持ってくるとね、うん、でもね僕の知り合いの福岡県神社長の神主さんですけども、
1: うん、
0: 地鎮祭に行ったらもうその時点で神棚をプレゼントするんだって。だから矢払いしない可能性があるから、うん、地鎮祭の時に家が建ったらこれ神棚ねって、これお宮からだからって言って、だ当然そのお札を置かなきゃいけなくて、
1: うん、
0: なかなかやり手だなと思って俺そげな厚かましいことしきらんなと思ってですね、はい、
1: 神棚をね、
0: はい、で次の9ですけども、うん、地鎮祭をせず上等祭や竣工祭だけを行うことはできますか、うん、3つあるうちの1つどれがやればいいだろうという考え方ですね、
1: うんうん、
0: アンサーです。地鎮祭はその土地の神様をお祭りすることです。工事の安全と生活の平安を祈願する意味があります、
1: うん、
0: 建築儀礼の中でも地鎮祭はとても重要なお祭りとして考えられていますので、うんうん、まずその土地の神様を祭る地鎮祭から行うべきでしょうと、
1: うん、
0: だから地鎮祭はいわゆるもう必須かなっていう気はします、
1: うんうんうん、
0: ね、なるほどと思う回答でございますよ、うんうん、それとね、もう一個これも言うとこ、
1: はい、
0: 事務所を新規に開設しました。どのようなお祭りをすればよろしいでしょうか、
1: うん、
0: 事務所の安全と事業の繁栄を記念し開設にあたっては払い清めを受けることが良いでしょう、
1: うん、
0: また神棚を設置しお伊勢様の お札と氏神様のお札をお祭りしましょう。さすがでございます神社本庁もう脱帽でございます。いい候補者やなこれそうというところで、うん、ほらもう時間迫ってきちゃいましたけど、まあ、春祭りのことはちょっと冒頭でもお話ししましたが、
1: うん、
0: 今年はね私ゴールデンウィークちゃんと5連休取るように心得ております。
1: いつからですか？
0: 2,3,4,5,6、
1: はいはいはい、うん、
0: で、2,3,4,5,6 なんで、
1: うん、
0: まあね、ちょっと最初と最後ぐらいはお家も片付けようかなと、
1: うん、
0: まあ母も亡くなって1年半経ちますんで、うん、まあ、ぼちぼち衣類なんかは処分していいかなっていう、うん、そういうことも考えております、
1: うん、
0: まあ中3日ぐらいはねちょっとたまには遠出したいなと思っております。
1: うん、

0: 長いドライブをしてみようかなと思うところでございますよ。
1: 車で、
0: うん、車が好きなんで、
1: うん、うん、
0: はい、といったところで3曲目に参りますよ。
1: 行きますか。
0: はい、バックドロップシンデレラで遊びに行きたい。

0: チョックラジオからお送りをいたしました神々の晩酌2杯目でございました、うん、はい、なんかかんか言いながらお酒飲みましょう最後のお酒を
1: あ、やっぱりゆっくり飲まない、
0: うん、あ、やっぱ
1: 温度で変わりますね。
0: 温度で変わるね、うんうん、いやいや、これ、うん、まあ、去年一昨年ぐらいから思いよったんやけど、あったか、あの冷たいと、あの雑味っていうか、ね、うん、こう変なっていうか癖のあるものは出てきにくいんですけども、うん、温まってくるとその癖が徐々にこう感じるから、うん、あのその癖もこう味わえるような感じですね、うんうん、はあ、もうめっちゃ飲みすけがゆっくりだよねもういや、そういうね、私もね、あの、ほんとだんだん飲めんくなってきて。

0: そうですか、
1: うん、でも また暖かくなってね、体を動かすようになってきても、うん、汗もたくさんかけばビールも生ビールも5、6杯いけるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、ということでその今月は、はい、奈良県のお酒、春鹿絞り花ですね、これ純米の生原酒でございます、文字酒店にまだあったかな、あると思いますのでぜひお買い求めいただければと思います。はい、といったとさっきまでこのエンディングで何話そうと思いながら、
0: うん、
1: 飛びましたね。
0: 来月の予告とか、
1: 来月の予告
0: とか書いてますよ。
1: 来月の予告、
0: うん、
1: そんなこと書いてるのね僕キューシートにね、
0: うん、
1: 来月の予告は、
0: うん、
1: 3月にお話できなかったことを今ネタを温存しておりますので、
0: 先月ね、
1: 先月ですかね、
0: うんうん、
1: あんちゃんとあまりにも深い濃い話をしてしまいます。
0: あんちゃんはもう毎回もうゆかし管理主とコラボがしたいと
1: そうなんです
0: か、おっしゃってらっしゃいますので、
1: 毎回僕は何も考えてこなくても、いやでもね、でもある程度打ち合わせしとかんとね、僕の勉強の足りなさが露呈されてしまいますので、ね、
0: またコラボをお願いすることは可能でしょうか。
1: もちろんでございます、はい、喜んで半ば受けて立つぐらいの勢いでね、いや本当お勉強してる方なんで、自分としては本当にいい刺激、先月は本当なんかいろいろなんかいい話したなと思いながら帰路、うん、に着いたんですけども、今日はあれですね、またいつも通り適当にほら吹いて帰ったなみたいな、
0: まあまあまあ、でも勉強になりましょう、建築に関するね、
1: そうですね、
0: 神様の話とか、
1: うんうん、やっぱ僕やっぱ最後大工さん建築関係現場の人ってやっぱ必ず最後残ると思ってるんで、うん、AI に変われないことになってきますんでね、
0: 確かに、
1: うん、はい、はい、といったところで、
0: はい、
1: エンディングですね、
0: うん、
1: 戦学被災ながらも今宵のために取り揃えたお話はこれをもってお開きでございます。次回の放送日は来月は20日でございます、5月の20日ですね、
0: うん、
1: はい、第3水曜日午後7時からとなっております。ゆかし観音寺と地下津神社宮司を務めております吹田国盛がお送りいたしました。神々の晩酌2杯目、今宵はこれにて、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。

0: Tofu Radio 86.1。
1: みなもみずのユニカルラジオ。
2: おいでなって水茶屋。

0: 刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばん水茶屋娘のみなも水です。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、茶屋友ネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、メッセージ。先週最後の勤務を終えてきました。定年退職です。ということで、ザ・グレート・アスケさん、おつみずでーす。素晴らしい。本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には水茶屋が少しでも入っていたら幸せだななんて思いながら、楽しくね、健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね読み切れなかった分プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは8時台も元気に行ってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったわ。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はいねえ、こんな気持ちですよ。私、ゴールデンウィーク最終日の人もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこであなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました。あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね。5等分

の花嫁来ちゃいましたか。これはアニメ聖地好きさん X で中野家の5つ子生誕祭昨日だったね、全員集合の中松岡義継さん、上杉風太郎ね、主人公の風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持って発表を切るっていう、あれね、何かっていうと私行ったんですよ、ゴールデンウィークこれだけ行ったのは。五等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん、バルトナインか、あれバルトナインで行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで行こうと思ってライブビューイング初めて行きましたね。そしてトークがありゲームやったりとか、あともう最後に中野フェスって言って毎回この五等分の花嫁の曲をねやるんですけど、すごくね楽しくて、また五等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね、ぐん上がりまして、そして最後に発表されたのが五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動、まだやるんですよ。原作も完結してて映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップしてなんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、五等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある五等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね、次女のニノちゃん推しで、今日ですね秋葉原でお仕事でしたんでこちら買ってまいりました。五等分の花嫁ブロマイドと、あとトレーディングアクリルカードとクリアカードコレクション、これをね開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず五等分の花嫁 スナップマイドブロマイドかな、これ。お、いちかちゃんのキャー白押し、そして5人のバージョンとミクですね。あ、かわいい、これなんか出来良くないですか、これめっちゃいい、ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうとみんな可愛くて絵がすごい綺麗なんですね。で続いてトレーディングアクリルカードはイチカ、もうイチカ出るね。イチカはでも CV 花澤香菜さんなんですよ、担当声優さんがね。もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方でポストしてくださってもちょっと遅れて表示されるみたいですけどね、しっかり見ながらトーク回していきますよ。では最後クリアカードコレクション、2の出た、かわいい、しかもかわいい、待って投げキス、投げキスしてるんだけど、え、マジかわいい、二のターンかわいいでござる。え、あといつきちゃん、いつきちゃんかわいいんだよね。お母さんが先生でね、このいつきちゃんも教師を目指すのよ。え、このニノちゃんマジ可愛すぎんか、ありがとうございます。今ですね、水面がハスハスしてる様子を D が激写しましたので、もしかしたらちょっとね後で乗るかもしれませんのでそちらご覧くださいということでですね。あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場を見に行きました。やっと行けましたね。泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になってもドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね、だからそれはねすごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に近くにいたオタクの皆様と一緒にね、うマジマジかーってこう声出てましたねみんな言ってましたね。わかります、私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じでのオタ活しましたね。映画見たりとかしました。ってことでですね、この次の曲はそんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願場の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。笑

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こまみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごしです方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク。新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで止めるまで30分かかりました。水族館について、しかもあ、チケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なんだかんだで入ったのが15時。帰る時間を考えると水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみると、いろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って、誰と行ったのこれ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って、これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいい。

いいのかな。うん、わかった。うん、こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ。まあ、どっか行かれましたかは、まあ、そうですね。五等分の花嫁と、あとドラえもん行ったぐらいですかね。うん。という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が、今月末にあるので試験勉強をしています。唯一平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ましたということで、そうか、月影のナイトさんさ、前ね勉強やり直して、何勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね、頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。で、アギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね、弟が見てたのかな？ちょっとね、少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮もね、網羅していきたいので、そうなるとね、一回見たいんですよね、ちゃんと。当時、流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね。アギト行った方いますかね。そして同じくで映画すごい来てますね。少女時代さんはコナンの映画見に行ってきました。水さんまだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて二度見てしまいました。すごすぎてなんだろう、気になる、どうすごいんだろう。楽しそうですね。めちゃやともね、無不言さんも本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その締めは、私の場合は、映画、花の歌目、ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったらリバイバルなしだったので、無事上映されてほっとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかね、スケジュール合わなくていけないこともしばしばありますけれども、行きたいなぁ。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン2世さんが言ってるのは、昭和といえば昔、公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくて、チャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り返ると、あの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいですと。来てますね。公民館でやってた映画上映。私、公民館でやってた映画上映、ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで、平成の出来事ですけれども、上野の博物館とか、公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いとこがあって、そこに映像を投影して、夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だった子と一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね、映画に。で、初メッセージも来てます。ありがとうございます。和也さん、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは、県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は、7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね、ジオニストですかね。いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、みなもみずもゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター、町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きます。ね、なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作って、いろんなとこに
置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか？甲府事件の宇宙人 D 笑わないの、そのすぐね、なんでかっていうと P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人が飾ってあるんですよ。なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、何体作りゃいいんですか。7月に舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。でついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では続いて皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース、山口百恵プレイバックパート2。

0: おいでなって、水茶屋。
1: 時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は先週読み切れなかった、あなたの中の昭和、そして、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、みなも水様、こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャア専用ズゴックを買ってきました。閃光のハサウェイのクスイガンダムもありましたが、買うのはやめましたということでね。クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。シャア専用ズゴック、私も番組、他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくてとても関節部分が良きです。みなもの、あのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこの茶屋にも一回メッセージ送ってくれたんですけど、おじは先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、生粋のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。ゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？あ、ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。茶屋友ネームサットントン、水さん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。手の突っ張りはいらんですよ。言葉の

の意味はよくわからんが、とにかくすごい地震だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん。で、あの加賀みどりさん言ってくれてます。 X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。で、そのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで追えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう。わかる方はやってみてください。リストを作れるんだよね、 X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト。今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もね、そんな話題出ましたよね。ナルトとかもね、特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイツオヤさん、ありがとう。今回のテーマ、あなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。デジタル配信のクリアな音もいいですが、レコード特有のパチパチというノイズが聞こえてくると、一瞬にして昭和のあの頃にタイムスリップしたような感覚になります。歌詞カードを広げ、 A 面が終わるのを待って立ち上がり、盤をひっくり返す、この手間こそが私にとっての豊かな時間であり、憧れ続ける昭和のゆとりです。皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか。板橋の留宗谷さん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる。あの、五等分の花嫁の、を見て、マジアニメか、ありがとう、ハッサスって言って源を、すごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活が、なんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、この対比こそが、水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ。板橋の友宗谷さんみたいなことを言いたいの、私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生、みたいな感じですかね。わかります？でも、この、レコードのパチパチ音は、ね、リアルタイムではない我々からしても、なんだかすごく、落ち着くというか、なんだろうね。キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごく、あー、いいなって思う。本当にね、クリアな今のいろんな音が、ね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物、すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方も、いるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、みずちゃんスタッフの皆さん、そして全国のみずらーの皆様、こんばんは。今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は地元山梨のサッカーチーム、バンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりましたと。いいね、本当に好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク、天気がね、どうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、ゴールデンウィークの過ごし方は、J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してます。ということでね、同じくサッカーを見たというね、ことですけれども、宮崎ね、行きたいな。マンゴー好きなんですよね、実は。あんまり言ってないんだけど、マンゴー美味しいよね。美味しいもの食べに、こうして応援してるサッカーチームを追うっていうのも楽しいなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして木漏れ日さんですが、みずちゃんスタッフの皆さん、チェア友の皆さん、こんばんみず。今日はゴールデンウィークで帰省先の実家から聞いてます。みなもみず一番
はい、神戸から水茶屋にメッセージを送ったという実績

が欲しくて送りましたと。ありがとう神戸から聞いてますか、美味しいものいっぱい食べてますか、半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では続いての曲はガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より TM レボリューションジップスアンダーカバーバージョン。

みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。1982年5月5日リリース、渋垣隊ナイナイ16をお届けしました。そして茶屋友ネームまさみ T さん、初かな、ゴールデンウィーク突入して早々に姪っ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら島並海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー、コージショーグリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみです、とたくさんね詰め込んでくれました。まさみ T さん、おめでとうございます。いいね、赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください。癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとねパトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲もかけたいですね。ありがとうございます。ムーディー青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズの兜や甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした、と。いいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れてくわけね。素晴らしい。こういうお休みをね、あれして行きたいとこに行くというのがね、一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うまいのよ。ねえ、そうなんだ。みんなの昭和をどんどん深掘りしてますよ。検索さんは、未だにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、マウスって言うよね。カメラのフラッシュをタクと今、タクって言うよね。録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。言うよね。みずちゃんもつい言ってしまう昭和の言い回し。これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときによっこいしょは絶対言っちゃいます。

誰が芸人やねん。いつも写真付きでメッセージありがとうございます。もじゃてん32さんはゴールデンウィークは1日だけお仕事で、あ、違う、逆、1日だけ休みであとお仕事でしたとね。なので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂楽しんできました。あ、いいですね。皆さんありがとうございます。ちょっといっぱいね、もう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日、毎月13日は父さんの日、10が父で3が3ね、父さんの語呂合わせということなので父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話もちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。ウルトラの父でもいいんですか。音楽の父はバッハですか。合ってますか。よかったです。さっきカンニングした X に書いてくれてる方がいたからだからね、お父さんに関するお話はお待ちしてます。アニメやドラマに出てくるお父さんの話などでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp お待ちしてます。さらに6月24日からみなもみず舞台100に、新宿シアターバンライさんでの舞台に出演するので、初日が24日水曜日かぶっていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送でこうわちゃわちゃやってる水茶屋が収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです。とても怖いです。でも楽しくね、楽しいもの作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね、楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたします。ですかね、そんなことでなっております。収録ですってどうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ昭和もいっぱい来てます。つぼいのみっちゃんさんもね、昭和に東京博物館でモナリザ展が開催されていて、並んでモナリザ見ましたとかね。あとね、ヒートさんは、バブルお立ち台ジュリアナ東京、ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは、当時、小学生。東京ってすげーという感想を持ち、いろいろとねじ曲がったということを、ご報告をいただいております。ねえ、という感じですよ。まあ皆さんね、楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます。まあね、77カジーさんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます。7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう、今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな。古いけどまだ売れるかな。大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Music for all
1: music. Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているから、つられてそわそわしちゃったようですとか、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども、普段と違ってちょっと疲れたなですとか、さまざま終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替え休日なんですよね。いつの振り替え休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替え休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして、1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ休日にしか、まあ仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひあなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

0: Music for
1: Time Tracks。 改めましてこんばんは、 Time Tracks 5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか？まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさん、こんばんは。ゴールデンウィーク、命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコーンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね、カプリコンさん、お疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。

先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半ぐらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなか、あ、ぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさん、こんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイティケイティさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで、皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp。 公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグはT_TRAX です。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

スパイロマテリアルラバーを聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、二十歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーを聴きいただきました。

5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのがこのハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが。では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね。ハーフマラソンってだって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。いやすごい、それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんはゴールデンウィークはミルキーさんと同様実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやーお忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね。カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ。そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。 Music for Music.

1985年リリースレディーフォーザワールドのオーシーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、

次はじゃあシーラ E かけようかなと思ったんですが、シーラ E ではなくオウシーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラ E っぽいですけれど、シーラ E とはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

News and weather. 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来

2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したとイラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理、気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス、5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れていますさあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやー、さすがにゴールデンウィーク終盤かもしくは今日でおしまいという方が多い中で、いやー、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日はなんと言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して追いかけられて笑わせてお客様に笑顔

ただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドウェイでプシューッといきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルーティーでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね、どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですから、そんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように、私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただき

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女はJJ エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

さあ、あっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグチーアンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これはご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いてらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんはハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ、9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルで、1987年のリリース、 The System という方たちの楽曲になります。

0: Music for
1: ミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。

0: ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: Choke Radio 86.1.

Music for Home.

改めまして、こんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T アンダーバートラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと。ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと。10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも。徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう。年会費はなんと無料ですと。地図までつけていただいちゃいました。これはもう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、そうですね、ちょっと考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームが、これどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオトインチライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオトインチライリさん。今夜ブギーバックから始まり、やや

ちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュで、この J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。 Virtual Radio Station

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった、ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった1日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。In the mix.

さあスローなナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユーかっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、お金がかかっちゃいますけれど、とても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニーズのフォーエバーセイビングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。明日久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: Choke Radio 86.1.

0: Music Collection. Music Collection. Sound Race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫。プロが丁寧に査定。

ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio La Beats 高校ラジオ Break Through the Wall。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです。作っていたと命令されて、
1: 命令されて
3: これを作れ、これをやれと。はいはい。
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
4: お願いします。川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
3: いや、 めちゃくちゃありますね。楽しかったです、こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
2: うん、
3: 朝朝食作る時は朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、で車房帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃって暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
1: ですごい充実感の
3: 充実してました、ね、本当に。
2: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業

0: するんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
1: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はあのラジオの収録があってその覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうあの、まあ、やめてこう行く中でその覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
0: あ、そうですね、うん、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
2: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、うんうん、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: あれを
0: あるあるある、ね、今もあるよ、
2: や焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
1: い、料理人ですね。
2: いやもうすごいそうなってっちゃうんですよね。
3: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
2: よし
3: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかってはっきり出るから、確かに
2: それは本当に、はい、ありましたね。
1: うん、作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
2: それは見れないんで。
1: そうなんですか？
2: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
0: うんうん、そこそこ、うん、そうだね
2: 多分それぐらいなんで、ただお昼休みとかにあの他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします。
3: なんかさっきあの打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていう、はい、話されてたんですけど、
2: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう
3: それは刑務所で注文して、うん、
0: そうです、
3: 届けてもらって食べるってことですか？
0: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ、買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたらあの吉野家さんが OK してくださって、
3: へー、
2: はい、うん、運動会でしたね。
0: そう、運動会運動会
3: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの？
0: いやもうすごい大盛り上がり
3: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないからよくもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
2: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれとか言って

0: 構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
2: 川本さんは今
3: 10年前に刑務所に入学しまして、
4: そこでお師匠さんと出会って、
3: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
4: 国立ですもんね。
3: 国立
2: 本当だね、
3: はい、国立の
4: 狭き門、は
3: い、でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
2: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
3: 依存症ですね、

0: 薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをするところです。
1: うん、今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
0: 主に、集団生活、まあ、刑務所と変わらないって変わらないんですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で僕たちどうしても物質的なものでも、まあアルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか辛いことがあったりとか生きづらさ感じたりとか、まあそういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないためにやれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
1: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
0: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、でそこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中でちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
1: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、
1: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
0: 僕はこう退路が断たれてたというか、うん、まあ一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会、はい、保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くかもう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうのでいや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか生き方変えるとかそういうことを最初からこう志で書く出所したわけではなかったんですよね。
1: で実際行ってみたら、はい、まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
0: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高田さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、うん、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って
3: 今のすごいです ね、
2: ね、
0: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: うん、そうです
1: よ、見つけていくっていうことですよね、う
0: ん、だからこうシャバで、うん、つまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえなと薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うんうん、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、う
3: ん、ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その自分の、お子さんが薬物やってて、はい

0: 入ってるとか、はい、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
1: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うんうんうん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてそういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用にあの家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、あ
0: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。
1: はい、はい、
0: 川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
1: ああ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
2: 笠川さんも言ってましたねまさに、
1: なんかとにかく腹いっぱいにさせておいたらいいだろうみたいない
2: や、 やっぱ食の大事さですね。
1: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクはあの料理当番がいないんで、うん、こう各自みんなが料理を作んなきゃいけない。あ、
0: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
1: ないっす。あ、ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、うん、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒にちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、あのそれこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばでべっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
1: そう麺がぼっちぼちに ね、 俺ね、うん、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね僕は。
3: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
1: う
3: ん、
1: 水にとりあえず手をつけといてみたいな、うん、ひじきはいいぞっつって。
2: いやひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるみたいなあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね難しい
1: ね。お味噌汁の作り方から知らないんですよ僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってね、だし入れてそんなん、あこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、うん、
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
1: あそうです、作ってます。

0: ラビーツ構成ラジオブレイクスルーザウォール、
1: 構成ラジオブレイクスルーザウォール、この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は、プロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは、NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
3: 27歳です、まあ、今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、まあ、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在はまあ個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
2: 五十嵐さん、その昨年の秋から、はい、その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。はい、そうですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか、思いっていうのはどういう感じだったんですか。
3: まあ、僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、まあ、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか、学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない、経験をしている今の10代の子とかに、こうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただきました。

0: いてます。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか？
0: でもまあ身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、まあ、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか飛行経歴のある子の、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういうふうにした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少年少女もいるんですかね？
0: そうですね、う
1: ん、実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか？
0: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ、言ったらこうなんて言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: でそのまあご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか？
0: はい、そうです、まあ、僕が、まあ、いわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、もう本当にただただ中学校 の、 まあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳、中学3年生の時ですね。
1: 飛行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるところに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 飛行グループ同士の喧嘩みたいな感じ？
0: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのをしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された、う
1: ん、それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、これの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: あ、なるほど。でその後は？
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学校3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: でその場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別書出た後に？
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうの。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っておきます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、うん、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい

0: 仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限
0: みたいな。 なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね、
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒とか入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦。
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか。
0: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいなの、
0: まあまあまあ、うん、そうですね、うん、
1: で入ったと、
0: はい、うん、で中学卒業して地元の暴走族に入って、でその半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
2: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次は少年院で1年ちょっとぐらい少年院にいました、
3: うん。その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
2: まあ、2個が審判を受けて、まあ、1つは家の車を持ち出して。
4: あ、親の車ですか。
2: まあ、親がちょっと預かってた車、友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
4: あ、その車で事故したんですか。
2: 事故したんですよ。
3: あ、
2: はい、もう120-130キロ、
3: 怖
2: っ、1車線の道で
4: 16歳の男の子は、
2: はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、もう1車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
3: で、怖
2: っ、でうわーと思って、はい、で120-130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜けれたんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
4: 車一人乗ってたんですか。
2: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰もなんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
4: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか。
2: あ、そうです。
3: 死んでてもおかしくないですよね。
2: はい、本当車自体もぶつかった瞬間に廃車になって、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、はい、
4: あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか。
2: いや、一応逃げたんですけど、
4: あ、車置いたまま、
2: はい、走って逃げたんですけど、まあ、次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ、取り調べとかして、まあ、これは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕が傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
3: うん、でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか。
2: あんま思わなかったです。
3: それってどういうメンタルなんですか。
2: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ
3: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、ね、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
2: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
3: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか。
2: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
4: あ、交通事故とかの、
2: はい、
4: 映像とか見ますよね。
2: あ、見ます見ます。
4: 交通事故でなんか亡くなってたの、
2: はいはい、
4: 家族の話とか、
2: やっぱちょっとそれは少年院で、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ、少しこう考えが何も考えて

0: 何よりは1ぐらいは。
1: その辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
2: はい、
1: まあきっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
1: どうするんですか。
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、もう一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあってちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって
1: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善する声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってます
1: ね。うん、今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか。
0: やっぱりそうですね、高坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
1: ありがとうございます。 78.6
2: FM Radio Love Beats 高校ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@navit.co.jp 786@loveat.co.jp、 ファックスなら0565-320130 ラジオラビート構成ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 320130、メールの方は786@ravito.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。 FM 石垣さんさんラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングラディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあ、ということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地仁志が選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
0: 今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごく在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来に、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会、アンズクリニックの院長、鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞ。
1: 久しぶりです、ね、
0: よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: 最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、ね、
1: ひるみんに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療

0: 用をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたり、ね、本当にこの地域を一緒に作る同士だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオで出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
1: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
1: 長い役職なん
0: だ。あんだけ長かったら役職、
1: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はいはい、ありがとうございます。私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。します、
1: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております。
1: ね、楽しんでてください。
0: 岡部さんとはね、はい、この看護でずっと一緒にやっててね、はい、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、アンズクリニック10年目、岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
1: はい、
0: この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
1: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 大町隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 何者なのかちょっとほら少しね、
3: はい、何者なのか
1: 背景を、
3: はい、私はですね、理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね、埼玉県の狭山市の狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所でお互いの医療に対する思いなど熱く語っている中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私もアンズ会に入職させていただいて、はい、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
0: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
1: そこです
0: か。すごい綺麗に回していただいて。
1: いやいや、まず10年振り返らないと、はい、未来に行けません
0: か。はい、はい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、うん、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、うん、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、うん、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
0: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
0: もう20分の番組では語れないです。
1: 語れない。 ありがとうございます、
0: ね、というところで今日 10年目 の、 あの素晴らしいプレゼントをいただいたので今日その報告をですねさせていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でもなんか私が言うのもなんだけどやっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて10年がまだ遠いなって

0: 思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね、アンズクリニック半分支えてきて。
1: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました、うん、あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護の皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
0: 頑張ってください、ありがとうございます。そして15年施設を15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
2: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
0: リハビリ、
2: なんでそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
0: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、かねてからの夢でした、
3: はい、
0: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
3: そうですね、
0: はい、
3: 私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、
0: はい、
3: 担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんでクリニック開業した10年前からですね、やっぱりクリニックですから、ベッドがないですよね、どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
0: いますね。
3: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えば重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと心配するぐらいだったら、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ。で、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか、社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、素晴らしいなと、ハピタルハウスあるからいいかって僕正直思ってたんですよ、地域の方にしっかりね、そういった提供できる場所があるんで、まだハピタルさんもいつも満床ですしね、
0: そうですね、
3: パンパンで順番待ちのね、
0: そうですね、ベッドが少ない
3: ですしね、で、そうこうしてる間に、これ名前言っても全然大丈夫なんで、お話しさせていただくと、入り曽エリアにある松寿会さんですね、元大成病院さん、の理事長の宝釈先生からも、僕いろんなところでそういうところやりたい、そういう場所作りたいっていろんなところで語ってるんですね、誰か聞いてるもんでですね、そんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝ということになります。
0: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスって掴めるときに掴まないとなかなか夢が叶わないけども、これから訪問診療だけでなく、皆さん大きい病院から勤めて訪問

0: 診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。
1: そうですね、
0: 大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療、うん、医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもない、その中間地点ってすごい、こう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ大変なんですよね。そこはどれぐらい の、 あのベッド数があるんですか。
2: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
0: はい、
2: 19床で対応しようと考えてます。
0: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであの、ね、周知していただければ。
1: はい、
0: はい、どうぞどうぞ。
1: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、
0: うん、
1: そうするとあのお家であの生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
0: 医療依存度が高くて、
1: そうですね、はい、
0: 神経難病の方も、
1: はい、
0: あまりこれですか、
1: はいはい、ご希望いただけるようでしたら、はい、あのご相談で、あの利用いただければいいなと思っております。はい、
0: あ、大変あの一番大切な何月から、はい、やるのかとか、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
1: はい、
0: 見守ってるんですよ。どうぞ。
2: とですね、はい、グランドオープンとしましては、
0: グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
0: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、はい、まあ、それまでにあのゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
0: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、ね、はい、あとあの内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、
1: 内覧会
0: ないの、ないの、ごめんなさい、
2: は
0: い、
2: オープンしてからです、
0: ね、はい、あ、オープンしてから、は
2: い、6月の、すいません、
0: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
2: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
0: あの、はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
2: はい、
0: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、で、あとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
1: 本当ですか。
2: はい、
0: もう4月です ね、 ね、あ、もう5月ですね。
1: 本当ですね。
0: 大丈夫、もうすぐですね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、もう楽しんで、
1: はい、そうです
0: ね、あのスタッフさんも揃ってきて、緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
1: そうですね、確かに、
0: あの楽しんでね、皆さんで、はい、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: あの時大変だったよねって言いながら、
1: はい、
0: まあ、私はもう記憶喪失になりながら、あの毎日を
3: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎて、あのやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
1: 地域に根付いた施設になれるように。
0: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
1: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
1: はい、
0: うーん、そういうと思うんですよね。
1: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、
0: うーん、
1: 地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
1: はい、
0: ちょっと早い話してる。
2: ホームページはですね、案づかいの、ページにですね、あの今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます。はい、
0: 人の募集もありますね。
1: スタッフの皆さんは、はい、はい、今ほとんど
0: 西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
1: どうぞ。ですか。
2: はい、
0: どうぞ。
2: まあ、はい、看護師さんはおかげさまで、
0: あの
2: だいぶ揃いまして、と介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
1: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
1: みんなのこう持ってる特技の部分を一緒に、
0: うん。

0: のね、ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいという方も来るんじゃないですか、
1: ね、いらっしゃいますね、あの、うん、新しく入ってくださった
0: 方で初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
1: は
0: い、
1: そうですよね。私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、うん、
0: じゃあ最後にあの鬼沢先生から、
1: はい、
0: まあ、番宣兼ねて
2: 番宣
0: アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを、
2: あの、あ、なんだろうあの、まあ、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするというあの目標があります。それはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね、うん、その中 の、 あの一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のあるあのチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、あの長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、あの多少教えていただきながら、
0: こちらこそ、
2: あの一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたらあの宣伝してどうこうということではないんですが、
0: そうですね、知ってもらう
2: 地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、うん、あの頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で、はい、知っていただけたらいいのかなと思います。
0: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います、はい、ありがとうございました。あの来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいない
2: つもありがとうございます。
0: いえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またあのメッセージあのいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、あの大変嬉しく思っています。あの前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていうあの応援メッセージいただいたんですけれども、あの本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、あの自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はアンズ会のアンズクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さん

アンズの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、まあ、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、まあ、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: Tofu Radio 86.1。
1: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っただ中終わってですね、としみさんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね。
2: はい、
1: で、まあ、仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか、先週の再放送という形でお送りしたいと思います。
2: はい、そうですね。
1: はい、

0: まあ、しゃあない。そういう時もある。
1: あります。
0: うん。ということで、再放送ですが、お聞きください。どうぞ。
1: どうぞ。
0: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加玲平です。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、うん、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、はいはい、その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: うんうんうん、姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、うんうんうん、やっぱひょあの姫路で行くのは初めてだった。
1: あーなるほど、うん、なるほど。
0: でまあまあ大阪はなこのモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あのここの番組でも書けました。
1: そうですね、うん、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、うんうんうん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
1: そうですね、うん、また関東の方でも見たいですね、
0: うんうん、でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: うん、水戸行って、でそれからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 、うん、見てその夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに行きます、
1: はい、行くその流れですね、
0: うん、これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、うん、うん、ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうならもう座っていこう。
1: そうですよ、うん、昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうんいろいろやることあるし
1: はい、
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でクリストアライブやり、はい、やり、もうこれ、まあ、夕方夜かなインストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: うん、
1: はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
1: 飛びますね、
0: うん、
1: うん、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよやっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまだ戻りみたいなね、
0: まあこれからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐなな、
1: うんうんうん、
0: 出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
1: AI
0: ね、
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか、
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うんうん、じゃあまあそういうのも勉強していこう。
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言ってるのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: 本当、はいはい、それだけ

0: もう本当十分幸せでございます。
1: はい、
0: ということで皆さん、これからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では、渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよ ね、
0: あ、 いいね、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、だいたいこういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、

国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。けが人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ベルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。まず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですけど、なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク、須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだね。ね、ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子どもの日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子どもの頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですか。大型連休明けて今日から通常モード、ゆべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、はい、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のカカラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということでね。ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 的生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私が担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。羅臼昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでも羅臼という名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を

けた上で土へ帰っていきます。また施術に使うものはすべて植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで、今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に変える美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む町という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのを2オーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒が2オーバースと対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思います。

嬉しいです、ね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルか、カクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつにか、顔から食べるのがグッドですね、今日5月7日は粉もんの日だそうです。ということでね、そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのをの日ってことですね、粉もんだと ね、さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、え、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということ。ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ あの米沢愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございます、ね、十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますので、配信は、2週間アーカイブ残りますのでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM ナナミ、カエルまんじゅうですかね、もう柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子、可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴、中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどですということで、写真送ってくれましたけど、本当だ、カエルの顔だ、なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけどこしあんなんだね、黒なんだね、ボイスQ砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港
ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては、FM 七海八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだ こちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。アイウェイを作文も考えてくれました。今日の題7日

か、なんと明日じゃないですかの、のんびりしてないでチケット申し込みましょうか、川久保さんのライブ楽しみにしてるねということで、ありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね、番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのは、おじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだ、ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ATM

0: なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月7日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は晴れております。どうも今日は26度あたり、夏日の予想になっています。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうかね。ゴールデンウィーク明けでございますから、ああ大きいのつれ、語るいっていう方多いかもしれませんけど、頑張ってまいりましょう、ね、さあ6時台ですけども、生き物の形をしたお菓子とかお料理、こんなお話していました。まああのね、なんとか名物みたいなのねありますよね、いろんなところにね。でというのも、私は先日ですね、お魚の鯛の形をしたモナカをもらったんですね。鯛焼きじゃなくてモナカなんですけどもね、まあ、そんなことから、そういえばいろいろあるよね、ひよこまんじゅうとかあるよねと思いまして、どうなのかなと思ったら、まあ、いろいろね寄せていただいておりますよ。 FM 太白チロルさんです、岩手県の平泉に開けてびっくり、真っ黒な亀の形をしたお菓子があります。その名も亀の子せんべい、黒ごまでコーティングされているおせんべいです。縁起物として喜ばれてますよ。それから、宮古市には、イカの形をしたおせんべいもあります。イカせんべいもあります。ほのかにイカの味もしますどれも美味しいです、亀の形をしたおせんべいはどんな味なんでしょうね。すっぽんフレーバーが入ってるとかなわけないの、なんかね、亀のなんか縁起物の感じわかります ね、うん、ね、あの湘南の江ノ島にはタコせんべいっていうのがあって、本当にあのタコを一匹丸ごとブシューってこう潰したやつ、これがなんかおせんべいに埋め込まれているような感じでこう焼かれたね、でっかいやつあるんですけど、そんな感じなのかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日、内緒話を娘としてたら、のんきに昼寝してた夫が、かなりの剣幕で、なんだって聞かれてました夫は寝てるのに急に会話に入ってくることがよくあります。小声で話したので大丈夫。

0: だと思ったら聞かれてました。旦那さんの悪口を言ってたんでしょうかね。それから FM 世田谷風流るさんですね、ひよことか、鳩サブレも有名ですが、鎌倉のね鳩サブレ有名ですね。昔東京の池袋に鮎の天ぷらもなかというのがありました。
1: ほう、
0: 鮎の形をしたもなかの皮を油で揚げてあんこを包んだもの、最初なんだろうと思って買いました。へえ、鮎の天ぷらもなかってあるのね。鮎を模したお菓子は結構ねいろんなとこありますよね。新潟の猫議長さんからも、新潟県妙高市には鮎の形の和菓子がありますよ、中には白あんとか牛皮が入ってますということでね。ね、そう、鮎物は結構ありますよね、はい、ということでメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。そしてサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージお待ちしてます。さあ今日の選曲気分で選んでいますが、今日割と新しい楽曲が多いです。4月30日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。

父親は警察の調べに両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。けが人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球昨日は6試合です。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多の5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。変わってパリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発の田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝利。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグです。昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝利。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位 FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。以上、スポーツお伝えしました。続いては4月29日リリース、アンドロップの新曲 Easy。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。変わって季節のトピックス参りましょう。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というニュースがありました。平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますけどもね。すでに夏の予想も出ています。今年の夏、エルニーニョ現象が発生する見込みということなんですね。エルニーニョ現象が起こるのは太平洋の赤道エリアで南米沖です。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象と言います。通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。これが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなっているそうなんですね。地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こうした要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけども、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコン、マストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。

以上、お天気と季節のトピックスでした。続いては5月1日リリース HY の新曲 With You。

HY 5月1日リリース新曲 With You をお届けしました。時刻は7時22分になったところですね。メッセージ続々いただいております。生き物の形をしたお菓子やお料理。ラジオネームリルさん、 FM やめです。福岡では有名なむっちゃんまんじゅうというのがあります。まんは1万円2万円のまんで、じゅうは漢数字のじゅうですね。有明海のムツゴロウをかたどったおまんじゅう、中身はハム卵が人気です。え、そうなんだ、まんじゅうとは言えないね本当だ、なんかたい焼きみたいな形なんだけどムツゴロウの形っていうね。うん、面白いね、こんなのあんだね。ゆずじじさん、新潟の方、新潟、かな、分水道菓子舗というお店にパンダをかたどったパンダ焼きというのがあります。米粉を使ったもちもちの生地に中身はヤヒコ娘という枝豆のあんが入ってますよ。

ということで、これは新潟にあるお店なんでしょうかね。パンダね、新潟は別にパンダいないよね。佐世保のハッピー FM 月光さん、端午の節句のお祝い品として伝統的な和菓子で恋菓子というのがあります。カープの恋ですね。もうリアルなもので色もついてます。サイズも20センチぐらい、ね、ちょっとね、あの写真とかがなかったんでわかんないけど、鯉の形をしたなんかお菓子なんですかね。昔あの引き出物でこういう魚の形に角砂糖ブワーって並べて入ってるのありましたけど最近見なくなったけどね。富山県に行きますと魚の形をした鯛の形をしたかまぼことかね、引き出物でありますけどもね。引き続きメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でも那須郎さん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えます。

0: 送料代引き手数料別、12ボルト車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月7日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージわんさか届いております。本当にありがとうございます。嬉しい悲鳴でございます、できる限り紹介していきます。アイウェイ作文からいきましょう。今日のお題は7日。三重のティアドロップさん。な、何でも僕は知っている。の、ノリの円錐形の筒の中。か、隠したつもりの妻のへそくり。逆にあのティアドロップさんのもバレてるんじゃないでしょうかね。一眼の月さん、チューピー広島。な、仲良く。の、軒下で雨宿り。か、片付けるのを忘れてた二人の靴、やんだら出かけようね、ということね。え、今日もメルヘンなのありがとうございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。な、長いご活躍になりました。の、野口五郎さんは昨日。か、歌手活動56周年を迎えました。うわーすごいね、これはすごい。そうでございますか、ね、岐阜県のご出身ですけど ね、はい、ありがとうございます。さあ、そして生き物の形をした、お菓子とかお料理話ですね。 FM 八ヶ岳のジルさんです。生き物の形をしたお菓子で思い出したことがあります。この連休で遊びに来ていた甥がまだ小さかった頃、ひよこのお菓子を見てかわいいと言った後、なかなか食べずかわいそうと泣き出してしまいました。その甥っ子の娘、やはり 5,6 歳の頃、ひよこを前にするとかわいいと言った後、がぶりと躊躇なく食べました。甥と甥の娘との違いに家族で大爆笑でした。ね、途中までは遺伝子受け継いでたけどね、その先は違ったっていう。いいな、ほのぼのしちゃうね。ラジオ七尾の能登侍さんです。思い当たるのはたい焼きなんですが、たい焼きでもベースの小麦粉、これの代わりに古代米を使った赤

0: ぽい生地というのを使ってます。
1: 古代米ね。
0: そして、雑にはみ出た見栄えが悪いたい焼きなんですけども、そのはみ出た部分がカリッとしておせんべい状態。あんこは小豆とカスタードがあって美味しいですよということ。で、アイウェオ作文も書いてあって、今日の題 7日ですけど、七尾の青白菜の定番のお菓子で、の喉から手が出るように食べたくなるか、柏餅がお土産として人気です。あ、こっちは柏餅か。ね、たい焼きじゃないんだ ね。そうか。この古代米を使ったそのたい焼きっていうのは、七尾ならではなんでしょうか。七尾にあるんでしょうか。それとも別のところで食べたのかな。どうなんでしょうね。神戸のみぞれさんです。神戸の南京町、中華街ではパンダマンです。おお、肉まんの丸い形にパンダの目や耳がついて可愛いけど高いんです。そうなんだ。いいお値段するんだね。パンダマン買わずに、豚角煮まんを買っちゃいます。そうですか。なるほど。FM チャッピーあられちゃんです。埼玉の所沢にタヌキの形をしたおまんじゅうポンポコおやじの工場と直売所があります。家庭用がお得に買えます。工場直売店ってなんかすごい幸せな響きだよね。なんでしょうね、工場直売店って。なんかテンション上がりますよね。あいうえお作文、なんて言ったってアイドルは小泉今日子のヒット曲のノリノリで歌っていた若かりし頃のか、可愛いキョンキョンも今は素敵な女性に。ね、武道館でコンサートやってましたよね。旭川のトモスさん、好きな動物の形のお菓子、食べっ子動物。これあの地域性は関係ないですね。食べっ子動物ありますね、はい、小学生の頃にデビューした時は衝撃でばあちゃんに買ってもらった記憶があります。あ、ね、そうですかね。555さん、FM 八ヶ岳、こちら東信濃の佐久市にある老舗和菓子店では、名物の鯉カープですね、これをモチーフにした鯉車というのがおなじみです。その名の通り、可愛い2匹の鯉が向かい合った円の形をしてまして、カステラ生地で1匹ずつ手作り粒あんとカスタードクリームが入ってまろやかな風合いが癖になりますよということで、あのね、鯉が跳ねてるみたいなポーズ、これですね。これのなんかモナカみたいな感じなのかな、これ見た感じだとね、でこれが要は跳ねてるみたいな感じが、ちょうど円を真っ二つに切ったね、半月ぐらいの感じなわけですよ。なのでこれを2匹並べるとちょうど円みたいになるっていうね。陰陽の模様あるじゃない、黒と白に、あんな感じみたいに並んでますけど。そう、こういうのあるんだね。なんか縁起物ですね。柵はもうあの鯉の産地で有名ですもんね。アイウェオ作文、何度食べても手がの伸びる土産に群馬下仁田のか、蚕クッキー。鯉じゃない。お蚕さんのねクッキーね。ね、富岡製糸場が近くにあるからね、群馬ね。そういうことでしょうね。 FM ブルー少年リカリーノさん、すぐ思い浮かんだのは動物の形をしたアイシングクッキー、動物幼稚。子供の頃から大好きだった動物幼稚、あのカラフルな砂糖の部分ですが、子供の頃はこのピンクのはイチゴ、緑のはメロンだなと真剣にそう思い込んでいた私でした。ちなみに幼稚っていうのは砂糖の衣という意味だったのを知ったのも恥ずかしながらつい最近ですということで。へえ、これ私知らないんですよね。こういうお菓子があるんだ、ね、スターブ奉行さん、 FM ワッチ、以前シマエナガとゆるキャラの和菓子をいただきました。お菓子の名前は何て言うんでしょうかねということでね、写真送ってくれました。シマエナガと隣はカッパかね、なんかカッパの顔というか頭なんかね、そういうお菓子が入ってますけどもね。あいうえお作文、 名前はわかります。

線のノスタルジーというよりはか、かわいい和菓子でしたということだね。ね、さあそして熊本八代市カッパ FM 日後のダルちゃん、生き物に入るかは分かりませんが、くまモンをかたどった熊本焼きというお菓子があります。中はあんこにアーモンドやくるみ、黒ごまが入って美味しそう。まだ食べたことは実はないんですそうなんだ存在は知っているということです ね、写真送ってくれましたけど、元祖くまモンの片焼きまんじゅう、くまモンの型ね、片焼き、硬い、柔らかいの硬いじゃなくて型、ね、タイプということですね。くまモンの顔を見てにっこり幸せな気持ちになってほしいという思いで試行錯誤を繰り返しましたということで、ねえ、くまモンね、大人気ですもんね、全国区ですもんね。アイウェオ作文、な、懐かしいあの時がの脳裏に浮かんできます。か、川久保さんと松本英子さんのザ・夜パラライブ、いよいよ明日ですねということで、ありがとうございます、青山さん特に頑張ってください青山君司会ですからね、はい、明日でございます。5月8日金曜日夜7時開演です。場所は東京下北沢のコムカフェおとくらというところ、前売り4500円、当日は5000円となっています。ただ、会場が6時15分なんですけども、その会場直前まで、前売り料金でね、予約することができます。予約はティゲットというサイトを使います。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにねリンク貼ってあります。またさっきね、あの X とかね SNS 関係にも、それ出しておきました、そこをカチッとねクリックしてください。そうするとあの、ティゲットの中の夜パラライブのサイトに飛ぶんですね。で、これであのチケット購入ってやりました。そうすると、ティゲットのサイトに登録しますかしませんかって聞いてきます。で、登録しませんっていう方のスイッチがちっちゃいです、見づらいですなるべく登録してほしいというね、まあ、そういう願いでしょう。で、あの登録しませんっていう方を選びますよね。そうするともうすぐ、もう購入サイトに出てきますからね、チケット購入とかね、出てきます。で、当日払いを選んで、そうするとニックネームとメールアドレスを入力するようになってます。入力して、で送信しますとですね、しばらくしてほどなく、そのメールアドレスにティゲットからメールが来ます。で、来たメールを開いて URL が貼ってあるんで、それをクリックすると予約完了です。そこまでしないと予約完了になりません。申し込んでからそのメールの来たメールね、開くまでに時間が空いちゃうとやり直しになっちゃいますね、無効になっちゃいますので、もう一気にやっちゃってください、ね、よろしくお願いいたします。ご来場お待ちしています。そして、配信でもやります。配信は2000円となっています。これはあのリアルタイムももちろん、2週間アーカイブも残りますんでね、ぜひぜひ、後から追っかけでもね参加していただきたいんですが、リアルタイムですとね、あの X のハッシュタグ機能を使ってちょっとね、あの実際会場におられないお客さんともつながっていこうという話をしてますんで、ぜひね、あのリアルタイムでご覧いただける方、配信でも参加していただきたいと思います。特にね、この申し込み聞いてくださってる方は地方の方多いかと思いますんで、ぜひね、活用していただけたらと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ、あなたのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。ではリリックスリーディングいきましょうか。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその楽曲を聴いてみようというお時間です。今日は南野陽子、話しかけたかったね、大ヒット曲ですね。作詞をしたのは戸沢雅美さんという作詞家です。この方いっぱいいろんなヒット曲書いてるんですけど、スマップの胸騒ぎを頼むよとかね、胸騒ぎを頼むよとかね書いてますけどもね、この、話しかけたかった、私が心惹かれたフレーズはここでございます。あなただけに会う偶然を待ち続けて時が過ぎていく。朝の電車、夕焼けの道、いつでもおしゃれしていたの。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ本日も完売しましたというのはね、今ネットフリックスでアップされてて私見てるんですけどね、そこで使われている楽曲です。スビン、テヒョン&トゥモローバイトゥゲザーで I love you, I love you too でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後またメッセージご紹介します。今日は生き物の形をしたお菓子とか料理とかということで、 FM 立川の三津さんですが、子供の頃親が作ったお弁当に入ってたタコさんウインナーですかね。あ、ちなみにウインナー両脇に切れ目入れるとカニさん見たくもなりますねってことだね。これはもう一番身近で愛のこもった生き物の形をしたやつですよね。懐かしいね。ありがとうございます。黒木名社さん FM 甲府、鳩サブレーとかひよことかね、よく食べましたよ。それから、岐阜に行くと若あゆというお菓子よく食べました。中はあんこでうまかったですね。知多半島に行きますとエビせんべいの直売店に行列ができているのをよく見ます。確かにエビせんべいカニせんべいうまいけどねということで ね、そうかそうか、やっぱりご当地柄っていうんですかね、地域性ってのはあるんでしょうね。にゃんこのお姉ちゃん FM ララ、岐阜県です。地元にはないので勤め先ですが愛知県ですが、カエルまんじゅう、あ、さっきなんかあったね、ご紹介ね、カエルの顔をしていてなんとも可愛いやつ、ピオリン、ひよこの形をしたプリンです。これこの間テレビでやってたミルクの方、仮面ライダーやってた方、ちょっと顔は出てくるんだけど名前急に出てこなかった彼らなんか紹介してたね。猫猫食パン、あ、猫の顔をしたパンです、ということで、ね、いろいろありますね。そうそう、ピオリンってなんかすごい形が崩れやすくてすごい持ち運びが大変だって言ってね、形を崩さずに、持って帰れたらピオリンチャレンジっていうピオリンチャレンジクリアっていうことになるってね、聞いたことありますけどね、はい。他にもね、今日もたくさんいただきました。最後、あいうえお作文、三重の香りに、なんとのノリノリライブの開催は明日です。夜パラ楽しみですということでね、明日ライブがあります。ぜひぜひご参加ください。今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

0: ならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 読むラジオ語り語り、5月7日朝8時、おはようございます。本日初回の放送でございます。改めまして、私小竹町にある小さな絵本館木の歌、そして絵本専門の小さな出版社ある書房を営んでおります、菊民と申します。この番組は私菊が僭越ながら語りという名の書物を手に、ページを開き言葉と向き合い、そして自らの声に耳を傾け、願わくば100年先への物語を紡いでいく語りなひととき。さあ今日も一冊の語りが、どうかあなたの心へと届きますように。本日の語りはオンリーロンリーエレファント、文監修ある書房。拙者ゾウと申す。鼻が長いのは千里先の香りを嗅ぐためにある。耳が大きいのは万里先の音を聞くためにある。体が大きいのは遠い遠い祖先が地上最大の動物になりたいと思ったから。それにしても祖先はなぜ大きくなりたかったのだろうか。
1: なんじゃなんじゃ、今日は何事じゃ。大名様でもお通りなさるんか。あんた知らんのか、象が通るんじゃ。象ちゃんなんなん。象は知らんのか。ほら、社やら寺やらの絵馬なんぞで見たことのあるあのでっかい動物じゃ。あげなもんがここ通るんか。久保様のご命令じゃ。あんま、なんでまた。なんでか知らん。
0: 時は享保13年。江戸幕府は8代目将軍徳川吉宗公の命により、世にも奇妙な珍獣と歌われる象様が、幸か不幸か、この国へ招聘された。
1: イノシシぐらいかの。あ、いやいや、馬や牛ぐらいはあるやろな。象な

0: だけに想像もつかんの。拙者は阿南国、今でいうベトナムという国で生まれ、7歳までをそこでのんびりと暮らした。ある日いきなり大きな船に乗せられて、揺れる板の上に何日も立たされた。象の体というのは地面が揺れることを想定して作られてはおらぬ。そのためこの船の中では大いにへきへきした。一月ほど揺られていただろうか。長崎という港でやっと陸上に下ろしてもらえた。拙者と同乗したメスの象は、何を隠そう拙者の妹である。妹は長い船旅の疲れが出たせいか、悲しくもその3ヶ月後長崎の地で息を引き取った。しばらくは体を休め、翌年の春ごろには長崎を出発し、江戸と呼ばれる聖地を目指して歩き始めた。距離にして1400キロ、時にしておよそ2月。難儀しただろうと思うかもしれないが、象はかなりの長距離を移動する習性がある。だから存外平気だった。人間にとっての十里は象にとっての一歩に匹敵する。しかし人間たちは、江戸から長崎から江戸まで歩いた拙者を盛んに褒め立てる。長崎から歩いてきなさるんて。
1: 歩いてか。
0: ほー、江戸まで登るらしい。ご苦労な話じゃ。人間でさえその程度の距離は歩いて移動するのだから、人間と象の歩幅の差を考えれば、どちらが長い距離を歩けるか分かりそうなものだが。しかしまた、なんで象なん？
1: さあ、知らん。
0: 長崎から歩き始めたのは享保14年の3月13日。象の足取りにして1日およそ15キロ前後といったところ。行く先々では沿道に群がる見物人の好奇の目にさらされながらも、しかし一日また一日と前へ前へ進んでいくしか道はない。将軍の待つ江戸にはいつ着くのか知れない。象とは何か。巨大な生き物である。人間を片足で踏み潰すほど大きい。象の上には象使いの安南人が乗り、その命令以外は聞かない。一日に藁200斤、笹の葉150斤、草100斤、米8升、まんじゅう50個、みかん30個、だいだい50個、そして大量の水を食らう。巨大で太く、長い管は顔の前にぶら下がっている。一応言っておくが、あれは花だ。オスでもメスでも象ならば皆ぶら下げておる。一軒もある長い花は大人でもひょいっと持ち上げてしまう。この花で酒を一升も吸い込み、口まで運んで飲む。大ぐらいならおならも豪快。それはそれは巨大な音で一里四方へととどろく。おい見てみ、まるで竜じゃ。よう見らんか、あ、足が四つついとるやろ。竜やなして象や。丸単語たる。あれが足か。あの根っこについとる栗の毛なんとは、ありゃ爪じゃ。爪もまたでっかいの。まるで動く岩、いや山じゃ。山が動きおることある。 本来

0: 普賢菩薩の乗り物とされ、この国では仏教に縁深い動物、福をもたらす存在として象をあがめ敬う人々も少なくはない。ありゃまあでっかいお尻やの。うちの母ちゃんの尻5つ、いや6つ分はあるな。あのケツに踏んづけられてもしたらペシャリや。よし、ならば1つ。地響きを立てて頭上より落下したもの、それは、
1: あれはなんじゃ。おお、ふんじゃふん。うん、ちともろて帰ろ。あ、もらっとこもらっとこ。
0: バラバラと村人たちがさっき象が落としたものに駆け寄ってくる。ふんを素手でつかむもの、手ぬぐいに巻き取るように包むもの。人間は愚か、先を争うように象の落とした糞を奪い合っている。
2: まったく拙者のクソが一体何の役に立つというのか。
1: いい肥やしになるんじゃって。
0: 目に塗れば眼病に効く、果ては顔に塗れば肌が若返るんじゃって。
2: はっはっは、人間様のこんな下劣な生き様を見ているとぞーっとするわ。
0: 長崎を出て10日ほど経った頃だったか、飯塚宿を立ち小屋の瀬宿に至るまでの道すがら、とある休息地にて足を止めた。そのとある地こそ、ここ小竹町、当時でいうところの勝野村である。この日もまた黒山の人だかりが拙者ら一行を迎え入れた。一世一代の見せ物がやってくるとばかりに、村人は皆好奇の目で象様のお通りを待ち受ける。山が動いていた。川とは反対の方から人々の頭上をはるかに超えた高さに黒い山がこちらへ移動してくるのが見えた。山の前方では太く長いものがぶらりと揺れている。これほど巨大だとは。
2: おお、
0: 低い地鳴りのように見物人のどよめきが広がる。
1: ディーディ
0: ー、安南人が追い立てる。行列の後方から数人が大樽を持って走ってきた。樽には水が張ってある。
1: ワンナック、
0: 水を飲めと命令されて、象は樽の水を長い鼻で吸い込み口へ持っていく。一斗ほどもある樽を3回鼻を往復させただけで空にしてしまった。トライ象の2ヶ月以上にわたる旅は、街道を行く人々、宿場、近在の庶民にとって最大級の関心事となった。京都においては天皇に謁見する際、官位のない者は天皇に拝謁することができないという理由から、
2: 拙者は恐れ多くも江南樹脂白象という名を授かった。
0: いつの世も珍しいもの見たさは人間の欲望の一つであろう。時は享保14年5月25日、象様ご一行が長崎を出発してからおよそ2ヶ月と12日、ようやく江戸の地にたどり着く。長旅の疲れを癒す間もなく、拙者はすぐに江戸城へ参上し、将軍をはじめ諸大名の面前でまずは増えてな曲芸を披露した。その後は将軍の別邸浜御殿にて身を落ち着かせることとなる。ついに象様ブーム到来。象の姿が描かれた瓦版は瞬く間に売り切れた。他にも象のキャラクターグッズ、象すごろく、象雑誌などが多く出ました。

回り、世間を大いに騒がせた。あっぱれ、拙者は今をときめく象様である。あれからどのくらい経つ？拙者の命もそう長くはなかろう。孤独な珍獣が江戸に定住してから12年、幕府は経費削減と治安上の理由から柏木村の弥平と中野村の源助にこの哀れな像を払い下げることとなる。拙者は今中野村の像舎の中で日がない一日、与えられた餌を食べ生きている。いや、生きていると言っていいものか。拙者、象と申すと言ったところで、今さら耳を傾ける者はいない。離れ離れになった家族、亡くした妹にも会いたい。阿南でのんびりと暮らしたいと思うこともある。かつてはもっと自由に歩きたい、仲間に会いたい、恋がしたいと強く絶望したこともある。しかし一体拙者とは何だったのだ、象とは何だったのか。思い返すはおそらく、拙者がこれまで歩んできた道のりこそ我が生涯の歩みそのものであったのだろう。その道すがらには実に愚かな人間どもの生き様があふれかえっていた。世にも奇妙で孤独な珍獣たるや、この国のこの時代を生きたたった一頭の象様であったのだ。ありがとうございます。さて、次回の語り語りは小川未明作アメチョコの天使をお届けいたします。青く美しい空の下の工場で製造されるアメチョコ、その箱に描かれている天使たちの数奇な運命、それではまた来週のこのお時間まで、ごきげんよう。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは

酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰が降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると、私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には、降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため、運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、体、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています、うん、ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は、親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。